0: Majstrović.
1: Energija će biti manja, znači neki zamjenski izvori kojih ima, će trebati biti angažirano, ali su skuplji naravno. I to dovodi do nekog privremenog povećanja cijena. Tako da evo, doći do nekog kratkotrajnog, pretpostavljam, promećanja tržištu, ali to će se vratiti čim se stabilizira stanje sa vodotocima. Mi imamo relativno čvrst otporan sustav, raspoloživost je dobra, povezanost je dobra sa susjedima i možemo zaključiti da sigurnost je na visokoj razini, a sad uvijek se može dogoditi nešto nepredviđeno, nekakvi veliki zastoj, poremećaj, ali generalno sigurnost je dobro.
0: Iransko ministarstvo vanjskih poslova kaže da su s Omanom dogovorene zemljopisne koordinate za brodsku rutu kroz Hormuški tjesnac. Uskoro će ih zajedno objaviti pod uvjetom da se treće strane ne miješaju, no dodaje da takav sporazum sam po sebi ne jamči sigurnost u strateškom plovnom putu.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskom kotaru mjestimice pljuskovi. Vjetar slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru između 22 i 27, a dnevno od 34 do 39 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dino Kalkan, Ivana Hegeduš i Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

zaljubio se Stipa zvonare, kao što davna priča veli, Horvata starog, jedinu Anu, zavolio je srcem cijeli. Nedjelja sveta,

te noći pasje cvilio tiho, kao da želi otjerat tugu iz jutra rano. Stipa zvonare, opet je Ani.

0: Obilježena je 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluje, kojom je u 84 sata oslobođeno gotovo 11.000 četvrnih kilometara okupiranog područja. Središnja svečanost održana je u Kninu, gdje se uz državni i vojni vrh okupilo nekoliko tisuća posjetitelja.
1: Dan s obitelji u tom nekom stavljeničkom duhu kako to i pripada ovom danu i da nekako s ponosom ostane uvijek kako nama, tako i generacijama iza nas.
2: Tu smo sa bebom iz Kutareva iz Otorca, bebe nam ima 5 mjeseci. Pa da vidimo, malo zanimljivo nam je to sve.
3: Iz Rijeke, sam sam došao. Da, ovo nije naporno, 12 sati, ali nema već. To vlakom, a išao sam do Zagreba, onda iz Zagreba do Knina.
4: Mi dolazimo iz Kaštel Staroga, svake godine tradicionalno već na našu Oluju. Tu su sa nama unučad.
0: U govorima na stadionu Dinari nije izostala reakcija na izjavu srbijanskog predsjednika koji je Oluju nazvao zločinom koji Srbi ne smiju zaboraviti, te da je načuo da neki čekaju drugo poluvrijeme. Predsjednici Sabora i Republike Gordan Jandroković i Zoran Milanović.
5: Bilo kakve pokušaje nametanja neistina moramo znati prepoznati i tome se odlučno suprotstaviti, smireno, dostojanstveno i argumentirano. Ako to ne učinimo, ni najsvjetlije stranice hrvatske povijesti poput Oluje neće biti sigurne od podmuklih pokušaja iskrivljavanja činjenica.
6: Povijest je vrsta interpretacije koja može biti poštenija ili nepoštenija. Ja nekako vjerujem da je naša interpretacija povijesti poštena, ali opet ja sam subjektivan. Ja sam predsjednik Hrvatske, ja sam Hrvat i nije nužno da svatko povijest vidi na isti način. Ali isto tako mislim da ne bismo trebali reagirati na svaku besmislicu, verbalnu besmislicu, koja dođe preko Dunava. Dolazit će cijelo vrijeme.
0: Prigodom obljetnice Oluje i Dana hrvatskih branitelja, premijer Andrej Plenković najavio je povećanje prava za 200.000 branitelja.
7: Uveče na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine. A nakon što smo 2017. i 2022. ukinuli dva ranija smanjenja, ukinut ćemo i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba uvedeno 2002. godine.
0: Zbog ekstremno visokih temperatura u cijeloj Hrvatskoj i dalje je na snazi crveni meteo alarm. Blagi pad temperature mogao bi se dogoditi tek u petak. Suša i vrlo niski vodostaji smanjili su ili zaustavili rad reaktora u nekoliko europskih nuklearnih elektrana, pa tako i u Krškom. To neće ugroziti sigurnost opskrbe u Hrvatskoj, ali će utjecati na buduće cijene struje, čija je potrošnja ovih dana blizu rekordnih razina, smatra energetski stručnjak Goran Majstrović.
8: Energija će biti manja, znači neki zamjenski izvori kojih ima će trebati biti angažirani, ali su skuplji naravno. I to dovodi do nekog privremenog povećanja cijena. Tako da evo, doći do nekog kratkotrajnog pretpostavljam promjećanja na tržištu, ali to će se vratiti čim se stabilizira stanje sa vodotocima i mi imamo relativno čvrst oporan sustav, raspoloživost je dobra, povezanost je dobra sa susjedima i možemo zaključiti da sigurnost je na visokoj razini, a sad uvijek se može dogoditi nešto nepredviđeno, nekakvi veliki zastoj, poremećaj, ali generalno sigurnost je dobra.
0: Iransko ministarstvo vanjskih poslova kaže da su s Omanom dogovorene zemljopisne koordinate za brodsku rutu kroz Hormuški tjesnac. Uskoro će ih zajedno objaviti pod uvjetom da se treće strane ne miješaju, no dodaje da takav sporazum sam po sebi ne jamči sigurnost u strateškom plovnom putu.
9: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskom kotaru mjestimice pljuskovi. Vjetar slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru između 22 i 27, a dnevno od 34 do 39 stupnjeva.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dino Kalkan, Ivana Hegeduš i Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.
9: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

змія, так відкарте, да миніє моє лице. Сад не може.

0: 4 su sata.
1: Vijesti.
0: Prigodom obljetnice Oluje i Dana hrvatskih branitelja, premijer Andrej Plenković najavio je povećanje prava za 200 tisuća branitelja.
2: Stoga će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine. A nakon što smo 2017. i 2022. ukinuli dva ranija smanjenja, ukinut ćemo i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba uvedeno 2002. godine.
0: Zbog ekstremno visokih temperatura u cijeloj zemlji i dalje je na snazi crveni meteo alarm. Blagi pad temperature mogao bi se dogoditi tek sutra, prognozira HRT-ov meteorolog Zoran Vakula.
3: Malo, ne usuđujem se reći hladnije, manje vruće, naime dolazi osvježenje, bar neko. Ono što prognoze upućuju sezonske, to je nastavak iza prosječne topline. U hrvatskoj okolici već dosadašnji dio godine među 3-4 najtoplijih godina u povijesti. Sudeći prema ovom kolovozu i prema dugoročnim prognozama do kraja godine će vrlo vjerojatno tako i ostati. Možda u nekim krajima bude i rekordno topla, no vjerojatnije druga ili treća. U svom slučaju, poljoprivrednici će i dalje imati nevolja, jer to što će biti pljuskova već u ovom tjednu, to ne znači da će se znatno poboljšati stanje sa zalihama vode.
0: Toplinski val nije rizik samo za ljude, nego i za životinje. Osobito su mu izložene divlje životinje koje žive u gradovima u kojima su temperature znatno više nego u prirodi. Veterinar iz Zagrebačkog oporavilišta za divlje životinje, Tvrtko Mataušić, kaže da svatko od nas može pomoći životinjama.
4: Mi jedino kako možemo pomoći eventualno sa stavljanjem vode u neke tanjuriće, neke posudice vani gdje znamo da se okupljaju određene ptice, ježevi ili nešto što god želimo pomoć i eventualno provjeravati više puta kroz dan, zamijeniti vodu da bude friškija i da uvijek bude dostupna, da životinje znaju da na tom mjestu mogu naći vode. Van toga mislim da nit bi se trebali uplitati, nit bi smjeli se uplitati više u njihove živote.
0: Suša i vrlo niski vodostaj smanjili su ili zaustavili rad reaktora u nekoliko europskih nuklearnih elektrana, pa tako i u Krškom. To neće ugroziti sigurnost opskrbe u Hrvatskoj, ali će utjecati na buduće cijene struje, čija je potrošnja ovih dana blizu rekordnih razina, smatra energetski stručnjak Goran Majstrović.
5: Energija će biti manje, znači neki zamjenski izvori koji ima će trebati biti angažirani, ali su skuplji naravno. I to dovodi do nekog privremenog povećanja cijena. Tako da evo, doći do nekog kratkotrajnog, pretpostavljam, promjećanja na tržištu, ali to će se vratiti čim se stabilizira stanje sa vodotocima. Mi imamo relativno čvrst oporan sustav, raspoloživost je dobra, povezanost je dobra sa susjedima i možemo zaključiti da sigurnost je na visokoj razini, a sad uvijek se može dogoditi nešto nepredviđeno, nekakvi veliki zastoj, poremećaj, ali generalno sigurnost je dobra.
0: Američki predsjednik Donald Trump ponovno je ustvrdio da bi se Hormuški tjesnac uskoro mogao otvoriti. U intervju za Fox News zaprijetio je Iranu najvećim napadom od Drugog svjetskog rata ako pregovori propadnu. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je da cijeni američke napore da se postigne dogovor, te dodao da trebaju uzeti u obzir i sigurnost Izraela.
6: Jako cijenimo naše zajedničke napore sa Sjedinjenim Državama protiv iranskih nuklearnih ambicija, ali također želim prenijeti da postojanje Izraela ne može biti predmet pregovora sa sporazumom ili bez sporazuma.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskom kotaru mjestimice pljuskovi. Vjetar slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru između 22 i 27, a dnevno od 34 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dino Kalkan, Ivana Hegeduš i Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Prigodom obljetnice Oluje i Dana hrvatskih branitelja, premijer Andrej Plenković najavio je povećanje prava za 200 tisuća branitelja.
1: Stoga će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine. A nakon što smo 2017. i 2022. ukinuli dva ranija smanjenja, ukinut ćemo i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba uvedeno 2002. godine.
0: Zbog ekstremno visokih temperatura u cijeloj zemlji i dalje je na snazi crveni meteo alarm. Blagi pad temperature mogao bi se dogoditi tek sutra, prognozira HRT-ov meteorolog Zoran Vakula.
2: Malo, ne usuđujem se reći hladnije, manje vruće, naime dolazi osvježenje, bar neko. Ono što prognoze upućuju sezonske, to je nastavak iza prosječne topline. U hrvatskoj okolici već dosadašnji dio godine među 3-4 najtoplijih godina u povijesti. Sudeći prema ovom kolovozu i prema dugoročnim prognozama do kraja godine će vrlo vjerojatno tako i ostati. Možda u nekim krajima bude i rekordno topla, no vjerojatnije druga ili treća. U svom slučaju, poljoprivrednici će i dalje imati nevolja, jer to što će biti pljuskova već u ovom tjednu, to ne znači da će se znatno poboljšati stanje sa zalihama vode.
0: Toplinski val nije rizik samo za ljude, nego i za životinje. Osobito su mu izložene divlje životinje koje žive u gradovima u kojima su temperature znatno više nego u prirodi. Veterinar iz Zagrebačkog oporavilišta za divlje životinje, Tvrtko Mataušić, kaže da svatko od nas može pomoći životinjama.
3: Mi jedino kako možemo pomoći eventualno sa stavljanjem vode u neke tanjuriće, neke posudice vani gdje znamo da se okupljaju određene ptice, ježevi ili nešto što god želimo pomoći i eventualno provjeravati više puta kroz dan, zamijeniti vodu da bude friškija i da uvijek bude dostupna, da životinje znaju da na tom mjestu mogu naći vode. Van toga mislim da niti bi se trebali uplitati, niti bi smjeli se uplitati više u njihove živote.
0: Suša i vrlo niski vodostaj smanjili su ili zaustavili rad reaktora u nekoliko europskih nuklearnih elektrana, pa tako i u Krškom. To neće ugroziti sigurnost opskrbe u Hrvatskoj, ali će utjecati na buduće cijene struje, čija je potrošnja ovih dana blizu rekordnih razina, smatra energetski stručnjak Goran Majstrović.
4: Energija će biti manje, znači neki zamjenski izvori kojih ima će trebati biti angažirani, ali su skuplji naravno. I to dovodi do nekog privremenog povećanja cijena. Tako da evo, doći do nekog kratkotrajnog, pretpostavljam, promjećanja tržištu, ali to će se vratiti čim se stabilizira stanje sa vodotocima. Mi imamo relativno čvrsto oporan sustav, raspoloživost je dobra, povezanost je dobra sa susjedima i možemo zaključiti da sigurnost je na visokoj razini, a sad uvijek se može dogoditi nešto nepredviđeno, nekakvi veliki zastoj, poremećaj, ali generalno sigurnost je dobra.
0: Američki predsjednik Donald Trump ponovno je ustvrdio da bi se Hormuški tjesnac uskoro mogao otvoriti. U intervju za Fox News zaprijetio je Iranu najvećim napadom od Drugog svjetskog rata ako pregovori propadnu. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je da cijeni američke napore da se postigne dogovor, te dodao da trebaju uzeti u obzir i sigurnost Izraela.
5: Jako cijenimo naše zajedničke napore sa Sjedinjenim Državama protiv iranskih nuklearnih ambicija, ali također želim prenijeti da postojanje Izraela ne može biti predmet pregovora sa sporazumom ili bez sporazuma.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskom kotaru mjestimice pljuskovi. Vjetar slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru između 22 i 27, a dnevno od 34 do 39 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dino Kalkan, Ivana Hegeduš i Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.

0: Nuklearna elektrana Krško od noćas radi smanjenom snagom reaktora. Riječ je o privremenoj mjeri koja je nužna zbog poštovanja odredbi okolišne suglasnosti o temperaturi Save, kojom se nuklearka hladi u trećem krugu. Krško je posljednji put smanjenom snagom iz istoga razloga radila prije 23 godine. To, međutim, neće utjecati na sigurnost opskrbe električnom energijom, iako je potrošnja posljednjih dana rekordna, poručuje ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
0: U Krapinsko-zagorskoj županiji dan je žalosti zbog nedavne tragedije u Svetom križu za Čretju. Zastave će biti spuštene na pola stijega na objektima županijskih i lokalnih tijela te ustanova kojima je županija osnivač ili vlasnik. Neće se održavati zabavni programi i događaji, a radijske i televizijske postaje na tome području prilagodit će svoj program. Podsjetimo, prošle su subote nakon požara u obiteljskoj kući pronađena tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje maloljetne djece. Očevidom je utvrđeno da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija kuće, a Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu i policija nastavljaju utvrđivati sve okolnosti tragedije. Nakon Knina, 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluje danas će biti obilježena i u Petrinji, koja će time ujedno obilježiti i dan oslobođenja grada te dan branitelja. Program je počeo prije pola sata tradicionalnom budnicom, a osim polaganja vijenaca održat će se procesija i misa. U Petrinju bi danas trebao stići i ultramaratonac Branko Šubić, koji je prešao 205 km dugu etapu u znak podrške braniteljima. Evo što je o razlozima svog 10-godišnjeg projekta rekao za naš drugi program.
2: Ideja projekta moja je uopće bila da zatvorim sve strane Hrvatske sa mojom Petrinjom, to je jedna od stvari, a ona najbitnija je da se poklonim braniteljima što su stvarali Hrvatsku državu, da se poklonim onima kojih nema i da se poklonim, odnosno da se zahvalim svim živućim braniteljima što su sudjelovali u Domovinskom ratu i zato što imamo slobodnu i neovisnu Republiku Hrvatsku.
0: Vijesti. Na današnji dan prije 81 godinu u 8 sati i 15 minuta po lokalnom vremenu na japanski grad Hirošimu bačena je atomska bomba. Američki bombarder Enola Gay ispustio je bombu Little Boy na grad koji se tek budio. Procjenjuje se da je od posljedica eksplozije i radijacije do kraja 1945. godine poginulo oko 140 tisuća ljudi. Središte grada u potpunosti je uništeno, a samo tri dana poslije Amerikanci su bacili i drugu bombu na grad Nagasaki. Svake godine na današnji dan u memorijalnom parku u Hirošimi održava se prigodna ceremonija u znak sjećanja na žrtve atomske bombe, a šalju se poruke mira i upozorenja čovječanstvu. Znanstvenici su inače u pijesku na obali zaljeva u Hirošimi nedavno otkrili mikroskopske čestice, unutar kojih se nalazi do sad nepoznata metalna legura, a za koju se pretpostavlja da je nastala u djeliću sekunde tijekom eksplozije bombe prije 81 godinu. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskom kotaru mjestimice pljuskovi. Vjetar slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru između 22 i 27, dnevna od 34 do 39 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Kristina Bokanić.
3: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Iz Evanđelja po Mateju. Isus uze sa sobom Petra, Jakova i Ivana, brata njegova, te ih povede na goru visoku, u osamu, i preobrazi se pred njima. I zasija mu lice kao sunce, a haljine mu postadoše bijele kao svjetlost. Ukazaše im se Mojsije i Ilija, te razgovarahu s Isusom. A Petar reče, Gospodine, dobro nam je ovdje biti. Ako hoćeš, načinit ću ti ovdje tri sjenice, tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu. Dok je Petar još govorio, svjetao ih oblak za sjeni, a glas iz oblaka reče, Ovo je sin moj, ljubljeni, u njemu mi sva milina, slušajte ga. Čuvši glas, učenici padoše licem na zemlju i silno se prestrašiše. Isus im pristupi, dotakne ih i reče, Ustanite, ne bojte se. Oni ih podigoše oči, ali ne vidješe nikoga doli Isusa. Matej je zabilježio događaj koji je zaprepastio Isusove učenike. Petar je bio toliko zbunjen da je htio zaustaviti trenutak. No svjetlo Isusove slave nije nam dano da u njemu sjedimo, nego da ga ponesemo u svakodnevicu, u kušnju. Učenici su čuli samo jednu zapovjed, slušajte Isusa, Božjeg sina. Zato i mi danas, kad nas pritisne strah, poslušajmo njegov glas, poslušajmo Isusov glas koji nas dotiče i podiže. Govori nam ustani, ne boj se. Vjeruj svjetlu i onda kada silaziš u dolinu tame i iskušenja.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: T'es sur le Radio Pula.
1: Dobro vam jutro, dragi slušatelji Radio Pule. Dobrodošli u naš jutarnji program. Ja sam Nikola Milat. I evo, prije nego li sam došao, već me tu dočekao dragi kolega Vincent Ereš, koji će biti, evo, tu moj suputnik narednih 6 sati, skroz tamo do 12, dakle do podne, kada ćemo se, dakle, pozdraviti za ovaj četvrtak, 6. kolovoza, i pustit ću vas, dragim kolegama, u poslijepodnevnom programu. Danas će to iznimno biti Marko Percan, koji će biti s vama u poslijepodnevnom programu, tako da će nam malo ovako u jutarnjim satima naravno i faliti, ali evo, potrudit ćemo se učiniti vam program maksimalno zanimljivim. Nakon jučerašnjeg praznika skoro imamo neki dojam da nam je mali ponedjeljak, doduše nije baš da smo na početku tjedna, još samo 2 dana ostala, odnosno danas i sutra, i idemo ponovno u vikend. Jučer je bilo stravično vruće, vjerujem da jako dobro to znate, danas neće biti puno drugačije. Pretežno sunčano, vrlo, vrlo vruće, u gori uz malu mogućnost pojave lokalnih pljuskova, puše slab do umjeren sjeverozapadnjak, već su jutarnje temperature jako visoke, idu skoro do 28-29 stupnjeva, trenutno je u Puli 26, kako gdje u Istri između 22 recimo i 26, tako se nekako kreće. A sa maksimalcima najavljenim danas zaista suludo visokima do 40 stupnjeva. I sinoć je bilo strašno puno i vlage i baš je bilo ovako jedan naporan dan. Ono što mogu odmah u startu najaviti, da danas javljaju iz HEP-a da momci planiraju raditi, i to po ovim visokim temperaturima u Jušićima, tako da će dio naselja Jušići biti oko Butige, kažu oni. Jušići od 8.5 do 10.5 će biti bez struje, i u Galižani dio Puljske ceste oko broja 25, isto od 8.5 pa do 10 sati. Jučer smo imali čak i 3 požara koja su izbila na području općine Mačana, sve su uspješno lokalizirana. Ludi koncert, drugi u nizu Nika Cave-a, ispunio je grad, milijun autiju, nije se moglo naći parkiralište nigdje. Najvećer kad sam dolazio doma, još u ponoć, nije se moglo u centru grada nigdje sparkirati gore na Kaštanjiru. Dakle, evo ga, špica nam je sezone, to je tako, to mora tako i biti. Još malo sviramo pa ćemo pogledati kako vrijeme očekuje naše nautičare.

0: Prognoza vremena za nautičare.
1: Izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split za 6. kolovoza u 6 sati. Upozorenje, moguća je magla, uglavnom još u početku, mogući su i neverini, uglavnom poslije podne. Stanje, nad Jadranom se zadržava anticiklonalno polje. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati, tiho ili sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 4 do 10, 10 mjestimice do 14 čvorova. More 1 do 2, vidljivost 10 do 20 km. Uglavnom još u početku moguća manja od 1 km zbog magle. Pretežno vedro uz povećanu naoblaku, moguće je kiše ili poneki pljusak s grmljavinom, uglavnom poslije podne. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati, slab, mjestimice umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Od sredine noći na sjevernom Jadranu slaba do umjerena bura, more mirno ili malo valovito. Uz povećanu naoblaku moguća je kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, uglavnom još u početku dana.

0: Radio Pula.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Zvonimir Vogrinc. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje traju radovi. Povećana je gustoća prometa na gradskim prometnicama, obilaznicama, važnijim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti te na cestama u priobalju. Vozače upozoravamo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Povremeno se vozi usporeno na Krčkom mostu i na više dionica Jadranske magistrale, a na državnoj cesti 1 u zoni radova između Knina i Gračaca kod Otrića mogući su zastoji i kolone. Zbog promjenjivih uvjeta u prometu prije polaska na put informirajte se o stanju na cestama na internetskim stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Fer mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Ovo su među ostalim teme emisije.
3: Jučer obilježen dan pobjede i domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnica Oluje.
2: Zbog tragedije prošle subote u Svetom križu Začretju, u kojoj je život izgubilo dvoje maloljetne djece, u cijeloj Krapinsko-zagorskoj županiji dan je žalosti.
3: Vrhunac je toplinskog vala, rekordno su niski vodostaji Drave i Dunava, nuklearna elektrana Krško smanjila proizvodnju struje za 20%.
2: Iran i Oman postigli načelni dogovor o zemljopisnim koordinatama za plovidbeni put kroz Hormuški tjesnac.
3: I danas sunčano i vruće, poslijepodne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije jača naoblaka i pljuskovi s grmljavinom, temperature od 34 do 39 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Hrvatska jučer proslavila dan pobjede i domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu operacije Oluje. Središnja svečanost održana je u Kninu, s koje je premijer Andrej Plenković obećao povećanje braniteljskih mirovina. Sažetak je pripremila Aleksandra Funes.
4: Velikom vojno-redarstvenom akcijom godine 1995. u samo 84 sata oslobođeno je gotovo 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja. Ni vrhunac toplinskog vala nije spriječio desetke tisuća ljudi iz cijele Hrvatske da i ove godine dođu u Knin proslaviti pobjedu, razgledati vojnu tehniku i prisjetiti se žrtve branitelja.
5: Kao što je staroga, svake godine tradicionalno već na našu Oluju.
6: Za ovo nije napor. 12 sati, ali nema veze. I 6 sati čekao u Zagrebu vlak.
7: Tu smo sa bebom iz Kutareva iz Otočca, bebe nam ima 5 mjeseci.
8: Mi smo iz Novog Marofa. Da je bilo to tako goružanje ranije, ne bi bilo ovoga šta je bilo.
4: Među brojnim motoristima bili su i pripadnici motokluba 4. gardijske brigade, njihov predsjednik Dražen Šušnjara.
9: Osjećaj su podijeljeni uvijek, ono jer se sjetimo unazad 30 nešto godina kad smo ulazili na drugi način gore. Preko Crvene zemlje i tako. Vrati se nekakve sjećanja koja nisu baš dobra, ali dobro.
4: U Kninu su kao i svake godine bila i djeca poginulih i nestalih branitelja. Vukovarac Marko Marić.
10: Ja sam imao 11 godina. Otac je poginio u Borovu naselju braneći Vukovar 3.11.1991. godine. Nije ovo jedino mjesto koje mi ovako organizirano posjećujemo, upravo zato smo i osnovali udrugu.
4: Središnja svečanost održana je na stadionu NK Dinara. Hrvatski ratni vojni invalid, danas predsjednik udruge veterana 7. gardijske brigade Pume Robert Puja, u ime branitelja i veterana Domovinskog rata poručio je da je Oluja kruna svih akcija, te da se točno zna tko je bio agresor.
11: Onima koji ni danas ne znaju što je bilo, posebno onima koji s druge strane Dunava i Save potiču huškačku retoriku i siju sjeme mržnje, poručujem. Pobjedonosna Oluja kruna je svih naših akcija i operacija i slavit ćemo je sve dok nam živo srce bije.
4: Poruke je poslao i državni vrh, premijer Andrej Plenković.
12: Kao i svake godine, na ovaj dan u Kninu se s ponosom prisjećamo veličanstvene pobjede koja je promijenila tijek hrvatske povijesti. Bila je to kruna svih pobjeda u Domovinskom ratu.
13: Nema tog revizionizma koji može osporiti tu povijesnu činjenicu, koliko god se neki trudili, i u našem susjedstvu, ali nažalost i u Hrvatskoj.
14: Ja nekako vjerujem da je naša interpretacija povijesti poštena, ali opet ja sam subjektivan. Ja sam predsjednik Hrvatske, ja sam Hrvat, ali isto tako mislim da ne bismo trebali reagirati na svaku besmislicu, verbalnu besmislicu, koja dođe preko Dunava.
4: Poručili su predsjednik Sabora Gordan Jandroković i predsjednik države Zoran Milanović. Premijer Plenković u Kninu je najavio veća prava za 200.000 branitelja.
12: Stoga će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine.
4: Nakon što je 2017. i 2022. ukinula dva prijašnja smanjenja koja su uvedena prije 24 godine, vlada će ukinuti i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba, dodao je premijer.
2: Nakon Knina, 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluje danas će biti obilježena i u Petrinji, koja će time ujedno proslaviti i dan oslobođenja grada te dan petrinskih branitelja. Program je počeo već u 5:30 tradicionalnom budnicom, a uz polaganje vijenaca održat će se procesija i služiti misa. U Petrinju bi trebao stići ultramaratonac Branko Šubić, koji je pretrčao 205 km dugu etapu u znak potpore braniteljima. Evo što je o razlozima svojeg 10-godišnjeg projekta rekao za naš drugi program.
0: Ideja projekta moja je uopće bila da zatvorim sve strane Hrvatske sa mojom Petrinjom, to je jedna od stvari, a ona najbitnija je da se poklonim braniteljima što su stvarali Hrvatsku državu, da se poklonim onima kojih nema i da se zahvalim svim živućim braniteljima što su sudjelovali u Domovinskom ratu i zato što imamo slobodnu i neovisnu Republiku Hrvatsku.
1: Jutarnja kronika.
2: U Krapinsko-zagorskoj županiji u općini Sveti Križ Začerti je dan je žalosti. Zastave će biti spuštene na pola stijega na objektima županijskih i lokalnih tijela te ustanova kojima je županija osnivač ili vlasnik. Neće se održavati zabavni programi i događaj, a radijske i televizijske postaje na tom području prilagodit će svoj program.
3: Prošle subote, nakon požara u obiteljskoj kući u Svetom Križu Začretiju, pronađena su tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje maloljetne djece. Očevidom je utvrđeno da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija kuće, a Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu i policija nastavljaju utvrđivati sve okolnosti tragedije.
2: Zbog prijetnje 31-godišnjaku da će ugroziti njegov život, sinoć je uhićen nezavisni načelnik općine Sveti Ivan Žabno, Nenad Bošnjak, izvijestila je Koprivničko-križevačka policija, ne otkrivajući njegov identitet. Policija je prvo izvijestila da je prekršajno prijavila trojicu muškaraca, teretići ih da su prekjučer u Svetom Ivanu Žabnu zbog ranijih nesuglasica vikom, galamom i udaranjem po vozilu, u kojem su bili 31-godišnjak i dijete, narušavali javni red i mir na osobito drzak i nepristojan način. Bošnjak je prije uhićenja, jučer oko 19 sati, rekao Hini da je u policiji. Tvrdio je da je sve za što ga se tereti nije istina, te dodao da ne smije govoriti o detaljima jer je istraga još u tijeku. Nedugo nakon toga slijedilo je njegovo uhićenje. U Hrvatskoj je vrhunac toplinskog vala. Zbog ekstremno visokih temperatura u cijeloj zemlji na snazi je crveni meteo alarm, a za južnu Hrvatsku ostaće još i sutra, rekao je meteorolog HRT-a Zoran Vakula.
15: Ono što prognoze upućuju sezonske, to je nastavak iznadprosječne topline. U Hrvatskoj okolici već dosadašnji dio godine među 3-4 najtoplijih godina u povijesti. Sudeći prema ovom kolovozu i prema dugoročnim prognozama do kraja godine će vrlo vjerojatno tako i ostati. Možda u nekim krajima bude i rekordno topla, no vjerojatnije druga ili treća. U svom slučaju, poljoprivrednici će i dalje imati nevolja, jer to što će biti pljuskova već u ovom tjednu, u petak, subotu, to ne znači da će se znatno poboljšati stanje sa zalihama vode.
2: Zbog previsoke temperature rijeke Save, nuklearna elektrana Krško prošle noći smanjila je proizvodnju električne energije za 20%, no iz vlade poručuju da opskrba Hrvatske nije ugrožena. Više u prilogu Ivice Krište.
16: Okolišno ograničenje koje propisuje da nuklearka Krško ne smije na određenom mjestu miješanja vode Savu zagrijati na više od 28 stupnjeva, dosegnuto je i kapacitet proizvodnje se u prvom koraku smanjuje s punog na 80%. Član uprave elektrane Saša Medaković.
17: Mi smo sposobni raditi i preko toga i ukoliko smo potrebni za sigurnost rada sustava, mi to možemo. Preduvjet za to je da nam relaksiraju to ograničenje i da možemo nešto dodatno zagrijati Savu na izlazu. Ukoliko se procjeni da će sustav biti i bez nas stabilan, tada ćemo mi prvo reducirati snagu elektrane za 20%. To će se dogoditi u noći sa srijede na četvrtak. Ako krene dalje sa pogoršanjem situacije, tada bi se još dva puta po 15% spustila snaga u roku od 3 do 4 dana i potom kad bi dosegli 50% snage, ispod toga ne bi više reducirali, nego bi u potpunosti upustili elektranu.
16: Unatoč tome, opskrba je sigurna i uvjetima sadašnje visoke potrošnje koju bi štednjom struje ipak trebalo smanjiti, poručuje ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
18: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine. U ovoj godini postigli, ono je negdje oko 3363 megavata po satu, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje ovih dana. Energija koja se ne rasipa je najbolja energija, energija koju uštedimo. I što se tiče opskrbe, opskrba je sigurna, nuklearna elektrana Krško sigurno sigurno radi, nastavit će raditi.
16: O rastu cijena na tržištu koji se očekuje i sigurnosti opskrbe govori energetski stručnjak Goran Majstorović.
19: Energija će biti manje, znači neki zamjenski izvori koji ima, će treba biti angažirano, ali su skuplji naravno. I to dovodi do nekog privremenog povećanja cijena. Tako da evo, doći do nekog kratkotrajnog, pretpostavljam, promjećanja tržištu, ali to će se vratiti čim se stabilizira stanje sa vodotocima. Mi imamo relativno čvrst otporan sustav, raspoloživost je dobra, povezanost je dobra sa susjedima i možemo zaključiti da sigurnost je na visokoj razini, a sad uvijek se može dogoditi nešto nepredviđeno, nekakvi veliki zastoj, poremećaj, ali generalno sigurnost je dobra.
16: Ako se proizvodnja u nuklearnoj elektrani Krško zaustavi, Hrvatska elektroprivreda potrebne bi količine struje osigurala proizvodnjom iz vlastitih izvora i nabavom na veleprodajnom tržištu, izvijestili su iz HEP-a.
2: Toplinski val uz dugotrajnu sušu spustio je vodostaje rijeka na povijesno niske razine, a Hrvatske vode upozoravaju da bi u idućim danima mogle presušiti Orljava kod Požege i Plitvica kod Varaždina. Nizak vodostaj Dunava posljednjih dana stvara probleme duž cijelog toka rijeke. Kod Vukovara je plovidba već otežana, dio brodova više ne može nastaviti put, ističe voditelj službe sigurnosti plovidbe u lučkoj kapetaniji Borna Čerina. Posljedica osjeća i najveća hrvatska riječna luka, potvrdio je za HTV direktor Luke Vukovar Marijan Kuprešak. Evo izjava.
20: U zadnjih 10 dana, dakle, nema uopće plovnosti. Sve baže stoje, usidrene, dakle, ili u lukama ili na pojedinim područjima i čekaju bolji gaz. Partneri koji su potpisali ugovor s nama u naredna 3 mjeseca su trebali izrealizirati putem Luke Vukovar nekih 200.000 tona, što je značajna tonaža za Luku Vukovar i značajan prihod. I, dakle, postaje upitno da li će se partneri organizirati na neki drugi način, prijevozom ili kargom ili kamionskim prijevozom.
21: Imamo u plovnom putu kod mjesta Erdut, gdje su dva broda teretna, prije već nekoliko dana su se nasukali i stoje tamo i također ili će se rasterećivati ili će čekati da naraste vodostaj.
2: Cijene nafte pale su na manje od $80 za barel nakon novih naznaka o mogućem smirivanju napetosti između SAD-a i Irana. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da pregovori o plovidbi Hormuškim tjesnacem dobro napreduju, dok Teheran poručuje da rute za plovidbu dogovara isključivo s Omanom, a ne s Washingtonom. Opširnije Jelena Maštruko.
22: Trump je najavio da bi dogovor s Iranom o normalizaciji prometa u Hormuškom tjesnacu mogao biti postignut vrlo brzo, te da pregovori dobro napreduju, istodobno izražavajući zadovoljstvo zbog pada cijena nafte ispod $80 za barel. No isto tako nije isključio daljnje zaoštravanje i nove napade na Iran ako dogovor ne bude postignut.
23: Hormuški tjesnac bit će otvoren vrlo brzo ili će Iran pretrpjeti teške udare, nakon čega će se tjesnac i onako otvoriti. Pokrenut ćemo silovit napad, najveći od Drugoga svjetskog rata. Ako opet odustanu od dogovora, udarit ćemo ih jako. Oni to znaju, razumiju to, već smo im pokazali, ali najveći napad tek dolazi i nadam se da ga nećemo morati izvesti.
22: Umeđu vremena je postignut dogovor između Teherana i Muskata prema kojemu bi brodovi u Perzijski zaljev ulazili sjevernom rutom kroz iranske vode tjesnaca, a izlazili južnim pravcem koje nadzire Oman. Iransko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo da su s Omanom dogovorene zemljopisne koordinate za brodsku rutu kroz Hormuški tjesnac. Teheran je u nekoliko navrata isticao da u ovom trenutku pregovara samo s Omanom, te da su uplitanja Trumpove administracije i prijetnje razlog što dogovor nije prije postignut. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu ustvrdio je kako cijeni napore američke strane da postigne dogovor s Iranom, dodajući kako oni moraju uzeti u obzir i sigurnost Izraela.
24: Jako cijenimo naše zajedničke napore sa Sjedinjenim Državama protiv iranskih nuklearnih ambicija, ali također želim prenijeti da postojanje Izraela ne može biti predmet pregovora sa sporazumom ili bez sporazuma.
22: Jedno od ključnih pitanja koje ostaje je i hoće li revolucionarna garda prihvatiti smanjeni nadzor nad Hormuškim tjesnacom, te koje bi informacije Iran zahtijevao o teretu i odredištima brodova.
23: Izraelski premijer Benjamin Netanyahu potvrdio je da Izrael nije prihvatio najnoviji plan za pojas Gaze, bez obzira na to što je dobio jamstvo da će se izraelsko povlačenje s palestinskog teritorija dogoditi tek nakon potpunog razoružanja Hamasa. Islamistički pokret odobrio je plan koji je objavio Donald Trump. Taj se plan odnosi na drugu fazu njegova mirovnog plana, a uključuje razoružanje Hamasa s postupnim povlačenjem izraelskih postrojba iz pojasa Gaze.
2: Trumpova administracija planira izdvojiti dodatnih 242 milijuna dolara za borbu protiv epidemije ebole u Africi, a koje je sada izašao iz Svjetske zdravstvene organizacije. Sredstva za koje je potrebno i odobrenje kongresa bit će usmjerena na hitno suzbijanje epidemije, jačanje pripremljenosti zemalja u regiji te na humanitarnu pomoć. Ebola je iznimno zarazna virusna bolest koja se prenosi izravnim kontaktom sa zaraženom osobom ili njihovim tjelesnim tekućinama, a često ima smrtonosan ishod. Do sad je potvrđeno više od 3.500 laboratorijski dokazanih slučajeva zaraze, od kojih je gotovo polovica završila smrću.
23: Na današnji dan prije 81 godinu u 8 sati i 15 minuta prema lokalnom vremenu na japanski grad Hirošimu bačena je atomska bomba. Američki bombarder Enola Gay ispustio je bombu Little Boy na grad koji se tek budio. Procjenjuje se da je od posljedica eksplozije i radijacije do kraja 1945. godine poginulo oko 140 tisuća ljudi. Središte grada je uništeno, a samo tri dana poslije Amerikanci su bacili i drugu bombu na grad Nagasaki. Svake godine na današnji dan u memorialnom parku u Hirošimi održava se prigodna ceremonija u sjećanje na žrtve atomske bombe, a šalju se poruke mira i upozorenje čovječanstvu. Znanstvenici su inače u pijesku na obali zaljeva u Hirošimi otkrili mikroskopske čestice unutar kojih se nalazi dosad nepoznata metalna legura, za koju se pretpostavlja da je nastala u djeliću sekunde tijekom eksplozije bombe prije 81 godinu.
2: Jutarnja kronika. I na kraju podsjetnik.
23: Jučer obilježen Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnica Oluje.
2: Zbog tragedije prošle subote u Svetom križu Začreti, u kojoj je iz života izgubilo dvoje maloljetne djece, u cijeloj Krapinsko-zagorskoj županiji dan je žalosti.
23: Vrhunac je toplinskog vala, rekordno su niski vodostaji Drave i Dunava. Nuklearna elektrana Krško smanjila proizvodnju struje za 20%.
2: Iran i Oman postigli načelni dogovor o zemljopisnim koordinatama za plovidbeni put kroz Hormuški tjesnac.
23: I danas sunčano i vruće, poslijepodne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije.

0: Birao Gabriel Šimunec, speaker Ivan Grubišić, uredili Kristina Bokanić i Silvio Šop.
1: Prvi program.
0: Sport. Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
2: Dobro jutro. Nogometaši Hajduka i Rijeke večeras će odigrati prve utakmice trećeg pretkola konferencijske lige. Prvi će na teren Splićani koji od 19 sati gostuju kod Žalgirisa u glavnom gradu Litve Vilniusu. Trener Gonzalo Garcia nada se da je vrijeme da Hajduk prekine negativnu seriju gostujućih poraza u Europi, ali upozorava.
3: I think that energy was top.
2: U prošloj utakmici vidio sam sjajnu energiju kod momčadi Žalgirisa uz odličnu atmosferu. Pokazali su da imaju kvalitetne igrače, ali i energiju, agresivnost, pozitivan pristup. Moramo tome voditi računa. Ako naš pristup ne bude pravi, ako ne budemo agresivni i proaktivni, velike su šanse da izgubimo, u to budite sigurni. Bez hrabrog pristupa imat ćemo problema. Zato moramo pokazati svoje dobro lice, a uvjeren sam da hoćemo.
3: I'm sure we're gonna.
2: Rijeka će prvu utakmicu igrati na domaćem terenu. Na Rujevici od 20.45 gostuje finski Ilves, a trener Riječana Matijaš Keko suparniku i utakmici kaže.
4: Mora se pitati na Rujevici Rijeku najprije da to pokažemo i da dokažemo. Oni su već uigrana ekipa, ekipa koja ima svoj gard, koja ima svoj način igranja, zna se odbranit, zna i jako dobro izaći u tranziciju. Morat ćemo jako, jako koncentrirano, odlučno, prije svega onako po našem moramo ući u tu utakmicu da bi mi vodili, držati ritam. Još jednom ponavljam, to je Europa i tu nema više popravnog.
2: Obje utakmice moći ćete pratiti uz drugi program Hrvatskog radija. Jučer su prvakinje države nogometašice Hajduka izgubile od Bečke Austrije 3-2 na kvalifikacijskom turniru Lige prvakinja. U subotu će razigravati za nastavak natjecanja u Europskom kupu. Za ljubitelje nogometa dodajemo informaciju da u Zagrebu danas počinje prestižni memorijal Mladena Ramljaka za uzrast juniora, na kojem će uz domaćina Dinamo poslije 13 godina sudjelovati i omladinci Hajduka, ali i uglednih inozemnih klubova poput Juventusa, Benfike ili Ajaksa. Turnir na pomoćnim terenima Maksimira traje do nedjelje.
1: Oglasi.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U polju prizemno srednjeg tlaka zraka i uz greben toplog zraka po visini, u Hrvatskoj jutros prevladava vedro vrijeme uz većinom slab vjetar. Temperatura zraka u 6 sati u Otočcu je bila 13, Bednja imala 14, Daruvar, Gospić i Varaždin 16, Karlovac, Plitvička jezera i Slavonski Brod 17, Gorice kod Nove Gradiške, Križevci, Kutjevo, Parko, Čabra, Pazin i Sisak 18, Knin, Ogulin i Osijek 19, Zagreb, Bjelovar, Gradište kod Županje i Zavižan 20, Pula, Zračna Luka 20, Bilogora i Ploče 23, Šibenik i Sljeme 24, Konavoska, Prevlaka, Makarska, Malinska, Opatija i Rijeka 25, Hvar, Mali Lošinj, Rab, Split i Zadar 26, Rovinj i Senj 27, te Dubrovnik i Lastovo 28 Celzijevi stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz jači razvoj oblaka lokalno se očekuju pljuskovi s grmljavinom, mogući su i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar će uglavnom danas biti slab, poslije podne na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni. Najviša temperatura zraka bit će uglavnom između 34 i 39 Celzijevi stupnjeva. Sutra djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano i nestabilnije. Od sredine dana ponajprije u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu uz jači razvoj oblaka raste vjerojatnost za pljuskove s grmljavinom, lokalno oni mogu biti izraženiji. Vjetar će biti umjeren, na udare povremeno i jak sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura podno Velebita u prvom dijelu dana te navečer s olujnim udarima, u Dalmaciji sutra poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Na Jadranu će i sutra danju biti vrlo vruće, a u unutrašnjosti će vrućina malo popustiti.
1: Prvi program.
8: Indutisti Dei de Vita, Radio Pola.

0: Svježe, sočno i najpovoljnije u Plodinama. Svježi svinjski vrat bez kosti, 3,79 €. Domaća mini lubenica, odličnih 55 centi. I krasan s maslacem za 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
1: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
2: Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama.
3: Dao bih sve pariške kapije.
2: Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Uhvati ljetni val uštede u Plodinama. Rio Mare tuna u maslinovom ulju 6 komada, 7,29 €. Cedevita 900 grama, 5,69 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Sommarpo, Radio Pula.

0: preglednik Radio Pule.
1: Evo nam jednog brzinskog preglednika u 13 minuta do 8 sati. U 8 ide naša rubrika Dogodilo se na današnji dan ili radio kalendar. U 8.15 kratki izveštaj sa Merkata i Peškarije. U 8.30 malo govorimo o vremenu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Zasigurno će nam javiti da se pripremimo na okruglu 40-icu danas. U 8.40 stanje na cestama, a u 9 sati novosti ili ti događanja danas u Istri, naša rubrika Aktualno u Istri, točno u 9. U 9.15 danas u Parlofonu jedan osvrt na jučerašnje obilježavanje Dana pobjede domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja, kada je s jedne strane u Puli održan 14. mimohod hrvatskih branitelja Istarske županije, a eto napravit ću jedan kratki presjek onoga što se dogodilo jučer i u Kninu. Zaista imamo puno sugovornika, tako da ćete moći jedan lijepi presjek svega onoga što se jučer dogodilo čuti i u današnjem Parlofonu. I za 10 sati u goste nam stiže jedna mlada, talentirana sportašica, glazbenica, pa u ostalom i učenica, jedno zaista izuzetno mlado, talentirano biće, tako kažem, Veronika Tanković, koja je zaista stvarila jedan fenomenalan naslov kao članica plivačkog kluba Pula, naslov prvakinje Hrvatske u kategoriji mlađih juniorki u disciplini 200 metara prsno i osvojila je zlatnu medalju sa rezultatom 2.46. Ne samo u tom uspjehu, nego i drugim njenim uspjesima razgovaramo tamo negdje oko 10 sati i 15, 10 i 30. I ovoga četvrtka igramo se zajedno, kviziramo, naša kvistra u 11.15. neće biti osobito teško, vjerujem da će vam biti drago malo se zaigrati, pa naravno i osvojiti vrijedne nagrade. Imamo puno i nove glazbe koje ćemo predstaviti još, evo koliko nam je ostalo naredna 4 sata, tako da ćemo biti, eto, čini mi se, zaista dinamični, dovoljno razloga da ostanete uz nas, uz program Radio Pule.

0: Radio Kalendar.
1: Evo, krećemo s jednom ne baš jako lijepom vješću, odnosno jednim obilježavanjem 6. kolovoza 1890. godine. Prvi puta u povijesti korištena je električna stolica kao sredstvo smaknuća. Na njoj je usmrćen William Kemmler, osuđen za ubojstvo supruge sjekirom. Smaknuće je obavljeno u zatvoru Auburn u državi New York i ta novo uvedena električna stolica izazvala je dosta kontroverzi. A mnogi su komentirali da je ta metoda preokrutna. Mislim da tu nema se šta puno raspravljati, ali evo, tako je kako je. Na današnji dan legendarni mađioničar Harry Houdini, pravim imenom Eric Weiss, izveo je svoj najpoznatiji podvig davne 1926. godine. Proveo je čak 91 minutu zarobljen pod vodom. Dakle, time nadmašio jednog egipatskog fakira Rahmana Beja, koji je u srpnju te iste godine prvo točno sat vremena u željeznom kontejneru u bazenu hotela Dalton u New Yorku. Houdini se zatvorio u 320 kg težak željezni lijes i obavio takozvani vlastiti pokop u bazenu hotela Shelton u New Yorku. Zračno nepropustan lijes spušten je u vodu i on ih je svako nekoliko minuta pritisnuo nekakav gumb kako bi obavijestio svoje pomoćnike da je sve u redu. Kasnije je opisao kako mu je lijesu bilo strašno vruće, da su mu se počela priviđati žuta svjetla i da je uspio ostati cijelo vrijeme budan. Izašao je nakon 91 minute, blijed poput mrtvaca i tvrdi da se nije koristio nikakvim trikovima, već isključivo kontroliranim disanjem. Naime, u lijesu je moglo biti zraka za najviše 5 minuta normalnog disanja. E, opak igrač je bio taj Harry Houdini, nemamo šta tu drugo reći. 1932. godine, otvoren je prvi venecijanski filmski festival. 1945. na današnji dan američki bombarder B-29 izbacio je atomsku bombu nazvanu Little Boy ili ti mali dječak na japanski grad Hirošimu, zbog čega je poginulo 80 tisuća ljudi, još ih je 60 tisuća kasnije umrlo od posljedica zračenja do kraja godine. Pretpostavlja se da je bomba ukupno usmrtila oko 200 tisuća osoba. 1965. na današnji dan Beatlesi izdaju album Help. I možda još možemo izdvojiti da je danas dan grada Gline i dan grada Slunja, a imendan imaju svi oni koji se zovu Predrag. Pa Predragom je da im mogu i čestitati imendan.

0: Kupi kuhinju po mjeri u Harvey Normanu tijekom kolovoza i ostvari uštede do 60% te poklon karticu. Prilika koja se ne propušta. Harvey Norman.
1: Ljeto na Radio Puli.

0: Na poljani mate balota, speškarije i mrkata.
1: Tko je još u toj zoni Pusti me da spavam, kako pjevaju Darija Hodnik i Mario Hulje u velikom hitu Om bijelog dugmeta, Bitanga i princeza. Malo tko, vjerojatno ako je suditi po tempu i gužvi na peškari i na merkatu, onda zaista nema spavanja. Uostalom, možda bolje spavati poslije podne, onako ko Meksikanci, napraviti jednu sjestu kada jednostavno ne bude bilo izdrživo od temperature. Sada je još poprilično ugodno i zato stvarno ima jako puno kupaca i na peškari i na mrkatu. Evo jedan kratki pregled onoga što se nudi, naravno puno sezonskog voća, ali bome i povrća. Sve mi nekako danas, barem vizavi, ma zapravo svega, sve mi se nekako kreće oko 4 eura, 3,5, 4 eura, sve tako. Patlidžani su 4 cikla, 4 paprika, 4 račica, 4 blitva, 4 onda breske, marelice, nektarine, sve to 4, 4,5, 3,5, 4, tu se nekako kreću. Šljive su nešto jeftinije, po 2,5 eura, tako otprilike i jagode, jabuke. Mali krastaci su isto 4 eura, lubenice, dinje još uvijek tu negdje na razini, kada govorimo o nafti i benzinu, na razini prošloga tjedna, oko 2,5 eura za kilicu, za dinje nešto malo manje. Peškari zaista

0: Pa evo škampi i čak i na 10% popusta, pa više neki oni veliki nisu po 40 nego su 36, ali stvarno ima škampi i kozice u onim svim bojama, svim vrstama, koliko god ti srce poželi. I kapešante imaš i za 16, ali imaš i za 22 eura. Ima lignje, sipe, gardobine, romba, nema čega nema, ima i lijepih listova isto za 40 eura. I turisti, a očigledno i lokalni, su prepoznali da je zaista ponuda interesantna, lijepa, bogata, zaista iz one malo dubljeg džepa, kako to volimo reći, ali vrijedi napraviti džir, pa ako ništa, malo čisto, eto, upiti atmosferu koja je top, top.
1: Na poljani Mate Balota,
2: s Peškarije i Markata.

0: za vrijeme.
1: Mogu ovako iskreno reći jedan topli pozdrav dragom kolegi Igoru Horvatu. Poštovanje, dobro jutro.
2: Hvala, dobro jutro i vama i svima koji nas slušaju na Radio Puli.
1: Ono kako znamo za Farkanci reći, no toplo, ljudsko, kako ste, kako je, sve dobro, ali danas kad kažeš toplo, dobiva kompletno neke nove dimenzije, zaista nam je vruće, ali tako?
2: Je, već je u Puli temperatura zraka skočila na 28, odnosno od 28 prema aerodromskoj postaji, 27 prema gradskoj postaji. No, to je već za jutarnje temperature prilično visoko, a danas slično kao i jučer čekaju nas ponovo temperature između 34-35, a negdje do 39 Celzijevih stupnjeva koliko jučer izmjereno u Pazinu. A dan možemo reći sličan onom jučerašnjemu, s time da smjer vjetra koji je jučer bio pretežno južnih smjerova, danas nas očekuje sjeverozapadnjak. I slično kao jučer se jedna manja ćelija razvila nad područjem Čičarije, uglavnom se ispadalo nad opatijskim područjem u jednom trenu tijekom poslijepodneva i takvi oblaci razvili su se i nad područjem Gorskog kotara, jučer većinom uz granicu sa Slovenijom. Tako da u jednom kratkom periodu tijekom poslijepodneva se zaškurilo malo na dijelu područja, bilo je nešto kiše, ali zaista se radi o pokrivenosti područja prilično maloj. Danas možemo očekivati sličan razvoj događaja, dakle vedro prije podne, vruće i tijekom poslijepodneva se onda očekuje samo lokalni porast na oblake, no valja naglasiti da u petak se očekuje također takav razvoj događaja uz nestabilno poslijepodne, ali ta nestabilnost bit će vjerojatno raširena ipak na većem dijelu područja, tako da tijekom petka, tijekom poslijepodneva se ipak očekuju i pljuskovi s grmljavinom dijelu područja koji tu i tamo možda čak i mogu biti malo intenzivni. Tako da, iako se ne očekuje generalna promjena vremena, dakle tu i tamo će kakav pljusak u petak i u subotu donijeti možda osvježenje lokalno, za vikend i možda još u ponedjeljak možemo očekivati mrvicu niže one noćne temperature zraka, ali nekog pravog osvježenja u stvari za sada još uvijek nema na horizontu, jer će se vrlo brzo, dakle nakon možda par tih nestabilnih dana, odnosno danas nestabilnim poslijepodnevima, vrlo brzo temperature zraka vratiti na otprilike ove vrijednosti koje smo imali i do sada, možda čak dođe i do novog blažeg porasta temperature zraka, ali u stvari dakle nekog baš prave promjene vremena u smislu onakvog konkretnog pada temperature zraka za sada na horizontu nema. Jutarnja temperatura zraka u Puli prema gradskoj postaji bila je 20, prema aerodromskoj 23, a jučerašnja je dosegla 36 Celzijevih stupnjeva. Tlak zraka 1014 hektopaskala i relativna vlažnost 75%. Vedro je nad Istrom, puše samo slab burin i tramontana na dijelu područja. More je malo valovito. Temperatura zraka u 8 sati u Pazinu 21 Celzijev stupanj, zatim Kukuljanovo i Opatija 26, Malinska, Svjetionik, Forer, Pula, gradska postaja, Rab, Rijeka, Rovinj i Senj 27, Crikvenica, Mali Lošinj, Poreč, Pula, aerodrom, Krk, aerodrom, Svjetionik, Sveti Ivan na Pučini, Vransko jezero na Cresu 28, temperatura mora u 8 sati, Opatija 26, Crikvenica i Rab 27, Mali Lošinj, Malinska i Sveti Ivan na Pučini 28 i u Puli je izmjereno u moru 29 Celzijevih stupnjeva. Tlak zraka u 8 sati kretao se između 1013 i 1016 hektopaskala. Vrijeme danas pretežno vedro i vruće. Tijekom poslijepodneva samo uz prolazni je porast na oblake, mjestimice moguća kratkotrajna kiša ili poneki pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Istre. Puhat će slab poslijepodne do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, još sada ujutro slab burin i tramontana. Morat će biti malo poslijepodne, tek ponegdje do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka nad čitavim našim područjem kretat će se između 34 i 39 Celzijevih stupnjeva. Sutra, petak, prije podne pretežno vedro, a poslije podne uz više oblaka ponegdje se očekuje kiša te pljuskove s grmljavinom koji tu i tam mogu biti ipak i izraženi, dakle moguće je i tuča iz takvih oblaka. Tako da u petak ipak, a slična situacija najvjerojatnije će biti i u subotu, dakle tijekom poslije podneva ipak treba biti malo na oprezu. Ono vjerojatno nešto intenzivnije je nevrijeme ipak se očekuje na području sjevera Italije, na području Austrije, dijelom na području Slovenije, ali dakle i u petak i u subotu tijekom poslijepodneva nešto se od toga može preliti na naše krajeve, tako da eto, još jedan put pozivamo malo na oprez, ali još jedan put ponavljamo, nije to ona konkretna promjena vremena kako svi očekuju uz nekom naglom, odnosno neko ipak konkretnije zahlađenje, osjetno, dakle vrlo, vrlo brzo će se temperature zraka vratiti na ove vrijednosti koje imamo i za sad se čini, dakle do kraja ovoga tjedna i najvjerovatnije još prvu polovicu idućeg tjedna neke konkretne promjene vremena neće biti.
1: Igore, hvala ti puno. Čujemo se u 11.45.
2: Dogovoreno, do slušanja.
1: Lijepi pozdrav.
2: Pozdrav.

0: Radio Pula.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje traju radovi. Povećana je gustoća prometa na gradskim prometnicama, obilaznicama, važnijim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti te na cestama u priobalju. Vozače upozoravamo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Povremeno se vozi usporeno na Krčkom mostu i na više dionica Jadranske magistrale, a na državnoj cesti 1 u zoni radova između Knina i Gračaca kod Otrića mogući su zastoji i kolone. Zbog promjenjivih uvjeta u prometu prije polaska na put informirajte se o stanju na cestama na internetskim stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
2: Peljite siguro s Radio Pulon.

Osvježite dom novom bijelom tehnikom uz Harvey Norman. Iskoristite do 42% popusta na hladnjake, peralice i pećnice. Do 17. kolovoza. Harvey Norman.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: aktualno u Istri.
1: U povodu obilježavanja 35. godišnjice osnivanja ratnih postrojbi na području Republike Hrvatske, a u sklopu proslave Dana pobjede domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja u Domu hrvatskih branitelja u Puli, ovog ponedjeljka s početkom 18 sati svečano je otvorena izložba Gdje smo bili 91. i izložba je otvorena do danas u 18 sati. Pruža priliku svim zainteresiranima da se upoznaju s povijesnim okolnostima i ljudskim pričama koje su obilježile stvaranje suvremene hrvatske države. Idemo do Poreča. Danas Poreč na Trgu Slobode ugostiti će smotru istarskih autohtonih proizvoda. Lokalni proizvođači predstavljaju domaće delicije i tradicionalne proizvode. Ljubitelji povijesti mogu se pridružiti interpretativnoj šetnji La Mula del Parenzo, koja kroz priče i zanimljivosti vodi sudionike kroz bogatu baštinu Poreča. Sudjelovanje besplatno, treba se samo najaviti. U Pješčanoj uvali će se održati noć Pješčane uvale danas s početkom u 19 sati uz Sunset Cocktail Party i glazbeni program DJ Vazabija. Od 21:30 na pozornicu stoji, odnosno pozornicu preuzima Dejan Bakić i Academics Band, a taj će zapravo koncert biti i finale ove uvijek dobro posjećene ljetne manifestacije. U Balama na 6. Bembo Festu, festivalu malih scena nezavisnih kazališta, večeras na Trgu Tomazo Bembo u 21 sat gostuje nova predstava teatra Naranča Istrijan na Tinderu. Predstava je to Gorana Mihovilovića u režiji i adaptaciji Majkla Mikolića. To je Narančina online komedija iz programa Scene 15+, igraju 15+, igraju Majkl Mikolić i Vlatka Rubil. Od danas pa do 8. kolovoza povijesna jezgra grada Buje postaje pozornica festivala ljubavi. Večeras u 19 sati otvorit će se izložba likovnih radova na temu ljubavi. Sve će to biti u Kuli Svetog Martina, a onda će se nastaviti večer koncertom Del Bel Canto per la More na Trgu Slobode. Uz nastupe mezzosopranistice Lore Pavletić, tenora Kristijana Marošića, pijanistice Nade Matošević i violinista Edija Šiljka. Večeras je i veliki obljetnički koncert grupe Night Express na forumu u Puli, početak u 20 sati. Kruna je to njihovog 20-godišnjeg rada i zahvala publici koja ih prati od samih početaka. I za kraj, jedno najvećih glazbenih diva ovih prostora, kraljica Sevdalinke, večeras u 21 sat, Hanka Paldum, donosi publici večer ispunjenu emocijama i bezvremenskim pjesmama, gotovo 2 sata vrhunske glazbe u jedinstvenom ambijentu malog rimskog kazališta. Pripremljen je poseban repertoar, donosi najpoznatije pjesme iz njezine bogate karijere dulje od pola stoljeća.

0: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu. Utišajte svijet, pojačajte doživljaj. Harvey Norman donosi uštede do 27% na vrhunske televizore. Do 17. kolovoza. Harvey Norman.
1: Dobro jutro, Istra!
2: Na Radio Puli!

0: Parlafon.
1: Od ponedeljka do petka.
2: Parlafon.
0: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
3: Parlafon.
4: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
5: 052 210 810.
0: Parlafon.
6: Od 9.15 na Radio Puli.
7: Evo nas u Parlafonu čak i koju sekundicu prije 9.15. Danas ćemo se dakle osvrnuti na jučerašnje obilježavanje Dana pobjede domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja u čitavoj državi, a u Puli je održan i 14. mimohod hrvatskih branitelja Istarske županije uz jedan, kako tvrde, od najvećih odaziva ukupnog broja sudionika do sad. I to unatoč iznimno visokim temperaturama. Mimohod je započeo jučer u 10 sati nakon jutarnje mise u Pulskoj katedrali i polaganja vijenaca kod centralnog križa na gradskom groblju i u parku Franje Josipa. Prigodan blagoslov uputio pritom velečasni Josip Kešinović. Kolona uz više metarsku državnu zastavu predvođena ratnim postrojbama, udrugama proizašlih iz Domovinskog rata, obiteljima branitelja, županijskim i gradskim čelnicima i uz prekrasnu glazbenu pratnju Puhačkog orkestra grada Pule i uz pulske mažoretkinje, kolona se kretala od parka Franje Josipa I, pa Kolodvorskom ulicom, uz Valerijin park, Istarskom ulicom, Đardinima, Laginjinom ulicom do Doma hrvatskih branitelja, gdje je u konačnici i održan program. Nakon inicijalnih pozdravnih govora i otvaranja izložbe gdje smo bili, multimedijalne izložbe gdje smo bili 91. o kojoj ćemo više govoriti u nastavku današnjeg Parlafona, naravno program se nastavio neformalnim zajedničkim druženjem. Prilikom polaganja vijenaca u parku Franje Josipa predsjednik HVIDRA-e Pula Janko Žužić rekao je kako ovo nije samo mjesto sjećanja, već i mjesto zahvalnosti, ponosa, mjesto na kojem se s dubokim poštovanjem prisjećamo hrvatskih branitelja koji su vođeni ljubavlju prema domovini, ostavili svoje obitelji, domove i snove kako bi obranili ono što je svima bilo najsvetije, sloboda hrvatskog naroda. Slušamo predsjednika HVIDRA-e grada Pule i člana organizacijskog odbora 14. mimohoda hrvatskih branitelja Istarske županije Janka Žužića, koji nam kaže što zapravo za njega ovaj dan znači.
8: Pa ovaj dan nama jako puno znači, jer s ovim danom mi smo u stvari riješili bili sadašnjost Hrvatske. Da nije bilo ovog dana, pitanje da bi danas postojala Hrvatska u ovakvom obliku kakva je bila. I zahvaljujući mudrom vodstvu, tadašnjem, našem pokojnom predsjedniku dr. Franju Tuđmanom i ovim ostalim koji su bili sa njim, mi smo uspjeli jednom briljantnom akcijom osloboditi Hrvatsku u svega 80 sati, u što nisu vjerovali i naši najvjerniji saveznici kao što su Amerikanci. I kad vidite, kad govorim, obuzimaju me emocije, sjećanja na taj dan, jer kad smo čuli da se zavijorila naša zastava na Pinskoj tvrđavi, više nije bilo kraja radosti. Inače, Pula 14 godina obilježava taj dan mimohodom i kroz cijeli dan imamo pripreme, a ovim putem odmah se i zahvaljujem županiji, gradu i svim drugim čimbenicima kao policiji, vojski, što nas podržavaju u tome. Pa iz cijele Istre kažu da je otišlo preko

0: na poziv domovine, da idu braniti svoju domovinu.
1: Julijan Bulić, zapovjednik desetine, a kasnije umirovljen kao časnički namjesnik, također nam je rekao nešto o važnosti jučerašnjeg dana.
2: Na današnji dan osjećamo se kao i svi ovaj koji su sudjelovali u ovim, ajmo reći, akcijama, koji su sudjelovali u tim postrojbama, osjećamo se, ajmo reći, zadovoljno, međutim, stanje kakvo je u državi možda bi moglo biti malo bolje u odnosu na sve nas koji smo, ajmo reći, nismo oni koji su novi, znači oni koji su bili od nekad, koji su bili ovaj kad je trebalo. Ja sam od 3. mjeseca 93. godine do 25.12.95. godine. Bio sam pripadnik 111. motorizirane brigade Zmajevi, nakon toga sam bio pripadnik 9. gardijske brigade u odjelu izviđanja.
1: I istarski župan Boris Miletić zahvalio je hrvatskim braniteljima na njihovoj žrtvi i doprinosu u obrani domovine. Kazao je kako je veliki odaziv na ovogodišnjem mimohodu upravo nešto što i potvrđuje trajno poštovanje prema svim onima koji su stali u obranu Hrvatske kada je to bilo najpotrebnije. Slušamo Borisa Miletića.
3: Današnji dan, dan pobjede, domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja, mi u Puli već duže vrijeme tradicionalno obilježavamo svečanim mimohodom, prije toga normalno predstoji polaganje vijenaca. Ja uvijek ističem veliku zahvalnost prema našim braniteljima koji su se odazvali mobilizaciji iz Istre i krenuli braniti domovinu. Istra nije imala direktna ratna razaranja, ali je zato imala najveći odaziv na mobilizaciju u Hrvatskoj i s druge strane naša regija je prihvatila brojne prognane izbjegle koji su nažalost zbog ratnih okolnosti morali napustiti svoje domove i mnogi od njih su našli i odlučili svoj život nastaviti ovdje u drugom domu u našoj Istri. Stoga, evo, današnji dan prisjećamo se svih onih koji su nažalost dali svoje živote da bi živjeli u slobodi i miru i držim da je upravo dužnost svih nas odati dužnu počast svim tim ljudima, nestalima nažalost, ranjenim i poslati jednu poruku mira. Mira u ovim nestabilnim svjetskim vremenima, kako rat nikada nikome ništa dobroga nije donio.
1: Gradonačelnik Pule Peđa Grbin također je čestito svim okupljenima dan pobjede domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja, istaknuje kako prije svega danas se slavi mir i sloboda koji su izborni u domovinskom ratu. Dok smo danas hodali ulicama Pule, kaže gospodin Grbin, pomislio sam koliko je neusporedivo lakši naš put od onoga kojima su hrvatski branitelji krenuli prema Kninu kolovozu 95. Njihova hrabrost zaslužuje naše trajno poštovanje. Danas ne slavimo rat, nego mir, slobodu i demokraciju koje su obranjene u domovinskom ratu. Zato svim hrvatskim braniteljima i svima koji su sudjelovali u obrani naše domovine želim reći jedno veliko hvala, zaključuje gradonačelnik Grbin. Kako smo rekli i u našoj rubrici Aktualno u Istri, u ponedjeljak je otvorena izložba, multimedijalna izložba koju možete razgledati još danas do 18 sati. Multimedijalna izložba Gdje smo bili 91. kroz dokumentarnu fotografiju, svjedočanstva sudionika i vrijednu arhivsku građu donosi autentičan prikaz događaja iz 91. Dakle, svi zainteresirani mogu se upoznati sa povijesnim okolnostima i pravim, zaista životnim ljudskim pričama koje su obilježile stvaranje suvremene hrvatske države. U konačnici, cilj izložbe je i očuvati kulturu sjećanja te približiti javnosti vjerodostojne dokumente i svjedočanstva o razdoblju koje je ostavilo trajan pečat u hrvatskoj povijesti. Kroz pažljivo odabrane fotografije, arhivske materijale i osobna svjedočanstva, svi posjetitelji, dakle danas do 18 sati u Domu hrvatskih branitelja, imaju priliku doživjeti povijesni pregled događaja upravo iz perspektive onih koji su te događaje i proživjeli. Slušamo autora izložbe, povjesničara Matiju Prepušta.
4: Izložba je nastala sa idejom da predstavimo recimo sve grane vojske koje su bili prisutne u Istri 91. U suradnji sa koordinacijom udruga proizašle iz Domovinskog rata postavili

0: smo jednu, pa s naše strane mi kao udruga Zrakopula koja djeluje pod pokroviteljstvom udruge UHDDR-a, postavili smo jednu prezentaciju recimo zrakoplovstva i pješadije u Puli. S tim da su znači ostale, sve ostale brigade koje su i brigade pukovnije, satnije koje su djelovale na području Pule postavile isto tako svoj dio izložbe. Pokušali smo nekako prezentirati, znači samo naziv izložbe je Gdje smo bili 91. a više smo se tu na to orijentirali gdje smo bili mentalno 91. više nego gdje smo bili fizički 91. Tako da smo u nekakvim malim crticama to pokušali prezentirati, kako je to izgledalo, kako je to bio jedno vrijeme nesigurnosti, jedno vrijeme velike zbunjenosti, velike napetosti i velikog straha. A opet ljudi su pokazali najbolje od sebe upravo u tim najtežim vremenima.
1: Za kraj ovih tonova u prvom dijelu današnje emisije slušamo i predsjednika Udruge hrvatskih branitelja Ogranka Pule, Dragutina Prepušta.
2: U sustavu koordinacije udruga u Puli koja postoji već jako dugo vremena, ovo je 14. mimo od kojih se organizira u Puli sa namjerom da se i građanima Istarske županije omogući jedan dostojna proslava, znači ovog našeg svečanog dana. Nema svaku mogućnosti otići u Knin i naročito ljudi koji su u godinama pa ne mogu si to priuštiti. Ja bih preporučio da svaka županija ovako nastavi ovim korakom, jer to je jedino što nas ima živi da učestvujemo u tome. Osim ove izložbe koju ste imali priliku ovdje vidjeti, moja udruga organizira svake godine barem jednu izložbu, znači što se tiče Hrvatske vojske, a naročito zrakoplovstva, odakle sam potičem. Tako da ovo je peta ili šesta izložba, a mislim da će biti i posljednja na ovakav način. Tražit ćemo žestoko od naših političara u gradu i u županiji da sljedeći puta to bude neki u nekom muzeju Domovinskog rata ili svih ratova koji su se vodili u Istri, a bilo ih je puno.
1: Izložbu Gdje smo bili 91. dakle možete pogledati danas do 18 sati. Prije nego li odemo u drugi dio naše emisije, evo predlažem jedan glazbeni predah.

0: Na jučerašnji dan, prije 31 godinu, 9 sati i 43 minute, Hrvatska vojska ušla je u Knin, središte četverogodišnje velikosrpske pobune. Munjevita operacija, koja je pokrenuta istodobno iz 30 pravaca, u samo nekoliko dana dovela do oslobođenja gotovo petine okupiranog teritorija. Na Kninskoj tvrđavi podignuta je hrvatska zastava, a jučer su u Knin stigli deseci tisuća ljudi, branitelji, obitelji poginulih, naravno i cijeli državni vrh. Vijorila se i 95. Vijori se i 31 godinu poslije naša zastava u čast velikoj pobjedi koja značila kraj okupacije. Na Kninskoj tvrđavi podignuta hrvatska trobojnica. Samo u Oluji život su izgubila 243 branitelja. Još uvijek se dvojica smatraju nestalima. Za sve njih i u Kninu, pa tako jučer i u Puli, položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Vojno-redarstvena operacija Oluja konkretno počela je 4. i trajala do 7. kolovoza 95. i Hrvatska vojska i policija oslobodile su okupirana područja pod nadzorom tada pobunjenih Srba, na kojima je bila uspostavljena takozvana Srpska krajina. To je gotovo 10.400 četvornih metara ili nevjerojatnih 18,4% ukupne površine Hrvatske. Zaista famozna operacija. Rekli smo, poginulo je 243 hrvatskih branitelja, 1430 ih je ranjeno. Evo, to su te stravične brojke kao jedan od epiloga cijelog tog pothvata. Jučer, kao što smo rekli, u Kninu bio je cijeli hrvatski politički vrh, pa evo poslušajmo jedan zbir izjava premijera Andreja Plenkovića, predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića, predsjednika države Zorana Milanovića, potpredsjednike vlade, ministra obrane Ivana Anušića, ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića i ministra hrvatskih branitelja Tomo Medveda.
1: Kao i svake godine, na ovaj dan u Kninu se s ponosom prisjećamo veličanstvene pobjede koja je promijenila tijek hrvatske povijesti. Bila je to kruna svih pobjeda u Domovinskom ratu.
2: Nema tog revizionizma koji može osporiti tu povijesnu činjenicu, koliko god se neki trudili, i u našem susjedstvu, ali nažalost i u Hrvatskoj.
3: Ja nekako vjerujem da je naša interpretacija povijesti poštena, ali opet ja sam subjektivan. Ja sam predsjednik Hrvatske, ja sam Hrvat, ali isto tako mislim da ne bismo trebali reagirati na svaku besmislicu, verbalnu besmislicu, koja dođe preko Dunava.
4: 31 godina je prošlo od najveće ratne operacije i najuspješnije ratne operacije ikada, koliko možemo uspoređivati sa svim drugim operacijama i ratnim situacijama, ne samo u Hrvatskoj, nego i dalje. Slava i čast svim onima koji nisu danas nama, izgubili su svoj život braneći Hrvatsku i boreći za Hrvatsku državu. Danas smo prvenstveno zbog njih ovdje odati počast, prisjetiti se na to. U svakom slučaju ponosni.
5: 1995. sve ono što se gradilo kroz rat, sva ona žrtva, ali i razvoj oružanih snaga Hrvatske vojske doveo do toga da je vojska zajedno sa policijom pokazala toliku razinu uvježbanosti, toliku razinu odlučnosti da je u svega par dana riješila pitanje slobode zauzetih hrvatskih teritorija.
6: Sretan vam naš dan, da ga s ponosom proslavimo, visoko podignimo hrvatske stjegove. Prisjetimo se svih naših dragih prijatelja koji su živote položili na oltar domovine. Čuvajmo naše zajedništvo, isto ono kako smo imali tijekom Domovinskog rata.
0: I s time bih ja završio ovaj jedan osvrt na jučerašnji dan sa još jednim pozivom za sve one koji nisu do sada imali priliku pogledati multimedijalnu izložbu Gdje smo bili 91. da to učine. Imaju vremena danas do 18 sati u Domu hrvatskih branitelja. A kako je gospodin Dragutin Prepušt, predsjednik Udruge hrvatskih branitelja Ogranka Pule, i najavio, do godine bi ta izložba mogla biti u puno većem obimu, na možda i jednoj lokaciji koja možda tome i više pristaje. Vjerujem da će sljedeće godine 15. mimohod zaista biti onako obljetnički veliki, pa do tada naravno pratit ćemo sve što se događa. Idemo malo svirati.
7: Alo, Parlafon.
8: Od ponedjeljka do petka.
9: Parlafon.
7: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
10: Parlafon.
11: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
12: 052 210 810.
7: Parlafon.
13: Od 9.15 na Radio Puli.

0: Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama.
1: Dao bih sve pariške kapije.
0: Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.
2: Welcome to Croatia. If you need help in case of an accident, call 112 wherever you are. The call is free. Stay safe and enjoy your holiday responsibly. The Civil Protection Directorate wishes you a peaceful and relaxing holiday.

Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040. Estate su Radio Pola.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Za cijelu Hrvatsku i danas je na snazi crveno upozorenje na opasne vremenske uvjete zbog visokih temperatura. Toplinski val uz dugotrajnu sušu spustio je vodostaje rijeka na povijesno niske razine, a Hrvatske vode upozoravaju da bi u idućim danima mogle presušiti Orljava kod Požege i Plitvica kod Varaždina. Nizak vodostaj Dunava posljednjih dana stvara probleme duž cijeloga toka rijeke. Kod Vukovara je plovidba već otežana, a dio brodova više ne može nastaviti put. Istaknuo je za HTV direktor Luke Vukovar Marijan Kuprešak.
2: U zadnjih 10 dana, dakle, nema uopće plovnosti. Sve barže stoje, usidrene, dakle, ili u lukama ili na pojedinim područjima i čekaju bolji gaz. Partneri koji su potpisali ugovor s nama u naredna 3 mjeseca su trebali izrealizirati putem Luke Vukovar nekih 200.000 tona, što je značajna tonaža za Luku Vukovar i značajan prihod. I, dakle, postaje upitno da li će se partneri organizirati neki drugi način, prijevozom ili kargom ili kamionskim prijevozom.
1: Nuklearna elektrana Krško od noćas radi smanjenom snagom reaktora. Riječ je o privremenoj mjeri koja je nužna kako bi se poštovali ekološki standardi vezani za temperaturu rijeke Save kojom se hladi reaktor. To neće utjecati na sigurnost opskrbe električnom energijom, iako je potrošnja posljednjih dana rekordna, poručuje ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
3: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine. U ovoj godini postigli, ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
1: Nakon Knina, 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluje bit će obilježena i u Petrinji, koja će time ujedno proslaviti i dan oslobođenja grada, te dan petrinskih branitelja. Program je počeo tradicionalnom budnicom, a uz polaganje vijenaca održat će se procesija i misa. U Petrinju bi trebao stići i ultramaratonac Branko Šubić, koji je pretrčao 205 km dugu etapu u znak potpore braniteljima. Evo što je o razlozima svojeg 10-godišnjeg projekta rekao.
4: Pa ideja projekta moja je uopće bila da zatvorim sve strane Hrvatske sa mojom Petrinjom, to je jedna od stvari, a ona najbitnija je da se poklonim braniteljima što su stvarali Hrvatsku državu, da se poklonim onima kojih nema i da se poklonim, odnosno da se zahvalim svim živućim braniteljima što su sudjelovali u Domovinskom ratu i zato što imamo slobodnu i neovisnu Republiku Hrvatsku.
1: Nastavlja se 6. Bembo Fest, festival malih scena nezavisnih kazališta. U 21 sat na trgu Tomazo Bembo u Balama gostuje nova predstava Teatra Naranča Istrijana Tinderu Gorana Mihovilovića u režiji adaptaciji Majkla Mikolića. Sutra pak u 21 sat u obnovljenoj austrougarskoj tvrđavi Fort Forno na programu je nova izvedba glazbeno-scenske predstave Jedne lijepe baljanske noći Marijane Nola u režiji Roberta Raponje. A na Pulskom forumu večeras veliki slavljenički koncert pulske grupe Night Express. Tijekom 2 desetljeća djelovanja Night Express izgradio je prepoznatljiv glazbeni identitet temeljen na spoju popa, roka i funka uz bogat repertoar domaćih i stranih hitova. Na pozornicu Pulskog foruma u 20 sati izlazi uigrana šestorica. Loris Zupanc, Zlatko Deltin, Norman Brumnjak, Dejan Damjanić, Loris Kornjal i Zoran Vujić. Vrijeme danas sunčano i vruće. Tijekom poslijepodneva uz prolazni porast na oblake mjestimice moguća kratkotrajna kiša ili poneki pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Istre. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. More će biti malo, ponegdje umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka do 39 stupnjeva. Vijesti je tonski ostvario Vincent Ereš, uredila Nives Kalebić.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
5: Pjesma tjedna.
6: Pozdrav svim slušateljima Radio Pule, ja sam Marko Tolja, a vi slušate moj novi singl Najsretniji čovjek na svijetu.

0: U nastavku današnjeg jutarnjeg programa, kako sam ju rano jutro najavio, sa mnom je ovdje u studiju jedna prekrasna djevojka, sposobna, talentirana, vrijedna, diverzibilnih i želja, potreba, nastojanja, svime i svačime se bavi i zaista mi je velika čast da mogu predstaviti široj publici Radio Pule. Sa mnom je ovdje Veronika Tanković. Veronika, dobro jutro, dobrodošla.
1: Dobro jutro, hvala što ste me primili ovdje i velika mi je čast pričati s vama.
0: O, također, uzvraćam istom mjerom. Jedan od razloga zašto si ovdje kod nas u studiju, između ostalog, jer si zaista izuzetno uspješna plivač. Dugo plivaš i evo unatrag niti mjesec dana, dva tjedna, ako se ne varamo, su ostvarila zaista fantastičan rezultat na državnoj razini. O kakvom je rezultatu riječ?
1: Znači, išla sam na to državno prvenstvo i osvojila sam prvo mjesto u disciplini 200 metara prsa u kategoriji mlađim juniorkama.
0: Kako je to onako jedno standardno novinarsko pitanje, kako je to bila konkurencija, si očekivala takav rezultat?
1: Znači, bila je vrlo jaka konkurencija jer sam se trebala natjecati sa djevojkama godinu darije starije od mene. I bilo je to jako neočekivano, zato što sam popravila jedno 7 sekundi, da baš je

0: jer sam imala sam užasan stres prije starta. Aha. A uspjela sam se nekako smiriti i baš sam se osjećala da mi taj stres napravio neku snagu veliku i uspjela sam zateknuti zadnjih 50 metara i kad sam vidjela rezultat na ploči nisam mogla vjerovati i bila sam jako sretna.
1: Koliko imaš godina, da je to napomenemo?
0: Evo, imam 14 godina.
1: Znači, plivala si protiv 15-godišnjakinja, ali tako,
0: da.
1: To želiš reći, uglavnom. Ok, koji je to bio rezultat?
0: Znači, meni je bilo prijavljeno 2.53, a išla sam 2.46. 43.
1: Pa kako se dogodi tako jedan strašan skok zapravo u kratkom vremenu? Vjerojatno si to prijavila, taj rezultat, možda šta, 7 dana prije, 15 dana prije, kako se
0: znači,
1: to prijavila?
0: Znači, pred mjesec dana sam imala regionalno i tamo sam išla 2.51, mm-hmm. ali nažalost su me diskvalificirali jer sam napravila nepravilan okret, mm-hmm. I trener mi je rekao da bi bilo najbolje da opet popravim to vrijeme, da idem 2.50, 2.51 i na kraju sam išla 2.46.
1: Fantazija. Čitam da si osvojila i 7. mjesto u apsolutnoj seniorskoj konkurenciji. Što to zapravo znači? Znači, ovo je bilo zlatna medalja, ako dobro čitam, u kategoriji mlađih juniorki, je li tako? Uh-huh. Pa onda 4. mjesto u istoj disciplini za juniorke, mlađe seniorke i u uh-huh. apsolutno seniorskoj 7. To je zapravo sve isti rezultat koji se tako rangira.
0: Ujutro smo imali te kvalifikacije i tamo se inače kvalificira za apsolutno finale. Uh-huh. Znači, ti u kvalifikacijama dobiješ medalju ako si mlađa juniorka, ali može se isto kvalificirati za to apsolutno finale gdje plivaju i seniorke, i mlađe seniorke i tako dalje. Znači, ja sam se uspjela kvalificirati u to finale i došla sam 7.
1: Bravo, svaka čast. Kako je u Zagrebu, jesu li njihovi bazeni bolji od naših ili njihova voda brža od naše?
0: Iskreno, ovaj bazen u Puli mi se više sviđa.
1: To smo htjeli čuti.
0: E, da.
1: Super.
0: Zato što u Zagrebu je malo nekako starije. Taj bazen, išli smo u Svetice, tamo blizu onog stadiona u Maksimiru.
1: Ja, to da.
0: I tamo je bio 50 metarski bazen, a naš je 25 metarski, tako da je bilo malo teže plivati tamo, zato što sam se ja navikla plivati u 25 metarskom mm-hmm. bazenu, ali svejedno sam uspjela, nekako sam se navikla, dobila sam taj osjećaj u vodi i to je iskreno bilo najbitnije. Mm-hmm. I uspjela sam udobriti taj rekord.
1: Svi komentiraju da je prsno zapravo najteža tehnika, da ih nekako najviše muči. Evo ja to znam po svom nečaku, on kaže da njemu ide i delfin i ovo i leđnu, sve razvalja, ali prsno je rekao to ne ide. Ti si se baš u toj disciplini našli ili ti jednostavno pašu i ostale?
0: A pašam isto i ostale discipline, isto jako volim plivati mješovito, ali sad u zadnje vrijeme prsno mi je baš jednom kliklo i mislim, ja sam bila prije dobro prsnom, ali sad odjednom sam nekako razumjela kako moraš klizit, koliko sekundi moraš klizit, kada moraš dignuti glavu za disanje i kako moraš plivati nogama i tako.
1: Uh-huh. Koliko dugo treniraš sve zajedno kad zbrojiš? Sad imaš 14 godina, kad si krenula?
0: Znači, počela sam sa 6.5, baš ljeto prije prvog razreda. Znači, to bi trebalo biti onako oko 8 godina. Mm-hmm.
1: Ali svi koji treniraju plivanje, kažu mi da je to zapravo jedan sport koji se baš intenzivno trenira. Onako, mnogi sport idu dva puta tjedno, tri puta tjedno, vidite po 5-6, dva puta dnevno i tako. Zašto tome tako i kako se nosiš s time?
0: Znači, ja inače plivam svaki dan 2 sata, zato što ti moraš svaki put popravi tehniku i moraš raditi vježbe o tehnici i tehnika samo jedan mali dio od cijelog tog plivanja mm-hmm. i moraš biti eksplozivan da bi mogao napraviti dobre okrete, dobre starteve, moraš biti jako izdržljiv, zato što na primjer mi imamo kao glavnu seriju smo imali 10 puta 100 kral, pa onda 6 puta 100 kral, pa onda, i onda između tih stotica imaš jako malu pauzu i onda ti baš moraš biti jako, jako izdrživ da bi ti to mogu uspjeti otplivati u dobro vrijeme.
1: Čudo. Ti si članica plivačkog kluba Pula, koji, evo, bila nam je i jedna od vaših voditeljica, Klara, neki dan tu kod nas, i najavila je maraton. Hoćeš li se možda prijaviti na taj maraton?
0: Da, svake godine se prijavljujem i baš mi je lijepo plivati tamo, zato što ti plivaš onako barem jedno 30 minuta i nakon toga cijeli dan imaš feštu, daje ti ručak i to je baš jako lijepo, baš mi se sviđa.
1: Krasno. Bilo bi mi jako žao ne napomenuti, kako sam i u startu rekao, da si izuzetno svestrana, da je tvoje polje interesa u kojima dijeliš jako široko. Naravno da si izuzetno uspješna u školi, nećemo reći da se to od tebe očekuje, evo i mama je tu, pa naravno da to od tebe očekujemo, ali voliš i druge stvari, voliš i glazbu.
0: Da, ja sviram violinu čak i više nego plivanje.
1: Ma, nema me da.
0: Znači, mislim, čak i duže onako. Znači, violinu sam počela kad sam imala jedno 4,5 godine, zato što sam nagovarala mamu da mi kupi violinu i tatu isto. I zbog toga ja sam se odmah zaljubila u violinu, čak i kad sam bila tako mala, i još uvijek sam zaljubljena u nju. I da, ali uspijevam nekako ravnotežiti i školu, violinu i plivanje, i nekako mi uspije. Violinu onako imam manje od plivanja, ali onako dva puta tjedno imam, po 45 minuta, ali svejedno naravno da vježbam i doma, onako po sat vremena, ponekad kad imam i vremena, sat i po dva. A kad nemam, jedno 30 minuta mi isto dosta.
1: Naravno. U muzičku školu ideš?
0: Ne idem u muzičku školu tamo kod one žute škole, nego idem na neku privatnu. Kao kod Herkulenova vrata, tamo Čirkola se zove.
1: A je li istina da je na violini daleko najteže dobiti nekakav lijepi ton, da to dobro zvuči? Evo, ja sam se nekako lomio kćer staviti na violinu, a sam se bojao da ono trebaju godine i godine da to na nešto zazvuči. Kako si ti probila tu taj inicijalni težak početak?
0: Da, violina je jako težak instrument, zato što moraš znati najgore intonacije. Znači, ti moraš staviti prste na žicu na točno mjesto da bi prozvukovao taj lijepi zvuk, i to je nekako teško, zato što ako si barem jedan milimetar išao malo naprijed, to je već gotovo, nema više. Tako da, znači, cijeli život se vježba ta intonacija. Moraš i znati vibrato, znati kako držati gudalo i imati lijepu posturu, onako lakati ne može ići malo predaleko da bi mogu imati dobar zvuk. Da, težak je to instrument, ali navikneš se.
1: Čini mi se da ima jednu ovako možda zajedničku crtu, violina i plivanje. Milimetar na violini ne zvuči nikako, pola sekunde u plivanju nisi napravio ništa, jel' tako?
0: Da.
1: Nekako izabrala si sve neke vještine koje moraju biti jako, jako precizne.
0: Da, ali violina, nekako si pomaže violina i plivanje, zato što violina stvara koordinaciju, koja je inače jako bitna u plivanju, jer ti moraš znati koliko ti metara moraš plivati za njih kao 5 metara da bi mogao baš u točnu sekundu ući u okret. Znači, ako si preblizu zida, onda ti je okret
1: loš.
0: Jasno.
1: Evo, za kraj još crtica dvije za tvoju plivačku karijeru, ajmo tako to reći. Planiraš li nastaviti i u ostalom, nadam se da, vjerujem da. Što je sada sljedeće kao nekakav tvoj cilj, koja natjecanja predstoje? Ovo ti nije bilo naravno niti prvo natjecanje, ti kako si ih prošla u životu.
0: Da.
1: Što je sada na rasporedu nekako u tvom itineraru?
0: Znači, sad sam u pauzi, 3 tjedna, bez treninga, lijepo se mogu odmoriti. Ali sad ću nakon maratona početi trenirati na moru. Sljedeće natjecanje neće biti neko bitno natjecanje u Rovinju, ali baš onako ono bitno natjecanje će mi opet biti državno prvenstvo u 12. mjesecu.
1: Kako tada očekuješ rezultat? Ili još brusiš formu do tada, pa ko zna?
0: Ma, iskreno, ja se nadam da ću opet popraviti rezultat i da ću popraviti isto rezultat u drugim disciplinama.
1: Ma, ne sumnjam, ne sumnjam. Veronika Tanković, evo kako si ti rekla, ti je čast da možeš ovdje sa nam razgovarati. Vjerujem, meni je ipak bilo nijansu više. Drago da si ovdje. Veselim se tvojim budućim uspjesima i bit će nam jako drago da možemo to ovako popratiti i urbi et orbi svima dati do znanja kako si vrijedna i kako zaista uspješno djeluješ na mnogim poljima. Želim ti puno uspjeha i u sljedećoj školskoj godini i dođi nam opet.
0: Hvala puno.
1: Uživaj u ljetu.
0: Hvala.

0: Razmišljaš o novim dioptrijskim naočalama? Sada je idealna prilika. U optici DNA ostvari 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji će istaknuti tvoj stil i pružiti ti savršenu udobnost svakog dana. Optika DNA, Giardini 6, Pula.
1: Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama.
2: Dao bih sve pariške kapije.
1: Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.
3: Dobro jutro, Istra.
4: Na Radio Puli.

Zaletit ćemo s ovog vikenda i do Fažane, gdje vas očekuje manifestacija Ča ribari znaju. Manifestacija posvećena očuvanju vrijedne baštine, ribarske baštine. Kroz bogati program 9. kolovoza možete doživjeti autentični duh stare Fažane, upoznati tradicionalne ribarske vještine, sudjelovati u radionicama, otkriti zašto je sardela postala zaštitni znak fažanskog kraja. Kao u onoj pjesmi od Olivera Dragojevića, da nadalina muti jaja, jer se jaja mogu pripremiti na mali milijun načina, tako se otprilike može i sardela pripremati na mali milijun načina. Biće to pravo natjecanje i onda naravno stručni žiri će odabrati najbolje slane sardele 2026. godine. Prvo plasirana ekipa osvojit će skulpturu sardele i vino, drugo plasirana sardele i sir, a treća plasirana će primiti skulpturu i maslinovo ulje. Sve kako bi se otelo zaboravu stare vještine brige o toj važnoj namirnici iz mora. Tu je puno interesantnog programa i za najmlađe, morske štorije, mali teatar, lutkarska radionica inspirirana morem, ribarima i morskim pričama. Dakle, kroz igru i kreativnost klinci će otkrivati čari života uz more. Poseban dio ovogodišnjeg programa je i ribarnica kod Paula i Nine, jedan autentični prikaz fažanskih ribarnica iz 30. godina prošlog stoljeća. Znači, stotku idemo unatrag. A za ugodnu atmosferu, što nije nevažno, tijekom večeri pobrinut će se klapa Intriga, Erik Balija i Music City. Cijeli program kreće dakle u 20 sati 9. i to skroz najveće do 22 sata, kada će biti proglašenje najboljih slanih srdela, i onda kreće odlična mjuza i zabava do ranih jutarnjih sati. Riječ je o manifestaciji Ča ribari znaju u Fažani ovoga 9. kolovoza.

0: Ljeto je na vrhuncu, a cijene vrtnog namještaja u Harvey Normanu nikad povoljnije. Iskoristite uštede do čak 70% do 17. kolovoza. Harvey Norman.
1: Svaki je dan moj najbolji dan. Radio Pula.

0: Kvistra.
1: Kviz Radio Pule. Uređuje i vodi
0: Nikola Milat. Kvistra.
2: Pa kaže, dobar vam dan, dragi slušatelji, još jedan put u našoj Kvistri. 11 sati i 15 minutica, a 210 810 brojet koji trebate nazvati ukoliko želite biti dio naše Kvistre, ako se hoćete malo igrati s nama, uzeti neke poklončiće. Evo, neko je već, najbrži prst nam je već netko postiskao te brojeve. Tko je s nama? Dobar vam dan.
3: Dobar dan.
2: Poštovanje, vaše cijenjeno ime?
3: Milan.
2: Milan. Milane, vi ste igrali s nama prošli tjedan, zar ne?
3: Mislim da jesam.
2: Mislite da jeste, da. Evo, znate kako nam pravila nalažu da barem jedno tri tjedna nam se ne ponavljaju isti natjecatelji, pa ću vas ljubozno zamoliti da prepustim ovaj put nekome drugome da igra, ako nećete zamjeriti.
3: Ako se niko ne javi, ja sam tu.
2: Može, bit ćemo na stand-by-u, Milane, čujemo se malo kasnije. Imamo još jedan telefonski poziv. Dobar dan, ko je s nama?
4: Dobar dan.
2: Poštovanje, gospodine, vaše ime je?
4: Bez gospodine, Walter Pamić.
2: Walter, odlično, Waltere, čast mi je da ste nam se javili. Ne znam, ima li još netko ko bi s vama možda igrao? Mislim, ja znam da ima netko ko bi, ali evo, imamo mi alternativu ako nam se niko ne javi. 210 810. Nema nikoga. Dobro. Znate šta, Walter, ako nas evo niko ne javi, igramo vi i ja, jedan protiv jedan, a ipak se neko javlja. Izvolite, halo, dobar dan.
5: Dobar dan, Ivan pri telefonu.
2: Ivan?
5: Tako je.
2: Ivane, poštovanje, ok, dva momka danas su mi u natjecanju, bojim se da bi ovo moglo biti jako usko, odnosno izjednačeno. Ko prvi više točnih odgovora na pet pitanja, njegova je nagrada, poklon paket Radio Pule. Krećemo s vama, Walter, vi ste se prvi javili, pa možemo?
4: Može.
2: Spremni?
4: Može.
2: Dakle, proći ćemo više manje kroz sve one stvari, informacije koje smo danas u programu već napomenuli. Pa krećemo sa vojno-redarstvenom akcijom Oluja, o kojoj smo govorili jutros u Parlofonu. Kada je, odnosno prije koliko godine, hrvatska vojska ušla u Knin? Je li to prije 30, 31 ili 35 godina?
4: 31.
2: Tako je, Walter. Ivane, vojno-redarstvena operacija Oluja trajala je 1 dan, 4 dana, 7 dana.
5: 4 dana,
2: kako dečki bijaju. Walter, oslobođeno je 10.400 četvornih kilometara, ili ti 18,4%, 8,4% ili 38,4% ukupne površine Hrvatske?
4: Drugo, izabrati.
2: 8,4.
4: Da.
2: Nego 18.
4: Ne, ovaj, 18.
2: 18,4, tako je. Da. A ne, to je bilo prvo, sve pet.
4: A ne, sorry, 18.
2: Da, da, zapravo petina površine, tako je, bravo.
4: Da, jedna petina, 18.
2: Ivane, u operaciji, nažalost, poginulo je 1230 hrvatskih branitelja, 243 hrvatska branitelja ili 23 hrvatska branitelja?
5: Pa, mislim da je pod 240 i ovo je koliko smo rekli.
2: Tako je, 243, Ivane, bravo.
5: 243.
2: Odlično, jučer je održan, Walter, koji po redu mimo kod hrvatskih branitelja Istarske županije? 12., 14., 15.?
4: 15.
2: 14.
5: 14.
2: Ivane, u sklopu jučerašnjeg obilježavanja dana otvorena je jedna multimedijalna izložba u Domu hrvatskih branitelja koja se zove Krila Oluje, gdje smo bili 91. ili Knin jučer, danas, sutra?
5: Jus.

0: Plus chat GPT. Valtere, Nick Cave...
1: Minus.
0: Dobro.
2: Minus. Pa gospodine minus jer je krivo odgovorio na ono drugo pitanje.
0: Tu ćemo, lapo. Dobro. Ovako idemo dalje. Valtere, Nick Cave jučer i prekjučer nastupio u pulskoj areni. Nick Cave je kanadski pjevač, američki pjevač ili australski pjevač?
1: Nick Cave.
0: Da.
1: Je.
0: Kanadski, američki ili australski?
1: Američki.
0: Australski. Ivane, večeras je pak koncert grupe Night Express na forumu. Oni slave večeras jednu obljetnicu, ili to 10 godina, 15 godina ili 20 godina?
2: 15 godina.
0: 20 godina. Valtere, ne znam jeste li ikad bili na koncertu Night Express, ali poznati su po rekordu dugog sviranja. Njihov rekord iznosi 3 sata, 5,5 sati ili 10 sati?
1: 5,5.
0: To je, Valtere, točan odgovor. Zadnje pitanje, Ivane. Večeras u Malom rimskom kazalištu nastupa Hanka Paldum, smatra se kraljicom Sevdalinke. Njena karijera traje duže od 30 godina, duže od 40 godina, duže od 50 godina.
2: 50.
0: Duže od 50, to je točno. Odlično. S obzirom da, evo, imamo onih pola boda, stavit ćemo još jedno pitanje, pa ko bliže točnom odgovoru, tu ćemo nekako pokušati podijeliti onu zadnju sekundu, ajmo tako to nazvati, na utrci na 100 metara. Prvo za Valtera. Valtere, koliko je hrvatskih vojnika ranjeno u operaciji Oluja? Dajte mi neki broj.
1: Ranjeno 6000 i nešto i 450.
0: 6450, kaže Valter. Koliko kaže Ivan?
2: 4950.
0: 4950, točan odgovor je 1430. Dakle, i po ovome je Ivan nijansicu bio bliži. Dakle, ukupno, Ivane, ovaj put ipak nagrada ide vama. Valtere, hvala što ste igrali, bili ste zaista odličan suigrač.
1: Odlično, ništa, hvala lijepa.
0: Nemojte što god zamjeriti, dali ste nam super energiju.
1: Mogu samo jednu preporuku.
0: Recite.
1: Znači ovako, pogotovo za ove starije ljude, da više izbjegavaju hlad, da ne piju previše vode, da piju što više, znači, alkoholnih pića i da jedu što masniju začinjenu hranu. Kad im daju se upusa i preporuka, oni sve kontra rade, zato im sad im treba dati ove prave upute, onda možda će se pridržati onoga što daje HZJZ.
0: Treba im sve kontra dati, odlično, može, Valter, hvala vam.
1: Kad vidim ove, sa izvinjenjem, ove bicikliste, na sada je 37 stupnjeva, idu Limu, govore biciklist, znači ove prosjek 60 godina, ono o čemu pričamo.
0: Ne, sve znaju šta je dobro za njih, jel da?
1: Ok, lijepo druga da nas želim.
0: Bravo, Valtere, svaka čast. Odlično, hvala, lijepi pozdrav. Ivane, budite ljubazni, vaše prezime.
2: Škrnjuk.
0: Ivane, lijepi, prekrasni poklop paket Radio Pule čeka vas ovdje kod nas. Znate vi gdje smo mi, iznad OTP banke, preko potržnice? Ok, na trećem katu gore. Morate nam doći u narednih 15 dana preuzeti nagradu. Samo ponesete osobnu iskaznicu, dođete bilo kada između 9 i 15, bilo koji radni dan, ali samo dajte u sljedećih 15 dana, jer onda nam se nakupi tih nagrada, ako to ne uzima omah, pa imamo probleme.
2: Može, dogovoreno, hvala.
0: Jako ste ljubazni igranju. Hvala vam puno, Ivane. Čestitam, pozdrav, bok.
3: Kvistra.
4: Kviz Radio Pule. Uređuje i

0: Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu Pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama.
1: Dao bih sve pariške kapije.
0: Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.
2: Dobro jutro, Istra.
3: Na Radio Puli.

0: Svježe, sočno i najpovoljnije u Plodinama. Svježi svinjski vrat bez kosti, 3,79 €. Domaća mini lubenica, odličnih 55 centi. I kroasan s maslacem za 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
1: Ljeto na Radio Puli.

0: za vrijeme.
1: S nama još jedan put Igor Horvat. Igore, dobar dan.
2: Dobar dan i vama i svima koji nas slušaju na Radio Public.
1: Toplo je, to je uglavnom nekako tematika proteklih dana i čini se za dane pred nama, ali kao da nije samo to da je toplo, nego baš i nekako, pogotovo recimo jučer, čini mi se bilo strašno veliki postotak vlage u zraku.
2: Pa točno tako, naime još uvijek jučer nije bila visoka vlaga, pogotovo ne u prizemnim slojevima, međutim nešto malo više u atmosferi bilo je dovoljno vlage i vidjeli smo da se jučer jedan oblak razvio nad područjem Čičerije. Doduše, kiša se ispadala više na širem opatijskom području. Danas se biti očekuje sličan razvoj događaja, naime na najvećem dijelu područja ostaće sunčano, da pače, možemo reći ovako pretežno vedro, dakle gotovo bez oblaka na nebu, međutim u unutrašnjosti Istre se ipak očekuje razvoj tih oblaka i možda ponovo ponegdje ne padne nešto kiše danas tijekom dana, dakle to je isto kao jučer vrlo, vrlo ograničeno, dakle vrlo lokalizirana pojava, slična stvar se očekuje isto kao i jučer i na području Gorskoga Kotara. Ali na najvećem dijelu područja ostaje sunčano, tako je i sada. Što se vjetra tiče, puše nam samo slab jugozapadni na dijelu područja i sjeverozapadni vjetar. Malo će on pojačati tijekom poslije podneva, a more je malo, odnosno mirno ili malo valovito. U Puli je u 11 sati temperatura zraka dosegla 34 celzijeva stupnja, tlak zraka iznosi 1014 hektopaskala, dakle pod utjecajem smo srednjeg tlaka zraka, nije nešto pretjerano, iako nad našim područjem stoji taj greben i taj jezik nešto, možemo reći, toplijeg zraka iz smjera sjevera Afrike, taj greben nije nešto posebno jak i to će se posebno osjetiti iduće dane, dakle pogotovo sutra i preko sutra, kada oba dana se očekuje stvari sunčano prije podne, ali tijekom poslije podneva je vrlo velika vjerojatnost za porast na oblake, što lokalni iz kojeg će onda nešto kiše i pljuskova biti, ali budući da se ta hladna fronta premješta ipak sjevernije od naših krajeva, nešto intenzivnije vremenske neprilike bit će najvjerojatnije na području sjevera Italije, Austrije te eventualno dijela Slovenije, ali ponekad se i to može preliti na naše krajeve. Tako da je u petak i u subotu popodne valja biti malo na oprezu i valja naglasiti da to što se očekuje neće donijeti baš neko veliko osvježenje. Možda zbog toga naravno malo padne temperatura zraka, osobito tamo gdje se ta kiša ispada. Međutim, za sada generalno taj topli afrički zrak ostaje nad našim područjem, tako da će se nakon tako petka i subote, kad se očekuju ta nestabilnija poslije podneva, u stvari vrlo, vrlo vratiti potpuno stabilne vremenske prilike, ali i vrućine, s time da će i petak i subot, iako će možda malo niže temperature zraka biti pojačan taj osjećaj starine koji ste spomenuli u uvodu. A eto, temperatura zraka, rekli smo u Puli 34, Opatija i Porer ipak je malo ugodnije, bilo u 11 sati 28, Rovinj, Senj i Sveti Ivana Pučini 30, Crikvenica, Mali Lošinj i Rab 31, Učka Poklon 32, Rijeka i Vransko jezero na Cresu 33, Rabac, Krka aerodrom 34, Labin i Pazin 36 celzijevih stupnjeva. I valja naglasiti da jučer je Pazin bio jedan od najtoplijih mjesta u Hrvatskoj.
1: Dakle, 39.
2: I to je izmjereno još i na području Slavonije, uglavnom na istoku. Tako da je u stvari u ovom priobalnom dijelu Pazin jučer bio zaista, mada je unutrašnjosti naravno, ali ipak Istra spada nekako više prema moru. Tako da, evo, zaista su visoke temperature zraka. Rekli smo iduće dane možda malo niža temperatura zraka, ali bit će osjećaj sparine sutra i preko sutra izražen, a već se to, kako ste rekli, osjeti i danas. Danas pretežno vedro, vruće na najvećem dijelu područja, ali tijekom poslijepodneva uz prolazni porast na oblake moguće je kratkotrajna kiša ili poneki pljusak, uglavnom na području unutrašnjosti Istre te na području Gorskoga Kotara. Puhaće slab, poslijepodne do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, tijekom noći vjetar će okretati na buru koja će prema jutru postupno jačati. More će biti malo, poslije podne ponegdje do umjereno valovito i najviša dnevna temperatura zraka danas slično kao jučer između 34 i 39, možda ponegdje do 40, evo vidjet ćemo danas dokuda će u našim krajevima ta temperatura, valja naglasiti, to je temperatura u hladu. A sutra petak, prije podne pretežno vedro i dalje stabilno, ali poslije podne uz više oblaka ponegdje kiša te pljuskovi s grmljavinom koji tu i tamo mogu eventualno biti izraženi. Dakle, sutra nam se ti nestabilni uvjeti još približavaju i ovo što se očekuje i danas, eventualno taj razvoj oblaka, on će danas biti puno lokaliziraniji, međutim sutra to može biti ipak na malo širem području. Puhat će slaba do umjerena, na dijelu Velebitskog i Vinodolskog kanala jaka bura s olujnim udarima, a more će biti malo i umjereno valovito, temperatura zraka niti sutra bez promjene ili dakle samo malo niža. U subotu slično, dakle očekuje se prije podne sunčano vrijeme, poslije podne nestabilno, dakle može biti i dalje nešto kiše, pljuskova s grmljavinom tijekom poslije podneva u subotu, a od nedjelje čini se da se vraćaju ponovo uvjeti stabilnog, potpuno stabilne atmosfere. I temperatura zraka sigurno će idući tjedan još malo porasti, odnosno očekuje se barem stagnacija temperature ili može još za koji stupanj viša, tako da ovaj toplinski val se u stvari nastavlja barem još do polovice idućeg tjedna.
1: Dobro, dobro, je kako je. U svakom slučaju hvala vam na iscrpnom izvještaju, Igore, i želim vam evo da i vi izdržite i da budete negdje u svježem i u hladu u svakom slučaju.
2: Trudim se također i vi i svi naši slušatelji i slušateljice i do slušanja.
1: Također.
0: Radio Pula.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje traju radovi. Povećana je gustoća prometa na gradskim prometnicama, obilaznicama, važnijim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti te na cestama u priobalju. Vozače upozoravamo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Povremeno se vozi usporeno na Krčkom mostu i na više dionica Jadranske magistrale, a na državnoj cesti 1 u zoni radova između Knina i Gračaca kod Otrića mogući su zastoji i kolone. Zbog promjenjivih uvjeta u prometu prije polaska na put informirajte se o stanju na cestama na internetskim stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

Ovdje u totalnoj atmosferi čagice i ove ljetne brije, lagano vas Vincent Ereš za tonskim pultom i Nikola Milat ovdje ispred mikrofona pozdravljaju i zahvaljuju vam na vašoj pažnji i na svom vremenu koje ste podijelili i proveli uz nas. To nam zaista strašno puno znači, osobito u ovo doba godine kad je zaista jako vruće i čovjeku nije ni do čega. Ako smo vas mi malo osvježili dobrom energijom, pa eto nekim informacijama koje su vam možda dobro došle, jako nam je drago da smo imali vaše povjerenje i ovoga jutra. Isto će ostati i u nastavku današnjeg druženja. Za tonskim pultom već je spreman Toni Teković, on će sam Markom Personom narednih 4 sata biti vaša zvijezda vodilja kroz jedno ovo lagano osvježavajuće poslijepodne uz program Radio Pule. Ja vam zahvaljujem još jedanput na vašoj pažnji, zakazujem sastanak za sutra u poslijepodnevnim satima. Odlična glazbonica, najavljujemo neke lijepe koncerte, najveće hrvatske zvijezde dolaze ovih dana i tjedana u Pulu, tako da stvarno lijepe priče su pred nama. Budite uz nas i uživajte u danu. Ćao!

0: Vijesti Radio Pule.
1: Oslobođenje Knina 5. kolovoza 1995. grada koji je bio središte pobune označilo je potpuni slom obrane srpskih pobunjenika. Na današnji dan prije 31 godinu, trećeg dana operacije Oluja, oslobođeni su Petrinja, Slunj, Hrvatska Kostajnica, Korenica, Udbina. Obilježavanje oslobođenja Petrine počelo je budnicom, a nastavilo se polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika pukovniku Predragu Matanoviću i suborcima na Senjaku. USKOK je objavio nalazi i dopunu vještačenja zaštite okoliša za industrijski kompleks u Bilajskoj ulici u Gospiću, koji je povezan sa aferom nelegalnog odlaganja otpada, za što su okrivljeni poduzetnik Josip Šincek i njegova supruga. Nalaz je pokazao da su u podzemnim vodama nizvodno od odlagališta pronađeni PFAS spojevi, sintetske kemikalije koje se teško razgrađuju u prirodi, pa ih nazivaju i vječnim kemikalijama. Vještačenjem nije utvrđeno veće onečišćenje podzemnih voda na širem području. Navedeno je i da se podzemna voda s ispitivane lokacije ne upotrebljava za javnu vodoopskrbu, te da nema dokaza da su stanovnici putem vode za piće bili izloženi izmjerenim koncentracijama opasnih spojeva. Za cijelu Hrvatsku i danas je na snazi crveno upozorenje na opasne vremenske uvjete zbog visokih temperatura. Toplinski val uz dugotrajnu sušu spustio je vodostaje rijeka na povijesno niske razine, a Hrvatske vode upozoravaju da bi uskoro mogle presušiti Orljava kod Požege i Plitvica kod Varaždina. Nizak vodostaj posljednjih dana stvara probleme duž cijelog toka Dunava. Kod Vukovara je plovidba već otežana, a dio brodova više ne može nastaviti put. Istaknuo je za HTV direktor Luke Vukovar Marijan Kuprešak.
2: U zadnjih 10 dana, dakle, nema uopće plovnosti. Sve baže stoje, usidrene, dakle, ili u lukama ili na pojedinim područjima i čekaju bolji gaz. Partneri koji su potpisali ugovor s nama u naredna 3 mjeseca su trebali izrealizirati putem Luke Vukovar nekih 200.000 tona, što je značajna tonaža za Luku Vukovar i značajan prihod. I, dakle, postaje upitno da li će se partneri organizirati na neki drugi način, prijevozom ili kargom ili kamionskim prijevozom.
1: Novi slučaj snimanja nage djece u turističkim objektima u Istri. Istarska policija privela je 45-godišnjeg Talijana, kojeg je djelatnik zaštitarske tvrtke utorak poslijepodne zatekao kako mobitelom kriomice snima golu djecu i zadržao ga do dolaska policije. Istragom je kod muškarca pronađen i materijal inkriminirajućeg sadržaja. Policija poziva roditelje da čuvaju svoju djecu, da prate gdje su i što rade na plažama, te da im odjenu kupaće kostime, ako uoče sumljivu osobu koja snima. Otvorenjem skupne izložbe likovnih radova na temu ljubavi u Kuli Svetog Martina u povijesnoj jezgri Buja večeras u 19 sati počinje Festival ljubavi. Večer se nastavlja koncertom Del Bel Canto per l'amore na Trgu Slobode uz nastupe mezzosopranistice Lore Pavletić, tenora Kristijana Marušića i pijanistice Nade Matošević te violinista Edija Šiklja. Vrijeme do kraja dana sunčano i vruće. Tijekom poslijepodneva uz prolazni porast na oblake, mjestimice je moguća kratkotrajna kiša ili poneki pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Istre. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka do 39 stupnjeva. Vijesti je tonski ostvario Toni Teković, uredila Nives Kalibić.
0: Slušali ste Vijesti Radio Pule.

Zar je voljeti grijeh od mora ljubavi, ostala je samo sol. Ja se nadam da to nije situacija i u vašem slučaju, ljubavi uvijek ostalo. Barem prema evo, vama, dragi slušatelji, Marko Percan je s vama u ovoj popodnevnoj šiti u dobrom društvu tonskog realizatora. Tonija Teković i mi se družimo danas do 16 sati i pržimo se skupa. Baš sam malo prije gledao termometar, danas skače do 36,5 stupnjeva. Tako da toplo nam je, a ne znam koliko zapravo more može pomoći u tome da se malo osvježimo, s obzirom da nam je more gotovo 30 stupnjeva. Pa onda je svakako dobro rješenje biti uz Radio Pulu u klimatiziranom prostoru. Svakako družite se s nama i u ovo popodne, dok slušamo Tedja Spalata i Ne javljaš se.

0: Radio Pula.
1: Slušali ste Davora Radolfija i kad su oni sada pred tvojim vratima, naravno odličnu obradu Oliverove pjesme. 12 sati 25 nam je minuta, a mi ćemo danas zajedno najaviti jedan koncert koji ste, ja vjerujem da znate za njega. Večeras naime u Puli na forumu 20 sati veliki obljetnički koncert Night Expressa, s nama na telefonskoj liniji Loris Zupanc. Loris, čestitke, čujemo li se?
2: Ćao, veliki pozdrav tebi, slušateljima i slušalicama Radio Pule.
1: I slušalicama, ovo je super termin, bravo.
2: To.
1: Loris, je li sve spremno?
2: Pa sve je spremno, evo, mislim da da su zadnji ovaj pokušaj se sve to napravi kako treba prije one 41 do 43 stupnja. Ok, zalihe vode su na poziciji, tako

0: Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu Pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama.
1: Dao bi sve pariške kapije.
0: Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.

Probudi ljubav u 12 sati 42 minute na valovima Radio Pule, pjeva nam Zorica Konđa. A probudite i vi u sebi onaj merak, što se kaže, jer jedno od najvećih glazbenih diva ovih prostora, kraljica Sevdaha, danas u 21 sat donosi publici večer ispunjenu emocijama, pjesmama i uz gotovo 2 sata vrhunske glazbe u malom rimskom kazalištu u Puli. Danas je poseban repertoar koji donosi najpoznatije pjesme iz njezine bogate karijere, koja traje već 5 desetljeća, pola stoljeća, pripremila Hanka Paldum. Tako da ste dobrodošli večeras u 21 sat u malo rimsko kazalište. A za one koji možda žele nešto malo drugačije, tu je naravno Pješčana uvala. Danas je noć Pješčane uvale. Sve započinju u 19 sati, Sunset Cocktail Party, glazbeni program DJ Vazabija. A onda 21 sati 30 minuta pozornicu preuzimaju Dejan Bakić i Academics Band. Njihov će koncert zaokružiti program ove uvijek dobro posjećene ljetne manifestacije. Pa sigurno će se tu na repertuaru naći ponešto od našeg Alena Vitasovića, kojeg upravo sada i slušamo.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Na današnji dan prije 31 godinu, u trećeg dana operacije Oluja, oslobođeni su Petrinja, Slunj, Hrvatska Kostajnica, Korenica i Udbina. Obilježavanje oslobođenja Petrinje počelo je tradicionalnom budnicom, a nastavilo se polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika pukovniku Predragu Matanoviću i suborcima na Senjaku. O značenju ovoga dana govori gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes.
2: S jedne strane, apsolutna slava i veselje zbog pobjede u Domovinskom ratu, radi pobjede hrvatskih branitelja nad srpskim agresorom. Veselimo se što smo se vratili u našu Petrinju. Taj trenutak smo godinama iščekivali i dobro svi pamtimo trenutak povratka. Došli su branitelji iz svih dijelova Hrvatske i njih se u ovim trenucima prisjećamo i odajemo duboku zahvalnost i obvezu prenositi žrtvu koju su dali za domovinu na buduće generacije.
1: Vodostaji brojnih rijeka u Hrvatskoj pali su na povijesno niske razine. Hrvatske vode upozoravaju da bi rijeke Orljava kod Požege i Plitvica kod Varaždina u idućim danima mogle presušiti. Na području Požege vodostaj je pao na samo 4 cm, a zbog dugotrajne suše i izostanka ozbiljnih oborina, opskrba pitkom vodom za sad nije ugrožena. Ipak građani se pozivaju na štednju vode. Rekordno niski vodostaj bilježe se i diljem Europe. Zbog niskog vodostaja Dunava prvi je put u 44-godišnjoj povijesti zaustavljen rad mađarske nuklearne elektrane Pakš, dok najveća srbijanska hidroelektrana Đerdap 1 radi na svega 20% kapaciteta. Papa Lav XIV. Posjetio Asiz, rodno mjesto Svetog Franje. U ozračju slavlja molitva i zajedništva dočekalo ga je više od 2000 mladih iz cijele Europe, okupljenih na susretu Franjevačke mladeži Go. Susret je održan u povodu 800. obljetnice smrti Svetog Franje, a u Asizu su i mnogobrojni Hrvati iz Franjevačke mladeži. Papa je mladima poručio da trebaju biti umjetnici mira.
3: Odbacivanje kulture moći, izgradnja civilizacije ljubavi, odabiri su koji nisu uvijek prepoznati i prihvaćeni. Sveti Franjo nas ipak uči da je radikalizacija evanđelja suprotna fundamentalizmu.
1: Gradu Labinu odobreno je više od 220.000 eura za izvannastavne aktivnosti u osnovnim školama kroz projekt Korak više za Labin. Cilj je dodatno unaprijediti uvjete za provedbu izvannastavnih aktivnosti te učenicima pružiti kvalitetnije i sadržajnije mogućnosti za učenje, razvoj interesa i stjecanje novih znanja i vještina kao pripremu za model cjelodnevne škole. U sklopu projekta nabavit će se uz ostalo potrebna oprema, didaktički materijal i namještaj. Tijekom dvije školske godine osigurat će se i provesti 117 skupina izvan nastavnih aktivnosti, u koje će biti uključeno 530 učenika dviju labinskih osnovnih škola. Jedna od najvećih glazbenih diva ovih prostora, kraljica Sevdaha Hanka Paldum, večeras nastupa u pulskom Malom rimskom kazalištu. Paldum publici donosi večer ispunjenu emocijama, bezvremenskim pjesmama i gotovo 2 sata vrhunske glazbe. Za pulsku publiku primrebljen je poseban repertoar koji donosi najpoznatije pjesme iz njezine bogate karijere duge više od 5 desetljeća. Početak je u 21 sat. Vrijeme do kraja dana sunčano i vruće, no tijekom poslijepodneva uz prolazni porast na oblake mjestimice je moguća kratkotrajna kiša ili poneki pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Istre. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. More će biti malo ponegdje umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka do 39 stupnjeva. Vijesti je tonski ostvario Toni Teković, uredila Nive Skalibić.
0: Slušali ste Vijesti Radio Pule.

13:13 minuta, evo moram vam reći zapravo da nemam baš loše vijesti što se požara tiče. Naime, u smjeru Duge Uvale županijska cesta Marčana Krnica je zatvorena zbog požara, a upravo smo dobili dojavu da gori na Žminšćini između Balići i Rudani, gori jedan divlji deponij. Evo kako je opasno kada ljudi ostavljaju sve ono što im ne treba na mjestima koja za to naravno nisu predviđena. Na terenu su javne vatrogasne postrojbe Pula, Žminj i Rovinja, svakako ćemo se javiti čim budemo imali više informacija.

0: Knapiću koji nam je javio da je na županijskoj cesti Marčana Krnica sve u redu i da se dogodilo, evo kao što smo prije pričali, odnosno slušali pjesmu Ringišpil, ponekad se to desi i kod nas na Radio Puli, ali nažalost gori Balići i Rudani. Evo, dobili smo iz vatrogasne zajednice Istarske županije konkretne informacije, 500 kvadratnih metara divljega deponija za sada. Dobra vijest je da se požar ne širi, gase ga 8 vatrogasaca iz Pula, 8 iz Rovinja i 5 iz Žminja, držimo palčeve da sve bude u redu. A mi ćemo na telefonskoj liniji na valovima Radio Pule otići sada malo do Bala. Tamo ćemo najaviti što vas večeras čeka na predivnom trgu Tommaso Bembo. A čućemo malo i kako ide sezona uz mog dragog prijatelja i direktora turističke zajednice Sandija Drandića. Sandi, čujemo li se?
1: Lijepi pozdrav Marko, tebi i svima u režiji iza stakla, a isto tako i slušateljicima i slušateljima Radio Pule.
0: Za početak, kako je poli vas? Sigurno je teplo, ali požara nema za sada.
1: Evo, mi smo imali samo požar, odnosno zapalili smo atmosferu u utorak na Baljanskoj noći, ali ostalo. Ali tu nisu trebali intervenirati vatrogasci, sve smo riješili.
0: Kad bi bilo više takvih lipih požara, onda mislim da bi to svi potpisali, kao će i ova Baljanska fešta. Držimo palčeve, kao što sam rekao, da tako i ostane kod vas sve lijepo, mirno i sve uz puno, puno dobre zabave. A naravno, Sandi, moramo najaviti za početak uz dobru zabavu prije svega festival malih scena i nezavisnih kazališta Bembo Fest. Mislim da se danas na večer u Balama nastavljaju aktivnosti, pa možeš li nam ukratko predstaviti i pozvati naše slušateljice i slušatelje?
1: Da, evo, Bembo Fest je stvari jedan projekt koji već 6. godinu za redom ga održavamo u Balama i de facto tijekom cijelog 7. i 8. mjeseca imamo bilo dječje predstave, bilo predstave za odraslu publiku. Pa tako, evo, kako će si već i najavio, večeras početkom u 21 sat na trgu Tommaso Bembo, gostuje nam Teatr Naranča sa evo njihovom trenutno najtraženijom predstavom Istrijana na Tinderu. To je evo jedna komedija koja evo puni sve kazališne kapacitete, pa smo evo odlučili je ugostiti i u Balama. Pa evo, vjerujem da će i večeras isto tako biti puno smijeha na našem trgu.
0: Da, sigurno će, evo, Istrijan na Tinderu, već sami naslov je ovako sugestivan i asocira na...
1: Vjeruj, i predstava isto takova.
0: Dobro, bit će zanimljivo. Sandi, osim Bembo Festa koji se danas nastavlja, čast još prontali za sve koji dođu u predivne Bale tijekom ovih ljetnih mjeseci ili tjedana koji su nam još ostali u sezoni.
1: Pa evo, mi smo složili program koji stvari ono 3-4 puta na Štimanu imamo nekakva događanja na našem području, tako evo kako smo rekli Strenan Tizer koji nam slijedi večeras. Sutra na večer, sve znači recimo početkom u 21, sutra na večer jedan musical jedne lijepe baljanske noći koja će se održati na tvrđavi Fort Forno. U subotu nam je Dance Night sa Davidom Danielom. Evo, to je govorimo ove Šetimane. Onda sljedeća Šetimana nam opet srijedu dolazi Teatr Naranča sa predstavom Cilindreta sa dječjom predstavom, pa opet četvrtak Goldoni na tvrđavi Fort Forno. Subota nam opet Dante Zea i tribut ABBA benda sa grupom Abacija. Evo, to je ono će nam sad u narednih desetak dana slijedi. Ali tu naravno u baljanskom ljetu ni kraj, nego evo kako smo rekli, srijedom predstave za djecu, četvrtkom predstave za odraslu publiku, petkom musicali na tvrđavi Fort Forno, a subotom evo glazbene večeri na baljanskom trgu Bembo. Evo, tako super. Otprilike su nam zamišljeni ovi naši ljetni tjedni.
0: Jako, jako to lijepo zvuči, a reci nam Sandi, žale se neki da je sezona malo podbacila 6. mjesec, pa onda da je opet u 7. dobro, sad smo u 8. mjesecu, evo kako bi ti ocijenio ovu sezonu koja je po mnogo čemu specifična, je li dobra, je li nije dobra, što govori ljudi u Balama?
1: Pa evo, ako gledamo isključivo samo statistiku, sezona je dobra, dapače, evo, mi od početka lita ostvarujemo i nekakve još minimalne plusove, odnosno nekih 2,5% više noćenja u odnosu na prethodno lito. Ono će nas veseli je da je privatni smještaj taj koji je dodatno bolji, on je čak na razini nekih 7% više nego isti period lani, a dok je, znači, onaj naš najveći kapacitet u kampovima je na razini prošle godine. Ono što sam rekao, statistika govori da je sve to pozitivno. Stanje na terenu je malo drukčije, očito i te krize na našem glavnom emitivnom tržištu, kao što je Njemačka konkretno, mislim na Bavarsku, je puštila nekakav danak, obzirom da vidi se neki manji moving i neka manja vanpansionska potrošnja. Evo, ne bi sad ulazio u detalje, da li je to radi cijene, da li je to radi topline, pa ljudi se ne šetaju, da li je to zbog svjetskog nogometnog prvenstva ili čak god, ali evo, činjenica je da vanpansionska potrošnja malo u ovom trenutku šteka. Gosti su tu, oni su došli u posjet Balama, u posjet Istri, sad, evo, ovaj drugi dio je nešto što ćemo nakon sezone svi skupa morati sisti i vidjeti kako napraviti bolje za sljedeću sezonu.
0: Misliš da je malo klati cijene ili?
1: Pa, sama kvaliteta za sobom vuče i naravno određenu veću cijenu. Smatram da jedan dio ponude koji je poskupija nije ima osnove poskupljenja. Ne znam, spomenuti ću na primjer ono projekte kao čas, ne znam, Hotel Park u Rovinju ili Brioni u Puli ili Pitalevo Novi, koji su stvarno puno uložili u kvalitetu i uslugu, samim time imaju pravo i povećati svoju cijenu. A vjerojatno neki na navalu tih investicija i povećanja kvalitete, neki su vjerojatno iskoristili priliku pa ne uložiš i previše, malo digli cijene i to sigurno je ostavilo traga na samoj realizaciji.
0: Jasno, razumijem. Dobro, Sandi, puno ti hvala što si u svom programu evo našao i vremena da se nama javiš. Mi ti želimo uspješan nastavak sezone i tebi svim, naravno, dragim našim slušateljicama i slušateljima u Balama i da sve prođe mirno uz, naravno, dobru zabavu u vašoj predivnoj općini. Pa evo, veliki pozdrav svima.
1: Eto, pozdrav vama i evo, poziv tebi, svoj tvoj ekipi, a naravno i svim, kako si rekao, sam svim slušateljima i slušateljima, da nam se pridruže na našim eventima u Balama.
0: Može, Sandi, hvala ti, vidimo se, Bog.
1: Hvala lipa.

0: uhvati ljetni val uštede u Plodinama. Rio Mare tuna u maslinovom ulju 6 komada, 7,29 €. Cedevita 900 grama, 5,69 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Summer on Radio Pula.

tobom. Sati 37 minuta, da. Žena nad ženama, pjeva nam Toni Cetinski. A muškarci nad muškarcima, evo, treba to reći, naravno, i pohvaliti naše vatrogasce iz Pule, Rovinja i Žminja. Evo, koliko je prošlo, pa niti sat vremena od kad smo dobili dojavu da gori 500 kvadratnih metara divljega deponija između Balići i Rudani, i sad smo dobili novu informaciju da je požar ugašen, tako da evo, bravo zaista za naše vatrogasce iz javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava, koji su po ovoj elementarnoj nepogodi, možemo svakako reći, jer vani zaista jest gotovo 40 stupnjeva, elementarna nepogoda, uspjeli ugasiti požar divlje deponije, ali možda neka to bude upozorenje svima nama što se događa kada stvari ostavljamo tamo gdje im nikako nije mjesto. Tako da budimo svi na oprezu i pomozimo i našim vatrogascima da ova požarna sezona prođe što mirnije. Čestitke vatrogascima na ugašenom požaru.

0: Razmišljaš o novim dioptrijskim naočalama? Sada je idealna prilika. U optici DNA ostvari 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji će istaknuti tvoj stil i pružiti ti savršenu udobnost svakog dana. Optika DNA, Giardini 6, Pula.
1: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
2: I večeras od 18 do 19 sati.
3: Najbolja glazba, obilje informacija.
4: Vrhunska zabava.
2: Atak.
1: Samo na Radio Puli.

0: 14:26 minuta nam je točno, na valovima Radio Pule svira Refužo i Dalmatino. A ja znam ko posebno voli Dalmatina, moj veliki prijatelj Igor Kostrenčić, koji danas sprema feštu u Pješčanoj uvali, ali spremaju veliku feštu i ostali ugostitelji tamo, a naravno i predstavnici turističke zajednice Medulina. Pa ja pozdravljam Mikelu koja je na našoj telefonskoj liniji, koja će nam danas pozvati na noć Pješčane uvale. Mikela, bog!
1: Pozdrav Marko i pozdrav svim slušateljima.
0: Evo, hvala što si našla vremena da nam se javiš. Reci nam za početak, je li sve spremno za večerašnju feštu u našoj lijepoj Pješčanoj uvali?
1: Evo, sve je spremno, još se sprema, finalno se slaže, ali do 19 sati će sve biti gotovo.
0: A dobro, i baš u 19 onda sve počinje. Pročito sam za početak malo ono warm up, Sunset Cocktail Party.
1: Da, evo, program ove godine u suradnji s mjesnim odborom Pješčane uvale, ove godine smo smislili malo drugačiji program. On započinje u 19 sati u Sunset Cocktail Party i glazbeni program DJ Vasabija. Znači, to će biti nekakva lounge, opuštena atmosfera, ljetni hitovi, zalazak sunca, znamo da je u Pješčanoj savršen, i to će nam biti nekakav lagani uvod u večer ispunjenu glazbom, druženjem i zabavom uz more.
0: Mm-hmm, jako lijepo to zvuči. Od 21 sati i 30 minuta pozornicu preuzima naš Dejan Bakić i Academics Band, ako sam dobro pročitao.
1: Da. Od 21 počinje Dejan Bakić i Academics Band, koji će nas dodatno rasplesati i zagrijati za nastavak. Ali kao što si već najavio, u Pješčana neće biti samo na rivi, tj. Na sunčalištima i na plaži i to, nego se noć Pješčana uvale obilježavaju u ostalim ugostiteljskim objektima, tako da će cijela Pješčana biti otvorena pozornica. Mm-hmm.
0: Stvarno, možemo reći, Mikela, da se očekuje puno posjetitelja. Mislim, uvijek je Pješčana, noć Pješčana uvale je dobro posjećena, jedna ovako prava ljetna manifestacija, zar ne?
1: Da. Je, ona je posebna, ima tu plažu, zalazak, puno domaćih gostiju, zatim turista, lokalno stanovništvo koji se odazovu, evo, na svaku godine na događanju.
0: Jako lijepo, Mikela. Još da možda za naše slušateljice i slušatelje spomenemo, nakon Pješčane uvale kod vas u Medulinu, što slijedi? Možda još prerano da najavimo Medulinsku noć, ali evo, stalno imate neke manifestacije. Znam da je bio i odbojkaški turnir nedavno u odbojci na pjesku, na bijeci, evo danas noć Pješčane uvale. Što nam slijedi?
1: A evo, možemo ići ovako malo detaljnije. Već sutra nam je u kavama je BSH sa Karl Coxom. Nakon toga u nedjelju u Medulinu se održava turnir u Piciginu, gdje nastupa Nezi, i onda nas u ponedjeljak očekuje 10. kolovoza Lovrečeva. Lovrečeva, znači, na kojoj nastupaju Night Express band i Devin Juraj, ali prije toga u 19 sati održat će se utakmice stari i mladi na igralištu i onda u 21:30 kreće proslava na trgu u Premanturi. Zatim imamo Pomersku noć koja će se održati 14. kolovoza uz Šajetu i Anezi, Ribarska noć u Medulinu gdje će nastupati Čelične četke i El Duo, i tako svaki dan. I naravno, 13. imamo također u kavama Queen Tribute, imamo koncert.
0: Ma odlično, evo Mikela, samo ono što si rekla već je tu zaista toliko sadržaja da ne znam hoćemo li stići sve popratiti, ali svakako ćemo se truditi doći do svih lijepih mjesta općine Medulin i barem najaviti svako od tih lijepih manifestacija. Tebi puno hvala što si se javila u naš program i možda za kraj da još jednom pozoveš ljude večeras u Pješčanu uvalu.
1: Evo, hvala i tebi Marko, i evo, pozivamo sve slušatelje da ne propuste noć Pješčane uvale. Očekuje vas odlična glazba, ples, druženje, ljetni ugođaj, kokteli i ko zna, možda padne i noćno kupanje. Imamo toplo je, vrućine tu, a plaža je u blizini.
0: tako je Mikela, odlična ideja. Puno ti hvala na javljanju, vidimo se večeras u Pješčanoj.
1: Evo, hvala, vidimo se, pozdrav.

0: Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama.
1: Dao bi sve pariške kapije.
0: Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.

0: HR Mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar dan. S vama su za tonskim pultom Toni Teković, ja sam Nives Kalebić, iz Dnevnika izdvajamo. Nakon Knina 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluje danas obilježena i u Petrinji. Vrhunac je toplinskog vala, rekordno niski vodostaj Drave i Dunava. Nuklearna elektrana Krško smanjila proizvodnju struje za 20%. Istarska županija kupuje objekt u Pazinu koji će postati banka hrane. Više od 15.000 hektara u vlasništvu države podijeljeno poljoprivrednicima u Istri. Vrijeme će i sutra biti sunčano, ali nestabilno.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Na današnji dan prije 31 godinu oslobođeni su Petrinja, Slunj, Hrvatska Kostajnica, Korenica i Udbina. Prigodno obilježavanje u Petrinji počelo je rano jutarnjom budnicom, a nastavilo se polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika pukovniku Predragu Matanoviću i suborcima na Senjaku. Gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes.
2: S jedne strane, apsolutna slava i veselje zbog pobjede u Domovinskom ratu, radi pobjede hrvatskih branitelja nad srpskim agresorom. Veselimo se što smo se vratili u našu Petrinju. Taj trenutak smo godinama iščekivali i dobro svi pamtimo trenutak povratka. A s druge strane, naravno, sjećanje i žal za onima koji su iz svojih, pa čak i školskih klupa, krenuli sa jednom jedinom mišlju da oslobode svoj grad, da oslobode dio prekrasne nam Republike Hrvatske. Dakle, došli su branitelji iz svih dijelova Hrvatske i njih se u ovim trenucima prisjećamo i odajemo duboku zahvalnost i obvezu prenositi žrtvu koju su dali za domovinu na buduće generacije.
1: Za cijelu Hrvatsku i danas je na snazi crveno upozorenje na opasne vremenske uvjete zbog visokih temperatura. Toplinski val uz dugotrajnu sušu spustio je vodostaje rijeka na povijesno niske razine, a Hrvatske vode upozoravaju da bi uskoro mogle presušiti Orljava kod Požege i Plitvica kod Varaždina. Nizak vodostaj posljednjih dana stvara probleme duž cijelog toka Dunava. Kod Vukovara je plovidba već otežana, a dio brodova više ne može nastaviti put, istaknuo je za HTV direktor Luke Vukovar Marijan Kuprešak.
3: U zadnjih 10 dana, dakle, nema uopće plovnosti. Sve barže stoje, usidrene, dakle, ili u lukama ili na pojedinim područjima i čekaju bolji gaz. Partneri koji su potpisali ugovor s nama u naredna 3 mjeseca su trebali izrealizirati putem luke Vukovar nekih 200.000 tona, što je značajna tonaža za luku Vukovar i značajan prihod. I, dakle, postaje upitno da li će se partneri organizirati na neki drugi način, prijevozom ili kargom ili kamionskim prijevozom.
1: USKOK je objavio nalaz i dopunu vještačenja zaštite okoliša za industrijski kompleks u Bilajskoj ulici u Gospiću, koji je povezan sa aferom nelegalnog odlaganja otpada, za što su okrivljeni poduzetnik Josip Šincek i njegova supruga. Nalaz je pokazao da su u podzemnim vodama nizvodno od odlagališta pronađeni PFAS spojevi, sintetske kemikalije koje se teško razgrađuju u prirodi, pa ih nazivaju i vječnim kemikalijama. Vještačenjem nije utvrđeno veće onečišćenje podzemnih voda na širem području. Navedeno je i da se podzemna voda s ispitane lokacije ne upotrebljava za javnu vodoopskrbu, te da nema dokaza da su stanovnici putem vode za piće bili izloženi izmjerenim koncentracijama opasnih spojeva. KBC Zagreb postao je prva javna bolnica u Hrvatskoj koja je uvela najnapredniju generaciju CT uređaja, koja donosi precizniju dijagnostiku, kvalitetnije snimke i mogućnost smanjenja izloženosti pacijenata zračenju. Uređaj je posebno vrijedan u dijagnostici bolesti srca i krvnih žila, tumora, neuroloških i plućnih bolesti, kao i u prikazu najsitnijih anatomskih struktura koje su dosad bile teško vidljive. Vrijednost je 3,5 milijuna eura i uređaj, riječ je o velikom tehnološkom ulaganju u hrvatsku radiologiju. Mogući sporazum Irana i Omana kao dio završetka rata između Irana i SAD-a mogao bi Teheranu dati pravo nadzora nad prometom brodova koji kroz Hormuški tjesnac ulaze u Perzijski zaljev, navode iranski regionalni izvori. Takav dogovor bio bi jedan od najvećih ustupaka Iranu, a američka strana za sad prijedlog nije komentirala.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: U nastavku dnevnika iz naše županije. Ugašen je požar koji je oko 12.30 buknuo između sela Rudani i Balići. Gorjelo je 500 četvornih metara divljeg deponija. Na terenu je bilo 8 vatrogasaca Pulske javne vatrogasne postrojbe, 8 Rovinske javno vatrogasne postrojbe te članovi DVD-a Žminj. Doznaje se i županijske vatrogasne zajednice. Istarska županija kupuje objekt u Pazinu koji će postati banka hrane. Ugovor o kupnji potpisan je u Puli, a župan Boris Miletić poručio je da je to važan projekt koji će pomoći građanima kojima je pomoć najpotrebnija. Banka hrane prikuplja će skladištiti i dijeliti doniranu hranu, te povezivati proizvođače, trgovce i humanitarne organizacije kako bi pomoć što brže stigla do potrebitih. Investicija je vrijedna 2 milijuna 100 tisuća eura i osigurani su u županijskom proračunu. A gradu Labinu odobreno je više od 220 tisuća eura za izvannastavne aktivnosti u osnovnim školama kroz projekt Korak više za Labin. Cilj je dodatno unaprijediti uvjete za provedbu izvannastavnih aktivnosti te učenicima pružiti kvalitetnije i sadržajnije mogućnosti za učenje, razvoj interesa i stjecanja novih znanja i vještina, kao priprema za model cjelodnevne škole. U sklopu projekta nabavit će se uz ostalo sva potrebna oprema, didaktički materijali i namještaj. Tijekom dvije školske godine organizirat će se i provesti 117 skupina izvannastavnih aktivnosti, u koje će biti uključeno 530 učenika dviju labinskih osnovnih škola. Više od 15.000 hektara u vlasništvu države kroz različite programe podijeljeno poljoprivrednicima u Istri. Jedna od gradova koja je predvodnica u davanju zemljišta u zakup poljoprivrednicima je Vodnjan. On je interes izniman jer je upravo poljoprivreda temelj razvitka Vodnjana. Više u prilogu Jasminke Kalčić, koja je razgovarala s poljoprivrednikom Andrejom Lupjerijem i vodnjanskim gradonačelnikom Igorom Orlićem.
4: Ovaj mladi vodnjanski maslinar u zakupu ima već 40 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta. No među prvima je iskazao interes za nove.
5: Nama odgovara da je recimo što duži period zakupa, da nije to neki kratki period, da je što duži i onda vam se isplati investicija. Jer u principu imate krčenje, pripremu zemljišta, onda maslinarstvo pogotovo je, rekao bi, generacijski pothvat, nešto što sada ulažete će neko uspjeti uživati, ajmo reći, u tome tek za 30-ak godina. Ja imam 46, tako da to što će izaći sada na tom natječaju, kako bi rekao, kad će biti trenutak da to vrati, to će već biti za neke druge generacije.
4: Jedni su od najvećih obiteljskih ekoloških maslinara u zemlji i žele širiti proizvodnju, zato se na svaki natječaj javljaju. Grad će sad u idućih 40 dana prikupljati ponude poljoprivrednika da bi vidjeli interes i potom kreće podjela novih hektara državne zemlje.
6: Sa 390 potpisanih ugovora u prethodnih dva natječaja, tri koliko ih je bilo, dodijeljeno je 640 hektara, a na raspolaganju još imamo 926 hektara poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. Naravno, obradivog zemljišta na kojeg se može saditi bilo koja kultura.
4: Obrađeno zemljište jamči i bolju zaštitu od požara, jer zapuštenost terena, osim što ne služi na ponos gradu ili općini, iznimna je opasnost u sezoni požara.
1: Zaštićeni krajobraz Donji Kamenjaki i Medulinski arhipelag, osim prirodnih ljepota, skrivaju i vrijedne povijesne ostatke, poput topničke bitnice Čukovica, dio nekadašnjeg obrambenog sustava Austro-Ugarske monarhije. Posjetila ju je Klara Horvat.
7: Rt Kamenjak ljeti poznat kao jedno od najposjećenijih turističkih odredišta na jugu Istre, skriva i vrijedne tragove svoje prošlosti. Još uvijek čuva svoju topničku bitnicu Čukovica, osmišljenu 1917. godine. Govori nam povjesničar i autor izložbe Andrej Bader.
8: U ovom topničkom položaju se nikada nije obitavalo. On je bio isključivo i jedino vezan za skladištenje municije za ogromne topove L50, tako da je sve bilo podređeno militariji.
7: Od 1813. do 1918. godine Premantura je uz Pulu doživjela velike demografske promjene, strateški značaj koji je nemjerljiv u čitavoj Europi. Stoga je ovaj lokalitet od velike važnosti, a danas je dobio i novu vrijednost, ističe arhitektica Breda Bizjak.
9: Jer smo mi zauzeli stajalište da treba ovu bitnicu sačuvati upravo ovakvom kakva je, bez rekonstrukcija nekih dotrajalih dijelova ili dijelova koji nedostaju.
7: Upravo su kroz priču stanovništva Premanture u to vrijeme nadopunili praznine. Govori povjesničar i autor izložbe Andrej Bader.
8: U Premanturi su imali donje rublje koje je bilo od grubog lana i konoplje. A kada bi se srušio neki padobranac i uzeli bi njegov padobran, onda je donje rublje zapravo postajala svila s neba.
7: I dok nekadašnje vojne građevine svjedoče u burnoj prošlosti, danas su dio jedinstvenog krajobraza koji iz godine u godinu privlači sve veći broj posjetitelja. Ravnatelj javne ustanove Kamenjak, Slobodan Belević.
10: Za ovu godinu imat ćemo samo kontrolu, znači ulazaka, s obzirom da prostor nije velik, da ne dođe do preopterećenja.
7: Kamenjak i ove godine bilježi velik broj gostiju. Čukovica će im ponuditi priliku da uz pogled na more zavire i u više od stoljeća dugu povijest ovog kraja.
1: Novi slučaj snimanja nage djece u turističkim objektima u Istri. Istarska policija privela je 45-godišnjeg Talijana kojeg je djelatnik zaštitarske tvrtke utorak poslijepodne zatekao kako mobitelom kriomice snima golu djecu i zadržao ga do dolaska policije. Istragom je kod muškarca pronađen i materijal inkriminirajućega sadržaja. Policija poziva roditelje da čuvaju svoju djecu, da prate gdje su i što rade na plažama, te i da ima odjenu kupaće kostime. Ako uoče sumljivu osobu koja snima. U nastavku dnevnika nekoliko najava. Nastavlja se 6. Bembo Fest, festival malih scena nezavisnih kazališta. U 21 sat na trgu Tomazo Bembo u Balama gostuje nova predstava Teatra Naranča Istrijana Tinderu, Gorana Mihovilovića u režiji adaptaciji Majkla Mikolića. Sutra pak u 21 sat u obnovljenoj austro-ugarskoj tvrđevi Fort Forno na programu je nova izvedba glazbeno-scenske predstave Jedne lijepe baljanske noći, Marijane Nola u režiji Roberta Raponje. A jedna od najvećih glazbenih diva ovih prostora, kraljica Sevdaha Hanka Paldum, večeras nastupa u pulskom Malom rimskom kazalištu. Paldum publici donosi večer ispunjenu emocijama, bezvremenskim pjesmama i gotovo 2 sata vrhunske glazbe. Za pulsku publiku pripremljen je poseban repertoar koji donosi najpoznatije pjesme iz njezine bogate karijere, dugačke više od 5 desetljeća. Početak je u 21 sat. Na Pulskom forumu večeras veliki slavljeniški koncert pulske grupe Night Express. Tijekom 2 desetljeća djelovanja Night Express izgradio je prepoznatljiv glazbeni identitet temeljen na spoju popa, roka i funka uz bogat repertoar domaćih i stranih hitova. Na pozornicu Pulskog foruma u 20 sati izlazi uigrana šestorica Night Expressa. Sport. Vijesti iz sporta donosi Dameo Ramić-Kovačić.
11: Nogometaši Hajduka i Rijeke večeras će odigrati prve utakmice 3. pretkola konferencijske lige. Prvi će na teren Splićani koji od 19 sati gostuju kod Žalgirisa u glavnome gradu Litve Vilniusu. Trener Gonzalo Garcia nada se da je vrijeme da Hajduk prekine negativnu seriju gostujućih poraza u Europi, ali upozorava.
12: I think that energy was top.
11: U prošloj utakmici vidio sam sjajnu energiju kod momčadi Žalgirisa uz odličnu atmosferu. Pokazali su da imaju kvalitetne igrače, ali i energiju, agresivnost, pozitivan pristup. Moramo o tome voditi računa. Ako naš pristup ne bude pravi, ako ne budemo agresivni i proaktivni, velike su šanse da izgubimo, u to budite sigurni. Bez hrabrog pristupa imat ćemo problema. Zato moramo pokazati svoje dobro lice, a uvjeren sam da hoćemo. Rijeka će prvu utakmicu igrati na domaćem terenu. Na Rujevici od 20.45 gostuje finski Ilves, a trener Riječana Matijaš Keko suparniku i utakmici kaže.
13: Mora se pitati na Rujevici Rijeku najprije da to pokažemo i da dokažemo. Oni su već uigrana ekipa, ekipa koja ima svoj gard, koja ima svoj način igranja, zna se odbraniti, zna i jako dobro izaći u tranziciju, morat ćemo jako, jako koncentrirano, odlučno, prije svega onako po našem moramo ući u tu utakmicu da bi mi vodili, držati ritam. Još jednom ponavljam, to je Europa i tu nema više popravno.
11: Za ljubitelje nogometa dodajemo informaciju da u Zagrebu danas počinje prestižni memorijal Mladena Ramljaka za uzrast juniora, na kojem će uz domaćina Dinamo poslije 13 godina sudjelovati i omladinci Hajduka, ali i uglednih inozemnih klubova poput Juventusa, Benfike ili Ajaksa. Turnir na pomoćnim terenima Maksimira traje do nedjelje.
0: Vrijeme.
14: Po vremenu Istri, Horvat Igor. Nad Istrom pretežno je vedro, tek ponegdje uz više oblaka pada i kiša. Puše slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, more je malo valovito. Prema podacima aerodromske postaje u Puli je u 13 sati temperatura zraka iznosila 36 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1013 hektopaskala, a relativna vlažnost 40%. Temperatura zraka u 13 sati, Opatija 30, Svjetionici, Porer i Sveti Ivana Pučini 31, Pula aerodrom 36 i Pazin 37 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Prije podne pretežno vedro, potom uz više oblaka ponegdje kiša te pljuskovi s grmljavinom koje lokalno mogu biti izraženiji. Puhaće slaba do umjerena na jugu Istre i jaka bura s olovnim udarima. More će biti malo i umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će uglavnom između 21 i 26, u unutrašnjosti Istre između 17 i 22 celzijeva stupnja. Najviša dnevna temperatura zraka bit će većinom između 32 i 37 celzijevih stupnjeva.
1: Dnevnik Radio Pule tonski ostvario Toni Teković, uredila i vodila Nives Kalebić. Ugodan nastavak poslije podneva.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
15: Radio Pula.
16: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na autocesti A1 između čvorova Bosiljevo 2 i Jastrebarsko u smjeru Zagreba mjestimice se vozi usporeno uz povremene zastoje. Pred naplatom Demerje u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km, dok pred naplatom Lučko u oba smjera nema dužih čekanja. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane vozi se usporeno u koloni uz povremene zastoje. Na istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka u oba smjera vozi se usporeno. Na jadranskoj magistrali zbog prometne nesreće u mjestu Jesenice vozi se uz ograničenje brzine 40 km na sat. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
15: Pjesma tjedna.
17: Pozdrav svim slušateljima Radio Pule, ja sam Marko Tolja, a vi slušate moj novi singl Najsretniji čovjek na svijetu.

0: Budi mi sreća, pjeva nam Toni Cetinski u 15 sati 27 minuta, točno dok se pržimo tu negdje na 36 stupnjeva u Puli. A gdje smo ono sve bili tijekom današnjega popodneva na našim radijskim valovima? Krenuli smo od Bala pa prema Medulinu pa do Žminštine, a sad ćemo malo do Poreća. Tamo nas na liniji čeka Nenade Velenik, direktor turističke zajednice. Poštovanje Nenade, Bog.
1: Poštovanje Marko, tebi i svim slušateljima.
0: Koliko je kod vas? Prešlo 35, ja vjerujem je ova temperatura u termometru ili?
1: Pa isto kao i u Puli. Teplo je tu gdje.
0: Je, Nenad, ali bez obzira na to, evo najavljujemo cijelo popodne danas manifestacije koje se održavaju diljem našeg poluotoka, pa jednu zanimljivu manifestaciju i zanimljive manifestacije imate vi i danas i sutra i preksutra, ja vjerujem zapravo kroz cijelu ovu ljetnu sezonu, ali da krenemo s onime što je danas na rasporedu kod vas.
1: Pa da, danas je dakle web tržnica na Trgu Slobode, manifestacija već tradicionalna, već je nekoliko godina u našoj destinaciji, gdje posjetitelji mogu pronaći ponudu autohtonih proizvoda naših lokalnih proizvođača, a ujedno i prilika da se upoznaju s istarskim delicijama i proizvodima koji nose priču iz našeg kraja.
0: Jako zanimljivo. A ono što mene isto posebno zanima, vidim da će se u sklopu toga i ljubitelji povijesti moći pridružiti jednoj interpretativnoj šetnji La Mula de Parenzo. Pa o čemu se radi?
1: Tako je, danas na večer, dakle, također program koji već nekoliko godina uspješno pronalazi svoje pratitelje, tura La Mula de Parenzo, interpretativni doživljaj koji nas zanimljaju i emotivan način otkriva povijest Poreća, njegove priče, legende i ljude koji su oblikovali identitet našeg grada. Kroz ovu turu posjetitelji upoznaju Poreć iz jedne nove perspektive i otkrivaju detalje koji možda ne bi primijetili tijekom nekog klasičnog obilaska.
0: Ma, jako lijepo. Nenade, sigurno da za vikend koji je pred nama Poreć obiluje nekim događanjima, pa evo možemo malo najaviti za naše slušatelje da si već znaju isplanirati što se to kod vas događa u danima koji nam slijede.
1: Pa dakle, evo, kratko, programi tradicionalni Music on Square Sunset Vibes u Porečkoj marini koje posjetiteljima nude nezaboravne zalaske sunca uz dobru glazbu. Tu je srijedom jazz u Lapidariumu koji već desetljećima u Lapidarium Zavičajnog muzeja dovodi kremu jazz glazbe. Za ljubitelje klasične glazbe, koncerti u Frazijevoj bazilici, jednom od najljepših kulturnih prostora Hrvatskoj gdje se vrhunska glazba spaja s ambijentom UNESCO-ve svjetske baštine. U sklopu Porečkog ljeta nastavljamo razvijati programe koji promoviraju lokalnu proizvodnju, pa tako je jedan od takvih programa Gučki Merkata, koji oživljavaju prostor gradske tržnice i podsjećaju na važnost lokalnih proizvoda, istarskih okusa i druženja. Kroz ovu manifestaciju želimo približiti našim posjetiteljima ono najbolje lokalnih proizvođača, kvalitetne namirnice, tradiciju i način života koji čini Istru posebnom. Naš cilj je dakle da se u Poreću tijekom cijelog ljeta uvijek nešto događa, da svaki gost bez obzira na dob i interese pronađe nešto za sebe, ali dakako da i naši dragi sugrađani osjete da su sva ta događanja namijenjena upravo njima.
0: Njima, jasno. Tako. A što ti vaši sugrađani kažu, kakva je sezona, neki se žale, neki se hvale, što kažu Porećani?
1: Dragi Marko, ja stvarno nemam razloga za žalbu. Dakle, ako vjerujemo e-vizitoru, a nemam razloga za ne vjerovati, recimo srpanj je bio izrazito dobar, 135.000 dolazaka, indeks 111, te 856.000 noćenja sa indeksom 106. A od početka godine, dakle, Poreć je premašio magičnu brojku od 2 milijuna, gotovo 2 milijuna i 50 tisuća noćenja, što je 4% bolje nego lani, te 416 tisuća dolazaka sa 6% boljim rezultatom nego lanjske godine. Dakle, ako ne bude nekih nepredviđenih situacija, ako nam vrijeme bude ovako lipo kao do sada, ako gosti budu tako pravi kao do sada, planiramo možda čak i neku rekordnu turističku sezonu, ali o tom potom sačekajmo do kraja.
0: Znaš što, Nenad, evo, ti si u turizmu, ali dosta mi ljudi kažu, ma nama ne rabe projekti da nam dojde više ljudi nego da nam dojde manje. Sad sam bio u Španjolskoj i tamo ljudi isto kažu, moramo ograničiti turizam. Kako Porečani dišu, da li oni pozdravljaju tu rekordnu sezonu ili ih ponekad isto smetaju kao ovdje nas u Puli i te turističke gužve i ti prometni čepovi i sve ono što je nekako usmjereno više prema turistima, a manje prema njima tijekom ovih ljetnih dana. Što ti kažeš?
1: Da, moram biti iskren i govorim nešto iz perspektive Nenada Velenika, ne direktora turističke zajednice, da ove godine, evo, ja ne znam šta je, dakle, dnevno bilježimo promet jako velik, dakle, mi smo gotovo na maksimalnoj popunjenosti dnevnoj, ali ne, stvarno, zaista ja ne osjećam nikakav pritisak na promet, nikakav pritisak na parking i nikakav pritisak na uži centar, dakle, užu jezgru grada. Tako da, svi se programi odvijaju, sve normalno funkcionira, dakle, ja mislim da stvarno nema razloga za neku lamentelu, za neko prigovaranje oko gužvi, oko... Dakle, shopping centri u svakom trenutku dišu, za razliku od prošle godine, nešto je drugačije. I da, i moram istaknuti da su nam plaže ono lijepo popunjene, ali nikakve gužve ni na plažnim objektima. Tako da, ne znam, stvarno, zaista onako iz moje perspektive gledano, nema razloga za bilo kakve, kakvih reklamacija u vezi gužvi.
0: Odlično, Nenade, onda evo pozdravljamo sve Porečanke i Porečani, nadamo se da će vam sezona ostati tako uspješna, ali i tako mirna, naravno, do rujna pa i kasnije u postsezoni. Puno hvala što si našao vremena da nam se javiš u program Radio Pule.
1: Hvala i vama i pozdrav svim slušateljima.
0: Pozdrav, Bog.
1: Bog.

0: Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama.
1: Dao bih sve pariške kapije.
0: Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.
2: Baladur moj, baladur.
3: Na Baladuru, svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Serđo Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

0: صورت من
1: Utišajte svijet, pojačajte doživljaj. Harvey Norman donosi uštede do 27% na vrhunske televizore. Do 17. kolovoza. Harvey Norman.
2: Sommarpo, Radio Pula.

0: USKOK je zbog velikog i opravdanog zanimanja javnosti objavio rezultate vještačenja o slučaju nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću. Nalaz potvrđuje da su u podzemnim vodama nizvodno od odlagališta pronađeni vrlo opasni PFAS spojevi, poznati kao vječne kemikalije. Ne provede li se sanacija, to je stalni izvor onečišćenja s tendencijom širenja i jačanja utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi. Zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša Mirko Budiša ističe da su početkom godine proveli prvi postupak javne nabave za sanaciju spornog odlagališta za koji nije bilo zainteresiranih izvođača. Nakon njega čućemo i Vijeku Bušića iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
1: U tijeku je javni poziv za uklanjanje prve faze, dakle ovog opasnog plešnog otpada, i uklanjanje dijela faze 2, to je otpad u ovim velikim vrećama koji je neopasan, 650 tona toga otpada.
2: To ugrozu će osjetiti još više sva ona mjesta koje se opskrbljuju vodom nizvodom Gospića, od otočca, Senja i hrvatskih otoka. Rabi, Pag se opskrbljuju ovim slivnikom rijeke Like i Gradske.
0: Dugotrajna suša i toplinski val doveli su naše rijeke na rub hidrološke krize. Rijeke Orljava kod Požege i Plitvica kod Varaždina uskoro bi mogle presušiti, a Dunav i Drava u drastičnom su padu i ruše rekorde. Vodostaj Save za sad je stabilan, ali trpi zbog rasta temperature vode i smanjenog dotoka, kaže direktor vodno-gospodarskog odjela za Gornju Savu u sklopu Hrvatskih voda Tomislav Sutan. Prokomentirao je zatim i stanje s vodoopskrbom na zagrebačkom području.
3: Trenutno nije još dosegnut minimum. Minimum je bio 1993. Iznosio je nekakvih još 20 kubika manje od ovoga i negdje je bio minus 338, sad je minus 290. Površinski i podzemni tokovi su povezani. Samim tim i niski vodostaj rijeke Save, niži su i vodonosni slojevi uz samu rijeku Savu koju mi i pijemo u gradu Zagrebu. Čak i u Krapinsko-zagorskoj županiji i u Zagrebačkoj županiji. Tako da mi moramo čuvati te resurse. Trenutno situacija sa vodoopskrbom na ovom našem području je dobra. Grad nam je, ajmo reći, prazan, tako da je smanjena i potrošnja.
0: Vijesti. Od posljedica prometne nesreće koja se dogodila sinoć oko 22 sata u Novom Zagrebu, umrli su 35-godišnja vozačica te 29-godišnji i 48-godišnji putnici iz istog vozila, izvijestila je zagrebačka policija. Očevid na mjestu nesreće obavila je zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu. Tijela troje poginulih prevezena su na obdukciju u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku, a policija nastavlja kriminalističku istragu.
4: Vijesti.
0: U Hirošimi je obilježena 81. godišnjica atomskog bombardiranja u kojem je 6. kolovoza 1945. poginulo oko 140 tisuća ljudi. Na komemoraciji je sudjelovalo oko 50 tisuća ljudi, a japanska premijerka Sanae Takaichi pozvala je na svijet bez nuklearnog oružja.
5: Razaranje prouzročeno atomskim bombama u Hirošimi i Nagasakiju i neopisiva patnja koju je podnijelo toliko ljudi nikada se ne smiju ponoviti. Japan čvrsto podržava nenuklearno načelo, te kao jedina nacija koja je pretrpjela atomska bombardiranja snosi odgovornost neumornog nastojanja za ostvarenjem svijeta bez nuklearnog oružja.
0: Mogući sporazum Irana i Omana mogao bi Teheranu dati pravo nadzora nad prometom brodova koji kroz Hormuški tjesnac ulaze u Perzijski zaljev, navode iranski regionalni izvori. Takav dogovor bio bi jedan od najvećih ustupaka Iranu. Američka strana za sad prijedlog nije komentirala. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi.
6: Mogu reći da je situacija takva da se razgovara o svemu, o kartama, tranzitnim pravcima, ulasku i izlasku brodova kroz iranske vode. Bilateralni sporazumi s Omanom većinom su dovršeni i učinjen je znatan napredak u našim razgovorima, pa smo jako blizu da ih dovršimo.
7: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelomice, a u Dalmaciji pretežno sunčano. Ponegdje malo kiše, od sredine dana i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu bura i jugozapadni. Najniža temperatura između 18 i 23, na Jadranu od 23 i 28, najviša od 28 do 23, na Jadranu i na istoku od 34 do 37 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: Radio Pula.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje traju radovi. Povećana je gustoća prometa na gradskim prometnicama, obilaznicama, važnijim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti te na cestama u priobalju. Vozače upozoravamo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Povremeno se vozi usporeno na Krčkom mostu i na više dionica Jadranske magistrale, a na državnoj cesti 1 u zoni radova između Knina i Gračaca kod Otrića mogući su zastoji i kolone. Zbog promjenjivih uvjeta u prometu prije polaska na put informirajte se o stanju na cestama na internetskim stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Požurite u Italunion i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Tonjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Tonjana uz 5 godina jamstva.
1: Italunion.
2: Svježe, sočno i najpovoljnije u Plodinama. Svježi svinjski vrat bez kosti, 3,79 €. Domaća mini lubenica, odličnih 55 centi. I kroasan s maslacem za 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
3: Fonovinil.

0: Razmišljaš o novim dioptrijskim naočalama? Sada je idealna prilika. U optici DNA ostvari 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji će istaknuti tvoj stil i pružiti ti savršenu udobnost svakog dana. Optika DNA, Giardini 6, Pula.
1: Kupi kuhinju po mjeri u Harvey Normanu tijekom kolovoza i ostvari uštede do 60% te poklon karticu. Prilika koja se ne propušta. Harvey Norman.
2: Pula moja, Marko Kutvić s druge strane. 13.8. stižem vam na Kaštel. Radujem se prilici.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: Dobar dan u Aktualnom u Istri. Ugašen je požar koji je oko 13 sati buknuo između sela Rudani i Balići. Gorjelo je 500 četvornih metara divljeg deponija. Na terenu je bilo 8 vatrogasaca Poljske javne vatrogasne postrojbe, 8 Rovinske javne vatrogasne postrojbe te članovi DVD-a Žmin, doznaje se i Županijske vatrogasne zajednice. U požaru u Ližnjanu izgorjela je pak kamp kućica i trava, a u Medulinu je električni ormarić na trafostanici. Inače u Istri je danas buknulo više požara. Za potrebe buduće banke hrane Istarske županije. Riječ je o investiciji vrijednoj 2.100.000 eura osiguranih u županijskom proračunu. Istaknuto je da je uspostava banke hrane strateški projekt Istarske županije koji će imati dugoročan pozitivan učinak na cijelu Istru. Banka hrane omogućit će da hrana stigne do onih kojima je najpotrebnija, čime se istodobno jača socijalna sigurnost, štiti javno zdravlje i razvija odgovorni odnos prema resursima koje imamo, priopćeno je iz Istarske županije. Gradu Labinu odobreno je više od 220.000 eura za izvannastavne aktivnosti u osnovnim školama kroz projekt Korak više za Labin. Cilj je dodatno unaprijediti uvjete za provedbu izvannastavnih aktivnosti te učenicima pružiti kvalitetnije i sadržajnije mogućnosti za učenje, razvoj interesa i stjecanje novih znanja i vještina, kao pripremu za model cjelodnevne škole. U sklopu projekta nabavit će se uz ostalo potrebna oprema, didaktički materijal i namještaj. Tijekom dvije školske godine organizirat će se i provesti 117 skupina izvannastavnih aktivnosti, u koje će biti uključeno 530 učenika dviju labinskih osnovnih škola. Novi slučaj snimanja nage djece u turističkim objektima u Istri. Istarska policija privela je 45-godišnjeg Talijana kojeg je djelatnik zaštitarske tvrtke utorak poslijepodne zatekao kako mobitelom kriomice snima golu djecu i zadržao ga do dolaska policije. Istragom je kod muškarca pronađeni materijal inkriminirajućega sadržaja. Policija poziva roditelje da čuvaju svoju djecu, da prate gdje su i što rade na plažama, te da im odjenu kupaće kostime, ako uoče sumljivu osobu koja snima. Još nekoliko najava, nastavlja se 6. Bembo Fest, festival malih scena nezavisnih kazališta. U 21 sat na trgu Tomazo Bembo gostuje nova predstava Teatra Naranča Istrijana Tinderu, Gorana Mihovilovića u režiji i adaptaciji Majkla Mikolića. A na Pulskom forumu večeras veliki slavljenički koncert pulske grupe Night Express. Tijekom dva desetljeća djelovanja Night Express izgradio je prepoznatljiv glazbeni identitet temeljen na spoju popa, roka i fanka uz bogat repertoar domaćih i stranih hitova. Na pozornicu Pulskoga foruma u 20 sati izlazi uigrana šestorka Night Expressa. A jedna od najvećih glazbenih diva ovih prostora, kraljica Sevdaha Hanka Paldum, večeras nastupa u Malom rimskom kazalištu. Publici donosi večer ispunjeno emocijama, bezvremenskim pjesmama i gotovo dva sata vrhunske glazbe. Za pulsku publiku pripremljen je poseban repertoar koji donosi najpoznatije pjesme iz njezine bogate karijere duge više od 50-ljeća. Početak je u 21 sat. Još vrijeme sutra bit će pretežno sunčano, ali nestabilno. Od sredine dana mala vjerojatnost za pljuskove s grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti Istre. Puhat će umjerena do jaka bura. More će biti mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 23 do 28, najviša dnevna do 37 stupnjeva. Aktualno u Istri tonski ostvario Toni Teković, uredila Nive Skalebić.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: uhvati ljetni val uštede u Plodinama. Rio Mare tuna u maslinovom ulju 6 komada, 7,29 €. Cedevita 900 grama, 5,69 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Neke pjesme nisu samo pjesme. One su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama.
2: Dao bih sve pariške kapije.
1: Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.
3: L'été sur le radio Pula.

0: Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu Pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama.
1: Dao bih sve pariške kapije.
0: Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.
2: Estate su Radio Pola.

0: Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu Pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama.
1: Dao bi sve pariške kapije.
0: Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.

Radio Pula. Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Pojačan je promet na važnijim cestama, gradskim prometnicama i obilaznicama, prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te pojedinim graničnim prijelazima. Zastoji su povremeno na dionicama gdje su radovi u tijeku. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama. Opasnost je od naleta na predmet na autocesti A6 u tunelu Sleme u smjeru Rijeke, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti 33 u mjestu Dubrava kod Šibenika vozi se uz ograničenje brzine od 30 km na sat. Pojačan je putnički promet te su čekanja na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Kao što se najavio za desetak minuta, rekao sam promocija još jedne nove pjesme. Naravno, radi se o našem dragom prijatelju, jer čuli ste po najavnoj pjesmi Mornareva pisma. Naš Duško Lokin je s nama. Duško, prvo svega jedan lijepan pozdrav i uvijek mi je drago kad se čujem evo u programu Radio Pule.
1: E, hvala, ja, lijep pozdrav tebi i svim slušateljima Radio Pule, naravno.
0: Pa mislim, neumorni ste i uvijek se radi, uvijek se nešto, evo, svaka čast stvara.
1: Pa, gle, Serđo, ti si umjetnik, ti si pjevač i kompozitor i voditelj, sve živo si, pa ti znaš jako dobro što god čovjek više radi i da se i bolje osjeća.
0: Ima tu istine, znači nema predaje, definitivno, radi se, svira se.
1: Ma nema, stalno se, nešto se stalno radi u mojim godinama, čak i previše možda, eto.
0: Evo, Duško, idemo možda direktno evo, na novu stvar, Duško Lokin, Darus Despot i Frizura.
1: Odlično.
0: Fantastično. Odlično. Kako ste došli na ideju za taj duet ili kako je to sve skupa krenulo?
1: Pa gledaj, vrlo je sve jednostavno. Darus se htio našaliti na svoj račun, pa je rekao, čuj, ova pjesma, razmišljaj kome, a ko je bolji nego za novu Frizuru i pjesmu o frizuri nego Duško Lokin. Mislim, jel ti imaš u vidu nekog boljeg od mene za tu pjesmu otpjevati? Nemaš, priznaj.
0: Dobro.
1: Evo, i sad, znaš po onome, dva loša ubiše Miloša, eto, spojimo se nas dva, napravimo pjesmu, on je autor teksta i muzike, ali to je lijepo, kažu mi neki ljudi, ba najljepše kad se čovjek voli šaliti na svoj račun, eto.
0: Naravno, bravo, evo, da će biti možda snimio neki spot ili već u...
1: Naravno, naravno, snimio sam i spot i mislim da sam ga poslao čak i tebi.
0: Dobro.
1: Samo ga trebaš otvoriti, a ti si otvorio naravno ovo što tebi treba za radio program.
0: Tako
1: ali
0: je.
1: Tamo je i spot, eto.
0: Evo, bit će mi
1: zadovoljstvo. Kad budeš ima vremena, da.
0: Bit će mi zadovoljstvo svakako evo to pogledati, da se da. Maknemo možda mrvicu od pjesme koju ćemo pustiti sad onako premjerno ću reći u programu Radio Pule. Duško, svirki ima nešto, nastupa se, pjeva se, radi se?
1: Pa, pjeva se, evo, sad moram još nešto reći, pjeva se, ali sad sam, uzeo sam pauzu od ajde, recimo, 27. do 22.8. Ne pjevam nigdje. Mislim da ove su gužve po cestama, prevelika je vrućina, mislim da to meni ne bi trebalo, niti bilo preporučljivo, jer se ovako dobro osjećam u hladnoći vrta svoga, ili bolje rečeno, green grass of home.
0: Znači, došli smo Duško do toga da stvari radimo onoliko koliko nas je volja, koliko guštamo u tome.
1: Bravo. Serđo, to si rekao, ti si pjevač, prema tome sve znaš i razumiš me i tekako dobro. Ali u ovom vremenu nisam stao. Evo, promoviran, evo, preko tebe, preko svih ostalih prijatelja, kolega, znanih i neznanih, Frizuru, i snimio sam već svoj dio, sad čekam ovih dana Luka Basi, snimamo duet koji će izaći negdje konac 10. mjeseca, i video i pjesma.
0: Znači, možemo reći da se uskoro čujemo, 10. mjesec je sutra, evo.
1: Bravo. Bravo, da, dobro kažeš.
0: A ljudi neka misle na frizure, evo, i frizerke neka posebno poslušaju ovu pjesmu.
1: Bravo.
0: Može.
1: Može.
0: Duško, hvala, držite se naravno hladovine svoga vrta i mi se čujemo i vidimo.
1: Hvala lijepo, moj Serđo, pozdrav tebi svima slušateljima Radio Pule.
0: Pozdrav.
1: Lijep pozdrav.
0: Ćao.
1: Bog.

0: Prima vijesti prvoga programa Hrvatskog radija, evo još malo ćemo na kratko zletiti, evo tako ću reći, do Raklje na 15. izdanje festivala na Dragan Kamenu u Raklju. Mislim, stvarno u Raklju se dešavaju vrhunske stvari na festivalu na Dragom Kamenu i ostali sadržaji, ono, prije dva dana predstavljanja monografije Rakalj našeg Antona Percana, a već sutra večer, evo još jedan koncert naše Tamare Obrovac, ne više o svemu, naše Dita Šanović Bolković. Edite, da li ti pozdrav?
1: Lijepi pozdrav tebi, Serđo, i svim slušateljima Baladura.
0: Drago mi je da vajkni kako, evo, najdeš vremena za nas i stvarno ono što se dešava u Vega Lito, onako, to je neopisivo. Mislim, ne da smo onako subjektivni, ali to je istina.
1: Pa da, bili subjektivni ili ne, stvarno, evo, prekrasne večeri se dešavaju ove godine na jubilarnom 15. festivalu. Prije dva dana promocija knjige Rakalj, to je za mene najljepša večer ikad koja se dogodila u Kortu Grubića u skopu festivala. Bilo je stvarno predivno, bio je po meni skoro cijeli Rakalj došao dati podršku Antonu Percanu i tome što je on napravio, knjiga koja će ostati u nasljeđe za buduće generacije, da se ne zaboravi povijest ovoga kraja. A evo, nakon toga već sutra nastavljamo s programom i imamo koncert Tamare Obrovac sa Transhistija ansamblom, gdje će ona predstaviti svoj novi album Misičina Bila, i to će sigurno biti još jedna predivna večer u radiju.
0: Znači, kao i svi programi, i sutra Tamara kreće u 21 sat, je tako?
1: Tako je, svi programi počinju u 21 sat, kao i uvijek svi programi su besplatni, tako da svi ljubitelji Tamare, njezinog glazbenog izričaja, su dobrodošli da sutra s nama uživaju u Raklju na njezinom koncertu.
0: Ajmo, Edita, već kad smo tu, najaviti ove tri posljednje stvari koje nas čekaju u Kortu Grubića.
1: Može, evo, odmah nakon Tamare, znači subota i nedjelja, vikend nam je rezerviran za filmčari, u subotu gledamo dječji film Glavonja, a u nedjelju slovenski film Bio 90. To je najdanovski film u zadnjih 10 godina, tako da svi koji nisu stigli, to radimo zajedno sa Pula Film Festivalom kroz program Pula u gostima. Svi oni koji nisu stigli, pogledati filmove Areni mogu da nas u Raklju, Kortu Grubić. I naravno finale koje svake godine, 14.8. Atomsko sklonište dolazi i velikim rock'n'roll koncertom će zatvoriti ovogodišnje izdanje festivala.
0: Evo, to se još čujemo, svakako, Edita, hvala ti za sada, sutra večer ponavljamo još jednom 21 sat i Tamara Obrovac.
1: Hvala tebi, Serđo, sve najbolje svima i vidimo se u Raklju.
0: More, pozdrav!
2: Črno zlo, svi mački me grebu, ma svi breki grizu i voli, trupaju i mravi čipu. Svi ognji me peću, sva voda me guši, prsti me pipaju, jaziki ližu. Sve oči me gledaju, sve uši slušaju, svi noži me rižu, sve škare me strižu, sve kose me kose, svi srpi me žanju, svi žrvnji me melju, sva klišta me stišću, svi vati me kuju, svi konopi me vežu i sve peze me pežu.

0: Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Zbog visokih temperatura i tople Save u sljedećim danima očekuju se dodatna smanjenja od 15%. Što se tiče Hrvatske, ministar gospodarstva Ante Šušnjar potvrđuje da se ovih dana troši više struje, no opskrba električnom energijom, kako ističe, za sad nije ugrožena.
1: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
0: O istoj temi večeras za HRT govorio direktor sektora za vođenje elektroenergetskog sustava HOPS-a Danko Blažević. Evo što smo izdvojili.
2: Postaje sve izazovnije zato što u pogonu je sve manje elektrana klasičnih koje možete aktivirati po želji, kao što su hidroelektrane i termoelektrane, dok sve više imamo vjetroelektrane i solare koji proizvode el kad vjetar puše, odnosno kad sunce grije, tako da solari nam izuzetno pomažu, recimo sad tijekom dana kad se uštedi recimo voda u akumulacijama, ono što solari pokriju tijekom dana, uštedu vode, onda kolege iz HEP-a mogu iskoristiti u večernjim satima da dodatno dignu proizvodnju i pokriju te večernje pikove. Po onom što mi vidimo u HOPS-u, a ne samo mi, procjene se rade zajedno sa drugim operatorima prijenosnih sustava, u cijeloj Europi problema ne bi smjelo biti. Izdvojio bih posebno aktualnu za ovakvu situaciju kratkoročnu procjenu adekvatnosti, to je procjena možemo li zadovoljiti potrebe za električnu energijom u narednih 7 dana i ta procjena se radi svaki dan za narednih 7 dana. Po trenutnim podacima trebalo biti sve u redu. U svakom 15-minutnom periodu se cijena formira kao presjek krivulja ponude i potražnje. Tijekom dana kad imamo veliku proizvodnju solara, ne samo kod nas nego u cijeloj regiji, cijene padaju pa često bivaju negativne, dok u večernjim satima kad solara nemamo apsolutno nikako, ako se to još pogodi uz nedostatak vjetra, onda cijene eskaliraju.
0: Moguće je sporazum Irana i Omana kao dio prekida rata između Irana i SAD-a, a mogao bi Teheranu dati pravo nadzora nad prometom brodova koji hormuškim tjesnacem ulaze u Perzijski zaljev, navode tako iranski regionalni izvori. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi.
3: Mogu reći da je situacija takva da se razgovara o svemu, o kartama, tranzitnim pravcima, ulasku i izlasku brodova kroz iranske vode. Bilateralni sporazumi s Omanom većinom su dovršeni i učinjen je znatan napredak u našim razgovorima, pa smo jako blizu da ih dovršimo.
0: No, američki su dužnosnici već više puta istaknuli da SAD nikad ne bi prihvatio mogućnost da Iran nadzire pristup tjesnacu koji je jedan od najvažnijih svjetskih puteva za prijevoz energenata. U spomenutim uvjetima neizvjesnih rezultata iransko-omanskih pregovora o otvaranju hormuškoga tjesnaca i uz izvješća o napadima na saudijske tankere u Crvenom moru i Adenskom zaljevu, cijene nafte ponovno su porasle na međunarodnim tržištima gotovo na $81. Na londonskom se tržištu barelom poslije podne trgovalo po dolar i pol više cijeni nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine od $80.90. Na američkom tržištu barel je poskupio za više od dolara. Stajao je $76.26.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Dalmaciji sunčano, ponegdje uz malo kiše od sredine dana mogući su pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu bura i jugozapadni. Jutarnja temperatura između 18 i 23, na Jadranu od 23 do 28, dnevna do 33 stupnja, a na Jadranu i na istoku čak i do 37 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena.

I dalje gremo bizero s Baladurom, evo pokle vijesti prvega programa Hrvatskog radija, čuli smo Vesele Roverce i Novitale, naše Hrvate, samo anđeli znaju, a sada neka svire Roženica i naša Vesna Nežić-Ruđić. Još je put pozdrav od ekipe Baladura, Danijele Pernić za tonskim pultom, ja sam Serđo Valić, a sad za nekih desetak minuta imamo još jednog glazbenog gošta ovako uživa.

0: Bravo.
1: Bravo istrijanski Rike Poveri, ja ću zamoliti našega dragog kolegu Kije Slamine kako cijelo večer, evo Danijele Pernić, da pustimo jednu glazbenu, mislim želju, ništo čaju stvari, evo sad na repertoaru ili ništo čaju naše playlisti, naš Sergio Predengato, evo i njega, ne da ćemo se domisliti, nego ga pozdravljamo, evo čao amico, pustit ćemo jednu njegovu od najnovijih, a nakon tega se trujemo tu na Čakolu, more, ajmo Danijele, čuvene.

0: na Baladuru.
1: Da, čuli smo evo našeg Mirka Cetinskog prijatelja, Sergio Predengato, Ricardo Bozzati s nami. Evo, stvarno jako moramo reći, Ricardo, puno talenata u stvari je došlo iz Rovinja. Naravno, spomenut ćemo još neke, a teško je bilo sve spomenuti.
2: Da, tu stvarno ima oni od prije i to je lijepo. Od Iljane, od Mirko, Sergio. Ima mladi koji spiraju. Sara Sali koja je skladala onu pjesmu Nad Rovinjom što je pjevao Mirko. A tu je još i Patrica Svetina, odlična pjevačica i sad isto autorica pjesama. Giorgio Sugar, imamo, i smo rekli već, Alessio Giuricin. Ima puno ljudi, i pjevači, niti se sad ne mogu spomenuti sve, ih ima puno.
1: Da, Petar Banko nekako preferira ono Obela Čao, pa onda ćemo evo tu za njega mora jednu vašu verziju da izvedete, a onda nakon toga ćemo čuti evo i našu vjeranj Ljedinu budući ima Nestar.
2: Ja, evo sad ćemo napraviti tu Bela Čao, ali onako kako ja sam naučio baš od Liljane, jer ona je dodala jedan dio koji mi nismo znali i to ćemo napraviti sada, ćete vidjeti kako lijepo to zvuči. Od Liljane sam to naučio kad smo sam svirao.
1: Riki je povere Istrijani, ajmo, slušamo vas.

0: nami je Serđo Valić.
1: Tako je, gospodin Daniele Pernić. Riki, drago mi je vaj kad se tornamo u stvari u to lipo, u to dobro, u to staro vrijeme, u naš Rovinj. Evo, spomenuli smo i Saru Salvi, spomenuli smo našega Predengato, spomenuli smo svakako i Mirka Cetinskog i Ljeno Budičine, evo sad smo čuli. Bilo je to jedno lipo vrijeme u Saru Rovinju, ali još vajk, hajde, na neki način traje. Neki su to, neki, nažalost, evo, moraju pojiti nekim drugim putem, moramo reći, ali evo, to je jednostavno život.
2: Tako je život. Sa Batanom sam svirao 30 godina. Ali idemo dalje, pokušavamo održavati tu tradiciju. I evo, ti mladi koji prate, nas prate, mi daje taj osjećaj da će biti to nešto i dalje, ćemo ići dalje s time.
1: Jedno vrijeme u stvari djelovali ste, snimili ste više pjesama, evo to sam nekako ispremio večerašnjoj listi, trio Riki, Bibija i Vlado, je tako, evo to je bilo isto jedna faza, jedno uspješno razdoblje. Riki, kad se tornamo uz cijelu tu priču, evo na čemu smo govorili prije i sa bankom, svaka ima više faza u stvari u tem životu, evo nikad ništa gre, pa onda se čovjek gambija, pa onda ništa, evo misle će poje na bolje, pa hoće poje na huje, svega bude u životu.
2: Ali moram reći da onaj Riki nisam ja u onoj trio. To je Ricardo Sugar, kolega moj koji, s kojim sam dugo godine svirao. To, skupa sa ovim triom, kad bi išli u Njemačku svirati. I onda smo imali, nas je bilo petero, i onda mi su nas zvali da sviramo ovaj venecijanski karneval što se radi kod Leonberga, ima jedan grad. Radi svake dvije godine karneval venecijanski. I onda oni su nas zvali da mi sviramo te venecijanske pjesme kada smo venecijanci. A da, život je tako napravljen da imaš faze, ali to ne može uvijek trajati. Naprimjer, s Batanom sam svirao 30 godina, sada neki su se sudručili stati, ali ja idem dalje jer volim. Kod mene postoji jedan zajednički nazivnik, a taj zajednički nazivnik je rovinjska tradicija. To mi je svugdje prisutan. A kao glazbenik imam puno interesa, ali to je moja stvar osobna, ali kao moj odnos prema društvu, prema Rovinju, to je taj odnos i poštovanja prema našoj tradiciji.
1: Fantastično, i vjerujem da imate jednu lipu podršku, siguran sam, i grada Rovinja i turističke zajednice i Istarske županije. Vaj se more bolje, vaj se more više, ali siguran sam evo da imate jednu lipu podršku, i ne samo njih, nego i ljudi, i publike, i sve.
2: Istina, da. To je točno. I svima se zahvaljujem što su prepoznali da taj rad, jedan iskreni rad, napravljen sa idealima. Evo to.
1: Čak ćemo čuti sada od Vega duo, pa ćemo poje pokljena trio. Evo, još jedno od vas da čujemo ovako uživo.
2: Da, ćemo sad će jednu pjesmu koju sam posvetio vinu, jer ja volim popiti svako toliko čašu vina i moji prijatelji. I onda sam se potrudio da nekako u pjesmi sam sve faze kako se napravi od vinove loze pa do proizvodnje vine.
1: Biće nam još to gušt, evo to poslušati. Ricardo, Bozaci, Riki i Petar Banko, ajmo.
2: Per San Martín.
3: San Martín, devo via.
2: Tarantella Rovinese.

0: Delamo compagnia un male in Israqia.
1: Mislim i dalje nevjerovatno je na Baladuru, vjerujem da, ne da vjerujem, nego ja sam siguran da mi uživamo, a siguran sam da i naše slušateljice i slušatelji isto uživaju skupa s nami, evo na večerašnjem Baladuru Radio Pule. Mislim i to se očekuje od nas ovako na lipoj terasi, mrvicu arije, litnja atmosfera i tako mora biti sada. U zimi ćemo se nekako povući poli ognjišta, foši, nećemo biti na Baladuru. Riki, časte nam prontali za dalje naši, evo Riki, poveri ćemo reći Istrijani.
2: Vlado, koji je jedan od uvijek prisutnih i brine za sve, rekao, pitao je da sviramo pjesmu Mama Mia da mi žentolire. Zašto ne? Odmah ćemo je napraviti.
1: Ajde, gremo vas čuti. Duo Riki i Poveri smo rekli Banko i Bozaci.

0: 22 su sata.
1: Hronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: Toplinski val ne popušta, unatoč suši, javna vodoopskrba nije ugrožena, poručuju iz Hrvatskih voda.
2: Nuklearka Krško smanjila proizvodnju struje za 20%.
0: Uskokova istraga potvrdila strah Gospićana. U podzemnim vodama, nizvodno od ilegalnog odlagališta otpada, pronađene opasne kemikalije.
2: JANAF i MOL potpisali ugovor o opskrbi naftom za ovu godinu.
0: Godišnjica je oslobođenja Petrinje i Gline u Domovinskom ratu.
2: Sutra od sredine dana mogući su grmljavinski pljuskovi. Hrvatska se i danas pržila na temperaturama iznad 35 stupnjeva zbog visoke temperature rijeke Save. Nuklearna elektrana Krško prošle je noći smanjila proizvodnju električne energije za 20%. Hrvatske vode izvijestile su da je unatoč nepovoljnim hidrološkim uvjetima javna vodoopskrba u našoj zemlji uglavnom stabilna. Igor Okičić.
3: Vrućinama se ne nazire kraj. U većini zemlje i dalje će biti više od 30 stupnjeva i neće biti zamjetnog zahladnjenja. Nažalost, neće biti dovoljno kiše da se poprave vodostaj i rijeka, ističe meteorolog Zoran Vakula.
4: Te količine kojih će mjestimice biti su zanemarive za ono koliko nam treba.
3: Vodostaj rijeke Orljave izrazito je nizak i iznosi samo 4 cm. Požežani su zabrinuti.
5: Ostat ćemo bez vode i to je veliki problem. I svaki dan je sve manje. Živim baš u Pretežnici, tamo je bila dubina 5-6 metara, sad se smanjila na metar, metar i pol.
6: Ljudi zaljevaju baš, a nije baš dobro. I prave bazene, sipaju i tak.
3: Građanima je upućen apel da smanje nepotrebnu potrošnju. U Rijeci za sad nema potrebe za redukcijama, ali se preporučuje smanjiti dnevnu potrošnju vode za 10-15% kako bi se tijekom ljeta očuvala stabilna opskrba. Vodostaj Save je nizak, ali nije na rekordno niskoj razini kao 1993. godine. Poteškoća u vodoopskrbi Zagreba za sad nema, kaže direktor vodno-gospodarskog odjela za Gornju Savu u Hrvatskim vodama Tomislav Suton.
7: Trenutno situacija sa vodoopskrbom na ovom našem području je dobra. Grad nam je, ajmo reći, prazan, tako da je smanjena i potrošnja.
3: Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije sa 20%. Zbog visokih temperatura rijeke Save očekuju se dodatna smanjenja od 15%. Iako se ovih dana troši više struje, još nismo dostigli rekord, napominje ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
8: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli.
3: Solari nam pomažu u rasterećenju sustava opskrbe električnom energijom, rekao je u središnjem dnevniku HRT-a direktor sektora za vođenje elektroenergetskog sustava u tvrtci Hrvatski operator prijenosnog sustava Danko Blažević.
9: Ono što solar pokrije tekom dana, uštedu vode, onda kolege iz HEP-a mogu iskoristiti uvečer satima da dodatno dignu proizvodnju i pokriju te večernje piko.
3: Prema procjeni koje se radi svakih 7 dana o tome možemo li zadovoljiti potrebe za električnom energijom, poručuje Blažević, ne bi trebalo biti problema.
2: Na Pagu cisternama dovoze vodu za ovce kako bi mogli proizvoditi dovoljne količine kvalitetnog sira. To će naravno utjecati i na cijenu, član uprave Paške sirane i vlasnik OPG-a Damir Pernar.
10: Mi u Paškoj sirani imamo kamion cisternu, na pojilišta vozimo ovcama vodu, to se radi na svakodnevnoj bazi. Isto tako našim kooperantima koji imaju ovce, znači te lokve punimo svježom vodom. To se pune komunalnom društvu. Budući da je turistička sezona u punom tijeku, pitanje je da li će moći otrpiti i te cisterne. Tek je početak osmoga, znači mi moramo računati da je tu još puni mjesec sezone, tako da je potrošnja voda vjerojatno sad na vrhuncu, sada još nema naznaka. Da će biti neke redukcije, a vidjet ćemo.
0: Problemi zbog vrućina i u drugim europskim zemljama. Italija je proglasila najviši stupanj zdravstvenog upozorenja za sve veće gradove, a Mađarska je ugasila rasvjetu na nekim poznatim građevinama kako bi uštedjela energiju, ali i rastjerala rojeve mušica. U razornim šumskim požarima Francuska i Španjolska posebice su teško stradale. Rumunjska se priprema potopiti 4 teglenice ispunjene kamenjem u Dunav kako bi preusmjerila vodu prema svojim jedinom nuklearnom reaktoru. Rijekom Rajnom u Njemačkoj mnogi brodovi mogu ploviti samo djelomice natovareni, što povećava troškove prijevoza.
1: Kronika dana.
2: Tri su osobe poginule u teškoj prometnoj nesreći sinoć u Novom Zagrebu. Nesreća se dogodila kada je vozačica bez položenog vozačkog ispita i nevaljanom prometnom dozvolom udarila u betonski stup. Jedna je osoba poginula na mjestu nesreće, a dvije su umrle u bolnici. Od siline udarca automobil se prepolovio. Očevici tvrde da se na tom dijelu ceste koja je ravna i dobro osvjetljena, vozači često utrkuju i isprobavaju snagu motora.
0: HGSS iz Makarske sinoć je imao zahtjevnu akciju spašavanja stranog državljanina koji je ostao na Biokovu bez dovoljne količine vode i u sandalama. Muškarac se izgubio iznad Živogošća na oko 1000 metara nadmorske visine, a zbog nedostatka vode bio je dehidriran i dezorijentiran. Za izgubljenim turistom nekoliko je sati tragalo 8 spasilaca koji su mu odmah pružili prvu pomoć i sigurno ga spustili do vozila.
2: USKOK je objavio rezultate vještačenja u vezi sa nezakonitim odlaganjem otpada u Gospiću. Nalaz potvrđuje bojazan mještana jer su vrlo opasni spojevi poznati i kao vječne kemikalije pronađeni u podzemnim vodama nizvodno od odlagališta. Iz građanske inicijative Gospić je naš dom traže hitnu sanaciju, ali i ostavke onih koji su tvrdili da opasnosti nema. Ivanka Jelinčić-Jurin.
11: USKOK ističe da se s obzirom na utvrđene količine otpada, njegova opasna svojstva, koncentraciju i puteve prijenosa, zaključuje da je riječ o lokalno važnom, ali progresivnom utjecaju koji je već izazvao trajne promjene u okolišu. Ne provede li se sanacija, to je stalni izvor onečišćenja koje se širi i jača utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi.
12: Predmetno odlagalište predstavlja vrlo vjerojatan izvor migracije PFAS spojeva u podzemni vodonosnik. Ovakav zaključak temelji se na međusobno usklađenim podacima, odnosno prostorno raspodijeli izmjerenih koncentracija u uzvodnom referentnom pijecometru, hidrogeološkim značajkama lokacije te utvrđenom sastavu ilegalno odloženog otpada.
11: PFAS spojevi su perfluoralkilne i polifluoralkilne tvari velike skupine od više od 6000 umjetnih takozvanih vječnih kemikalija koje se u prirodi razgrađuju iznimno sporo. U Fondu za zaštitu okoliša ističu da su početkom godine proveli prvi postupak javne nabave za sanaciju spornoga odlaga lišta otpada, za koju nije bilo zainteresiranih izvođača.
13: U tijeku je javni poziv za uklanjanje prve faze, dakle ovog opasnog plešnog otpada i uklanjanje dijela faze 2, to je otpad u ovim velikim vrećama koji je neopasan, 650 tona toga otpada.
11: Drugi javni poziv traje do 25. ovog mjeseca, kaže zamjenik direktora fonda Mirko Budiša. A Vijeko Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom ističe da najnovija analize potvrđuju ono na što upozoravaju već više od godinu dana, da su teška onečišćenja u vodi.
14: Tu ugrozu će osjetiti još više sva ona mjesta koje se opskrbljuju vodom nizvodnog Gospića, od otočca, Senja i hrvatskih otoka. Rabi, Pag se opskrbljuju ovim slivnikom rijeke Like i Gradske.
11: Zvonimir Troskot iz Mosta pak podsjeća da je već prije 2 godine na inicijativu ginekologinje s toga područja Mirjane Vrkljan-Radošević voda analizirana i utvrđeni su PFAS spojevi koji dokazano uzrokuju karcinome.
15: S tim da su još ova istraživanja pokazali da nije samo PFAS u pitanju, nego pahulja, teški metali i cijanidi, što zapravo čini jedan ekološki koktel koji će biti prijeko potrebno čistiti 10 godina.
11: U Fondu za zaštitu okoliša umiruju javnost da su opasne takozvane vječne kemikalije pronađene samo u jednom uzorku vode nizvodno od Gospića, a svi ostali uzorci nisu ih sadržavali.
2: JANAF je sklopio ugovor s mađarskim MOL-om za transport nafte za cijelu ovu godinu. Riječ je o više od 2 milijuna tona sirove nafte.
0: Ugovor je potpisan prema načelu puno za prazno, što znači da će MOL platiti ugovoreni kapacitet transporta neovisno o tome je li ga iskoristio. Epilog je to napetih pregovora dviju tvrtki u kojima su Mađari optuživali Jadranski naftovod da je nepouzdan dobavljač i da ima previsoke cijene prijevoznih usluga. Iz JANAF-a su odgovorili da će cijene biti niže ako se budu prevozile veće količine nafte za MOL-ove rafinerije.
16: Oluja. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti.
2: 6. kolovoza prije 31 godinu u vojno-redarstvenoj operaciji Oluji oslobođeni su Petrinja, Slunj, Hrvatska Kostajnica, Korenica i Udbina. Miruna Kastratović.
17: Na današnji dan, trećeg dana operacije Oluja, snage zbornog područja Zagreb rano ujutro oslobodile su Petrinju. U Banijskoj Oluji istog su dana hrvatski vojnici oslobodili Hrvatsku Kostajnicu te naveće Žglinu. Oslobođeni su i Slunj, Korenica, Udbina. Bitka za Petrinju bila je jedna od najtežih u Oluji, a prvog dana među poginulima bio je i zapovjednik druge bojne druge gardijske brigade Gromova, Predrag Matanović. O 6. kolovozu Petrinci za HRT kažu.
18: Dan kojega nikad nećemo zaboraviti. Svatko ima jedno svoje duboko i tugu i sreću, ponos na naše branitelje.
19: Bilo je to pakao, strašno pakao, 4. do 8. kad smo krenuli akciju. To su osjećanja koje nervi nikada neću izbrisati dok sam god živ.
17: Gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes.
20: Moramo znati da su zapravo na današnji dan podvojeni osjećaj i s jedne strane slavimo tu pobjedu i povratak na naša ognjišta. S druge strane žalimo za svim onim našim hrvatskim braniteljima, mladim dečkima koji su maltene iz školskih klupa krenuli sa samo jednom mišlju da oslobode svoju domovinu i svoj grad.
17: Uz Petrinju 31. obljetnicu Oluje obilježava i Slunj. Dan grada slavi upravo na 6. kolovoza za dan kad je prije 31. godinu to područje oslobođeno u Oluji.
21: Kad sam došao, to je sve bilo zaraslo za 4 godine koliko smo bili u prognanstvu. Ne? Ja sam se osjećao ispunjenog nekog srca, mislim došlo mi da plačem. Mislim, ali ono, suze su išle na oči, plakao sam, ali sretno, baš sam se ono osjećao, sam se sretno kao čovjek, razumite, što sam se vratio na svoje. Sam mislio da možda nikad neću.
17: Dodajmo i da je u Tržiću, Primišljanskom, na granici Slunja i Tounja, most na Mrežici svečano nazvan po 14. domobranskoj pukovniji Slunj. Na svečanosti je bio i ministar branitelja Tomo Medved, koji je novinarima objasnio jučerašnju najavu povećanja braniteljskih mirovina i je li ona posljedica povećanja koje već neko vrijeme predlaže stranka Možemo.
22: Ne možemo uspoređivati ozbiljne zakonske izmjene sa jednim uratkom koji je bio nestručno napravljen, koji nije bio cjelovit, koji je bio parcijalan, odnosio se samo na jedan manji broj hrvatskih branitelja. Mi ovdje zahvaćamo sve hrvatske branitelje, njih 200.000.
17: Ministarstvo hrvatskih branitelja sutra će predstaviti izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima i Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih osoba koje su od sutra i u javnoj raspravi, a u saborskoj proceduri trebali bi biti u rujnu.
16: Oluja. Pobjeda nad pobjedama.
2: Čelnik vukovarskog SDP-a Kruno Raguž napustio je stranku. Razlog je nezadovoljstvo tretmanom, a posljednji je slučaj se dogodio kada stranka nije željela na Facebooku objaviti njegovo protivljenje Thompsonovom koncertu u Vukovaru. Ističe da će i dalje djelovati u gradskom vijeću kao nezavisni zastupnik. Svijet. Ukrajinci napadaju duboko na ruski teritorij, a ruske snage gađaju civilne ciljeve. Predsjednik Zelenski kaže da su ponovno pogodili 2 naftne rafinerije duboko u Rusiji, te više ruskih plovila u Crnome moru, no da je u noćnim ruskim napadima ubijeno više od 13 ljudi. Inače, iz ureda srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića za subotu su najavili posjet Zelenskog Srbiji. Danja Dubrac.
23: U Moskvi kažu da su protekle noći srušili više od 600 ukrajinskih bespilotnih letjelica kojima je napadnuto više od 16 regija. Napadnute su i rafinerije u Baškiriji i Jaroslavlju, 1300 i 700 km od ukrajinske granice. Predsjednik Volodimir Zelenski naziva to dalekometnim sankcijama protiv Moskve kojima želi ograničiti sredstva za rat i ponavlja da trebaju streljivo za patriote i druge sustave protuzračne obrane.
24: Sjedinjene države točno znaju što nam treba i da tu nije riječ o nečem apstraktnom. Radi se o zaštiti naših života, o konkretnim stvarnim ljudima. Potrebna nam je protuzračna obrana, a to zahtjeva političke odluke i u Europi i u zemljama G7. Na tome radimo svaki dan.
23: Odgovarajući na novinarska pitanja, jedan od glasnogovornika Europske komisije Balaš Ojvari rekao je da se takvi presretači mogu kupiti europskim sredstvima.
24: Može se reći da Ukrajina vodi postupak, znači Ukrajina definira potrebe, ona uzimajući u obzir stanje na bojištu utvrđuje potrebe, šalje ono što nazivamo popisom proizvoda. Mi ga pregledavamo i na temelju toga nastavljamo. Dakle, itekako je moguće da Ukrajina zatraži primjerice presretače ili srodnu opremu, a mi to zatim možemo razmotriti.
23: Dok Ukrajina napada sve dublje u ruski teritorij, u ruskim napadima gine sve sve više ukrajinskih civila. Poduzetnica iz Zaporižje Katerina Lahuta i guverner te regije Ivan Fedorov.
4: To je nova stvarnost. Čak i prije pola godine bilo je strašno. Naravno i bilo je napada, no ne ovakvih. Sada je to samo safari.
24: Neprijatelju je danas prioritet najveći pritisak na civilno stanovništvo.
23: Ujedinjeno kraljevstvo objavilo je da uvodi novi paket sankcija protiv Rusije, usmjeren na pojedince i tvrtke koje podupiru rat.
0: Mogući sporazum Irana i Omana kao dio prekida rata između Irana i SAD-a mogao bi Teheranu dati pravo nadzora nad prometom brodova koji hormuškim tjesnacem ulaze u Perzijski zaljev, navode iranski i regionalni izvori. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi.
3: Mogu reći da je situacija takva da se razgovara o svemu, o kartama, tranzitnim pravcima, ulasku i izlasku brodova kroz iranske vode. Bilateralni sporazumi s Omanom većinom su dovršeni i učinjen je znatan napredak u našim razgovorima, pa smo jako blizu da ih dovršimo.
0: No američki su dužnosnici već više puta istaknuli da SAD nikad ne bi prihvatio mogućnost da Iran nadzire pristup tjesnacu koji je jedan od najvažnijih svjetskih puteva za prijevoz energenata. U spomenutim uvjetima neizvjesnih rezultata iransko-omanskih pregovora o otvaranju hormuškog tjesnaca i uz izvješća o napadima na saudijske tankere u Crvenome moru i Adenskom zaljevu, cijene nafte ponovno su porasle na međunarodnim tržištima, gotovo na $81. Na londonskom se tržištu barelom poslije podne trgovalo po dolar i pol višoj cijeni nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine od $80.90. Na američkom tržištu barel je poskupio za više od dolara, stajao je $76.26. Satelitske snimke pokazale su da se uz obalu Omana razvija moguća ekološka katastrofa i to nakon što se nasukao tanker s naftom. Snimke pokazuju sve veće količine nafte kako cure iz 270 metara dugog tankera Karoline Bezengi, za koji se vjeruje da je dio ruske takozvane flote iz Sjene. Naftna je mrlja sve veća i prema posljednjim informacijama pokriva površinu od oko 600 četvornih kilometara, priopćio je Greenpeace. Inače, nagađa se da je brod možda minom napala Ukrajina, koja je već nekoliko puta napala brodove iz ruske flote u Sjeni. Brod je u vlasništvu tvrtke u Kini, koja je kao i drugi brodovi flote u Sjeni povezana s fiktivnom tvrtkom u Šangaju. Ratovi u Iranu i Ukrajini i vremenski fenomen El Niño stvaraju savršenu oluju visokih troškova i slabijeg uroda koji su svijet doveli na prag novog vala poskupljenja hrane, upozorio je za Reuters glavni ekonomist Organizacije Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu Maximo Torero. Više cijene nafte, nedostatak isporuka umjetnih gnojiva iz regije uz Perzijski zaljev, nestašica dizela u pojedinim dijelovima svijeta i ekstremni vremenski uvjeti povećavaju troškove proizvodnje hrane. To će se u konačnici preliti i na potrošačke cijene, napomenuo je. Tjedan dana nakon masovnog ulaska migranata iz Maroka u Seutu, taj španjolski grad na sjevernoafričkoj obali postupno se vraća u običajenom životu, ali na njegovim su ulicama maloljetnici bez pratnje, izvijestila je španjolska javna televizija. Vlada Seute procjenjuje da je među 60.000 migranata u grad ušlo oko 1.100 maloljetnika. Ti su događaji bili i tema izvanrednog sastanka Odbora za unutarnje poslove Europskog parlamenta. Povjerenik za migracije Magnus Brunner rekao je da Unija mora upotrijebiti sve poluge utjecaja na Maroko kako bi osigurala suradnju u migracijama, a predsjednik i gradonačelnik Juan Jesus Vivas izrazio žaljenje zbog svakog izgubljenog života. Naime, broj poginulih migranata u nasilnom prošlotjednom upadu povećao se na više od 100.
24: Neizbježno je pitati se hoće li se to dogoditi u nekom drugom trenutku i to će biti kap koja će preliti čašu i strmoglaviti nas u ponor, te ćemo prestati biti ono što jesmo kao Španjolska i Europa. Svijetu je postalo jasno da smo iznimno ranjivi, da su naša sigurnost i integritet u rukama treće zemlje, Maroka, koji ne priznaje naš suverenitet. Ove dramatične slike zapravo nadmašuju najbolje statistike i svi podaci koje sam vam upravo dao. Pad broja dolazaka, obnova kontrole, to je prošli tjedan zapravo malo značilo u očima javnosti diljem Europe. A događaj koji traje tri dana na jednoj plaži u jednom gradu potresa, naravno, politiku cijelog kontinenta.
2: Papa Lav XIV. U Asizu se susreo s više od 2000 članova Franjevačke mladeži iz cijele Europe, među kojima je bilo i oko 300 mladih iz Hrvatske i BiH. 800 godina nakon smrti Svetog Franje, papa je mlade pozvao da budu promicatelji mira i bratstva među svim ljudima. Javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
5: Tijekom jutrošnjeg susreta s papom Lavom, mladi su imali prigodu papi postavljati pitanja. Mlada framašica Karolina sa Zagrebačkog Svetog Duha govorila je o svom iskustvu odrastanja u Franjevačkoj župi, gdje je vjeru upoznala kao iskustvo jednostavnosti i bliskosti. Papa Lav XIV. Pohvalio je njene riječi, ističući da to iskustvo dolazi iz dijela Europe, koji je prije 30 godina upoznao rat i opasnost ispreplitanja vjeroispovijesti i nacionalizma. Upravo tu su Franjevci stoljećima nadahnjivali mir i suživot između katolika, pravoslavaca i muslimana, naglasio je Sveti Otac, primijetivši da danas promicanje takvog iskustva bliskosti ponekad znači ići protiv struje. Papa Lav je mlade pozvao da budu mirotvorci, da grade bolji svijet, da se izmaknu kulturi moći. Rušiti zidove koji dijele ljude ne znači iznevjeriti obitelji tradiciju, već nadvladati utvare i neprijateljstva koja proizlaze iz straha i neznanja, poručio je Sveti Otac. Kršćani moraju biti graditelji mira, ističe papa, jer svaka generacija dobiva zadatak stvoriti bolji svijet u kojem se poštuje dostojanstvo čovjeka, njeguje pravednost i promiče bratstvo među svim ljudima.
2: U Uzdolju kod Knina odana je počast za osmero civila srpske nacionalnosti ubijenih u Kolozu 95. tijekom operacije Oluje. Iako je od zločina kojem su stradali stariji mještani prošla 31 godina, nitko još nije odgovarao. Na to je nedavno upozorio i Ustavni sud Republike Hrvatske. Jedina preživjela Bosiljka Šare danima se skrivala ranjena u šumi. Čućemo i do predsjednicu Srpskog narodnog vijeća Anju Šimprangu.
6: Dođeše, pobiše jajća, bila sam 2-3 dana dok me nije su našla dvojica i tako sam preživjela i ništa drugo.
7: Zahtjev za pravdom za srpske žrtve ni na koji način ne umanjuje patnju hrvatskih žrtava. Naprotiv, dosljedna osuda svih zločina i jednaka briga za sve stradale jedini su put prema društvu koje počiva na univerzalnim vrijednostima, a ne samo na selektivnom sjećanju.
2: Kronika dana. U Senju se održava 53. međunarodni ljetni karneval, jedan od najstarijih u Hrvatskoj. Sve prati Vladimir Jurić. Vladimire, odakle su stigli sudionici?
8: Dobro večer, pozdrav sa najvećeg i glavnog gradskog trga u Senju, trga Cilnica. A da, došli su iz 9 zemalja, iz Švicarske jedan orkestar, iz Francuske, Češke, Slovačke, Mađarske, dakle rekao bih Italije, svi gradovi prijatelji sa gradom Senjom, a Senjih ima 9, su stigli ovdje večeras na svečano otvaranje i od ovoga trenutka, točno 10 sati kad je krenula kronika dana, maškare su preuzele vlast, naime gradonačelnik Željko Tomljanović Beli je predao vlast drugom Tomljanoviću, ali onom Damiru, koji se zove Feralić, i dakle od 22 sata maškare se preuzele vlast i držit će tu vlast sve do ponedjeljka ujutro 6 sati. Evo, mi smo se malo povukli sa trga, tu smo u jednom vrlo zanimljivom muzeju obiteljskih priča, koji su također sudionici ove cijele priče, a ono što najvažnije treba reći da će se dogoditi u subotu jedna velika međunarodna karnevalska povorka, više od 3000 maškara, više od 60 grupa bit će u Senju. Dakle, poziv danas, sutra, preksutra, kad god stignete na blizost grada pod Nehajem, dođite, uživajte, jer maškare imaju vlast, dakle ona legitimna je na odmor do ponedjeljka.
2: Hvala lijepa, iz Senja se javio Vladimir Jurić. Sport. Iz studija našeg drugog programa, Karlo Plazina.
1: Pozdravljamo sada i slušatelje naše Kronike dana. U trećem pretkolu konferencijske lige Hajduk je bio uvjerljiv protiv Žalgirisa iz Vilniusa, slavili su Splićani u Litvi s 5-2. Prvu utakmicu u istoj fazi natjecanja igraju i Riječani. Na Rujevici je finski Ilves, ali i Robert Ferlin.
9: U 80. smo minuti susreta, odlična akcija Riječana, Oreć je tukao, odbio je Krkalić, ali na kraju nije stigao Puljić na tu loptu, ostalo je 1-0 gol koji je postigao Janković. U 16. minuti susreta dominiraju Riječani praktički cijelom utakmicom, i posjed, i udarci, i u okvir, i oko okvira, ali ni Fruk ni Dantaš nisu bili uspješni. Pavić je nakon tog Jankovićevog gola u 16. i u 26. pogodio stativu i u drugome poluvremenu pišemo samo Rijeke neprilike. U 58. Gojak iz okreta, Krkalić to

0: Ilvesa.
1: Spomenuti dvoboj Žalgirisa i Hajduka pratio je Srđan Fabijanac.
2: Veliki korak prema play-offu konferencijske lige napravio je Hajduk u Viljnusu. Bijele točke, domaćini uspjeli izjednačiti u 34. preko Petkovića, a onda je Šego u 45. minuti prekrasnim slobodnim udarcem pogodio za 2-1. Potpuni raspad domaćina u nastavku, u 56. minuti Pajaziti još jedan vrlo lijep gol 3-1, u 73. Dalison na asistenciju Šutala pogađa za 4-1, peti gol za Hajduk i solo akcije postiže Pukštaš u 76. Zapan je za domaću momčar iz slobodnog udarca smanjio na 5-2 u 86. minuti i to je bio krajnji rezultat ove utakmice. Uzvrat je za tjedan dana na Poljudu.
3: Vremenska prognoza.
4: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
5: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo vedro i sunčano vrijeme, a poslije podne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije došlo do jačeg razvoja oblaka uz lokalne pljuskove i grmljavinu. Vjetar je bio uglavnom slab do umjeren istočni i jugoistočni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, a uz nestabilnosti prolazno je bio i jak. Najniža temperatura zraka u unutrašnjosti se kretala uglavnom od 15 do 20, na Jadranu od 23 do 28. Najviša temperatura zraka bila je uglavnom od 34 do 39 Celzijevih stupnjeva. Sutra će biti djelomice, osobito u Dalmaciji, pretežno sunčano i nestabilnije. Uz povremeno više oblaka, malo kiše moguće je već u noći i ujutro u unutrašnjosti, a od sredine dana raste vjerojatnost za pljuskove s grmljavinom, lokalno mogu biti izraženiji. Puhat će umjerena, udare povremeno i jak sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, podno velebita u prvom dijelu dana te navečer solinim udarima. U Dalmaciji poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će između 18 i 23, na Jadranu 23 do 28. Najviša dnevna između 28 i 33, na Jadranu te na istoku od 34 do 37 Celzijevih stupnjeva. Za vikend će u Dalmaciji uglavnom biti sunčano, vruće i vrlo vruće, a i bura će u subotu postupno slabiti. U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu još u prvom dijelu subote oblačnije i nestabilnije, a zatim se očekuje postupno razvedravanje i u nedjelju će prevladavati sunčano te ponovno danju toplije.
3: Kronika dana.
4: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
6: Toplinski val ne popušta. Unatoč suši, javna vodoopskrba nije ugrožena, poručuju iz Hrvatskih voda.
4: Nuklearka Krško smanjila proizvodnju struje za 20%.
6: USKOK-ova istraga potvrdila strah Gospićana. U podzemnim vodama nizvodno od ilegalnog odlagališta otpada pronađene opasne kemikalije.
4: JANAF i MOL potpisali ugovor o opskrbi naftom za ovu godinu.
6: Godišnjice oslobođenja Petrinje i Gline u Domovinskom ratu.
4: Sutra od sredine dana mogući su grmljavinski pljuskovi.
6: Emisiju je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Irena Dizdarević i Grgo Mrvica.

sta mi srce, na trenutak stavi, da poslušam te korake lake, što me bude.

0: osvore neko štarico, neko konobico, bit će tvoje ime, Bibe, da. Non Umberto ćemo staviti. On se nasmije i reka, ma to bi bilo jako lijepo, bi mi bilo drago, ali ne bi bilo u redu forši za drugega nona, imaš njega drugega nona. I onda ništa, će biti samo nono. I tako da je, evo, jedna istarska beseda, nono, ide zvučna. Tako da je ostalo samo nono, a posvećena je nonu Umbertu.
1: I od onda skupljate šiljare, kloboke.
0: I njegove, da. Prvo su bile ta dva šiljara njegova, sam baš si ih čuva. Bili još od Verderame su bili. Sam ih stavio gore, iznad vrata, na ulazu. I jedna gošća, Njemica, je vidjela i je rekla, pa dajte, evo ti moj šiljar. Ona je, kaže, ja sam finila godišnji odmor, evo ti moj slamnati šiljar, stavijam ga njega. I tako je počelo. I gosti mi sad donose, naši gosti iz cijelog svijeta ima šiljare gore, evo ih, ima ih preko 140 komada.
1: Vjerujem da ste na svaki ti detalj ponosan, moramo reći. Edi, ali tu jedan još poseban kunt, gdje je vrhunac možda svega, kako ki voli, naravno, svjetsko prvenstvo zad nas, ali imate jako, jako, evo, puno dresova naših poznatih nogometaša.
0: Ma ja, nogomet je isto moja ljubav iz mladosti, kad sam igrao nogomet tu po lokalno. I počeli smo tako, dobio sam ja prvi dres od Barezija iz Milana, od mojega barba, kad je još iz Italije dolazio, mi je donesao stari dres Milana i stavio sam ga tu gore. I tako isto i tako je počelo. I gosti vidjeli su sami moji klijenti, kaže, ovo ja imam prijatelja sa, ne znam, ovim, sa onim nogometašem, da ih ne spominjaju, sad ih ima tu preko 30 dresova, koji su svi original potpisani, znači imaju neku vrijednost. I gosti sami mi donesu, evo, hvala, i od svjetskih sportaša, evo, sad zadnje sam dobio i od Modrića našega, sam dobio potpisan iz Milana njegov, sam dobio zadnje koji smo ga isto, moramo ga staviti u okvir.
1: Dobro, zajedno ste mi dan istaknuli u stvari da je tu Maradona originalista.
0: I Maradonu smo dobili, i Maradonu, Diego, velikog Diego Maradona sam dobio. Čak Talijani se čude da to nije original, da to nije, ne, i onda sam im sliku, koji se Maradona sliko sa tim gospodinom, s prijateljem koji mi ga je poklonio taj dres, on je dobio dva dresa, on se sliko sa Diegom, dok je Diego bio u Saudijskoj Arabiji trener, oni su se našli tamo, on je potpisao, jedan dres mi je poklonio. Tako da imamo i sliku da dokažemo da je to original, da nije to ništa. Tako da je, evo, on je stvarno, Diego je posebno u okvirenu, tako da ga mogu svi vidjeti.
1: Vi ste stvarno jedan dokaz u stvari, evo, da ljubav nema cijenu. Neovisno o cijeni, vi ćete to nabaviti, vi ćete napraviti.
0: Ma ja, evo, ono, gledam, ja čak i mojim prijateljima, gostima, rečem, klijentima, rečem, još mi fali to, još mi to. I onda mi oni znaju za te dresove, stvarno mi pomoć, mi nabavljaju i tako. A gledam pomoć svima, da svima, od mojih djelatnika, osoblja koji su s nama tu, pomoć ako treba, ako familija, ako treba, trudim se dati šta mogu bolje, tako da to sve bude vraćeno.
1: Da, Edi, malo razmišljam, ipak kad se čovjek bavi ugostiteljstvom, pogotovo kad ima neki svoj lokal, vjerujem, nikad se foši ištu fam, nikad ti je dosta svega, desi se to, samo smo ljudi, ali siguran sam da se sklope, evo, jako puno prijateljstva, da, evo, da čovjek uživo se u ten svojim plodovima rada.
0: Ma je, turizam, ugostiteljstvo, dajte jako velikih sretnih trenutaka, veselih trenutaka, upoznaš jako puno ljudi, puno svega. Tako da ti je to jedan lijep moment kad iz cijelog svijeta upoznaš ljudi, popričaš njima, vidiš čime se bave i tako. A teško, ima teški momenta, bilo je teški momenta, normalno kad dođe ono vikend puno posla, vruće i ti rečeš joj, dokad će tako. I, ali opet drugi dan se digneš, novi je dan i opet greš dalje. Opet
1: a ti nervoš, pun dela, dolazi inspekcija.
0: Ima i tega, i toga se moramo paziti, i tega ima. A dobro, gledaš da držiš, da ti daš po zakonu, delaš kako ti rečeju i nemaš briga. Ali opet ti nije drago da ti dođu, baš kad je gužva, baš kad je najveć, ti dođu, a i oni deluju svoje delo i čače, moramo ih prihvatiti.
1: Moramo foši, evo, za kraj jednu recetu, u stvari, kako uspjeti u životu. Ja vjerujem da ste jedan uspješan čovjek, evo, jedan savjet foši mladima. Delo, poštenje, kako bi te definirali?
0: A dobro, ja sam za sebe, ja sam kontenat, ja sam ponosan, ja sam postigao, nismo veliki, jedna lijepa konobica koja, ajde, je napravila neki mali uspjeh tu lokalno, hajde ponuđi mladima, prihvati se svako djelo će djelo.

0: Na vrhuncu smo toplinskog vala. Za danas su najavljeni mogući pljuskovi, no temperature će i dalje biti vrlo visoke, pa valja pratiti savjete mjerodavnih službi, piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću i ako je moguće izbjegavati boravak na otvorenom od 10 do 17 sati. Posebnu pozornost treba posvetiti starijima, kroničnim bolesnicima, djeci, ali i kućnim ljubimcima. Crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme izdano je za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, narančasto na opasno vrijeme za Kninsku regiju, dok je ostatak zemlje pod žutim upozorenjem na potencijalno opasno vrijeme. Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Zbog visokih temperatura i tople Save i u sljedećim danima očekuju se dodatna smanjenja od 15%. Što se tiče Hrvatske, ministar gospodarstva Ante Šušnjar potvrđuje da se ovih dana troši više struje, no opskrba električnom energijom, kako ističe, za sad nije ugrožena.
1: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, doduše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
0: O opskrbi je za HRT govorio i direktor sektora za vođenje elektroenergetskog sustava HOPS-a Danko Blažević. Spomenuo je važnu ulogu solara u ovim ekstremnim vremenskim uvjetima.
2: Postaje sve izazovnije zato što u pogonu je sve manje elektrana klasičnih koje možete aktivirati po želji, kao što su hidroelektrane i termoelektrane, dok sve više imamo vjetroelektrane i solare. Solari nam izuzetno pomažu, recimo sad tijekom dana kad se uštedi recimo voda u akumulacijama, ono što solari pokriju tijekom dana, uštedu vode, onda kolege iz HEP-a mogu iskoristiti u večernjim satima da dodatno dignu proizvodnju i pokriju te večernje piko. Po onom što mi vidimo u HOPS-u, a ne samo mi, procjene se rade zajedno sa drugim operatorima prijenosnih sustava, u cijeloj Europi problema ne bi smjelo biti. Izdvojio bih posebno aktualnu za ovakvu situaciju kratkoročnu procjenu adekvatnosti, to je procjena možemo li zadovoljiti potrebe za električnom energijom u narednih 7 dana. Po trenutnim podacima trebalo biti sve u redu.
0: Mogući sporazum Irana i Omana kao dio prekida rata između Irana i SAD-a trebao bi Teheranu dati pravo nadzora nad prometom brodova koji hormuškim tjesnacem ulaze u Perzijski zaljev, navode tako iranski regionalni izvori. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibavadi.
3: Mogu reći da je situacija takva da se razgovara o svemu, o kartama, tranzitnim pravcima, ulasku i izlasku brodova kroz iranske vode. Bilateralni sporazumi s Omanom većinom su dovršeni i učinjen je znatan napredak u našim razgovorima, pa smo jako blizu da ih dovršimo.
0: No, američki su dužnosnici već više puta istaknuli da SAD nikad ne bi prihvatio mogućnost da Iran nadzire pristup tjesnacu koji je jedan od najvažnijih svjetskih puteva za prijevoz energenata. U uvjetima neizvjesnih rezultata iransko-omanskih pregovora o otvaranju hormuškog tjesnaca i uz izvješća o napadima na saudijske tankere u Crvenom moru i Adenskom zaljevu, cijene nafte ponovno su porasle na međunarodnim tržištima na gotovo 81 dolar. Na londonskom se tržištu barelom trgovalo po dolar i pol višoj cijeni nego na zatvaranju trgovine u srijedu od 80 dolara 90 centi. Na američkom tržištu barel je poskupio za više od dolara, stajao je 76 dolara 26 centi. Ukrajinci napadaju duboko na ruski teritorij. Istodobno, ruske snage gađaju civilne ciljeve. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski otkriva da su ponovno pogodili dvije naftne rafinerije duboko u Rusiji, te više ruskih plovila u Crnom moru. A iz ureda srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića pak za subotu su najavili posjet Zelenskog Srbiji. Danje Dubrovac.
4: Ukrajinske snage napale su ciljeve duboko u Rusiji, rafinerije u Baškiriji i Jaroslavlju, 1300 i 700 km od ukrajinske granice. Predsjednik Volodimir Zelenski takve napade naziva dalekometnim sankcijama protiv Moskve, kojima želi ograničiti sredstva za rat i ponavlja da trebaju streljivo za patriote i druge sustave protuzračne obrane.
5: Sjedinjene države točno znaju što nam treba i da tu nije riječ o nečem abstraktnom. Radi se o zaštiti naših života, o konkretnim stvarnim ljudima. Potrebna nam je protuzračna obrana, a to zahtjeva političke odluke i u Europi i u zemljama G7. Na tome radimo svaki dan.
4: Odgovarajući na novinarska pitanja, jedan od glasnogovornika Europske komisije Balázs Ojvary rekao je da se takvi presretači mogu kupiti europskim sredstvima.
5: Može se reći da Ukrajina vodi postupak, znači Ukrajina definira potrebe. Ona, uzimajući u obzir stanje na bojištu, utvrđuje potrebe. Šalje ono što nazivamo popisom proizvoda. Mi ga pregledavamo i na temelju toga nastavljamo. Dakle, itekako je moguće da Ukrajina zatraži primjerice presretače ili srodnu opremu, a mi to zatim možemo razmotriti.
4: Dok Ukrajina napada sve dublje u ruski teritorij, u ruskim napadima gine sve više ukrajinskih civila. Poduzetnica iz Zaporižje Katerina Lahuta i guverner te regije Ivan Fedorov.
6: To je nova stvarnost. Čak i prije pola godine bilo je strašno. Naravno, i bilo je napada, no ne ovakvih. Sada je to samo safari.
5: Neprijatelju je danas prioritet najveći pritisak na civilno stanovništvo.
4: Ujedinjeno kraljevstvo objavilo je da uvodi novi paket sankcija protiv Rusije, usmjeren na pojedince i tvrtke koje podupiru rat.
0: Ratovi u Iranu i Ukrajini i vremenski fenomen El Niño stvaraju savršenu oluju visokih troškova i slabijeg ureda, koji su svijet doveli na prag novog vala poskupljenja hrane. Upozorio je za Reuters glavni ekonomist Organizacije Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu Maximo Torrero. Više cijene nafte, nedostatak isporuka umjetnih gnojiva iz regije uz Perzijski zaljev, nestašica dizela u pojedinim dijelovima svijeta i ekstremni vremenski uvjeti povećavaju troškove proizvodnje hrane. To će se u konačnici preliti i na potrošačke cijene, napomenuo je. Državni zavod za statistiku objavit će, kako je najavljeno, najnovije podatke o robnoj razmjeni Hrvatske s inozemstvom. Podaci su važni za procjenu gospodarske aktivnosti, konkurentnosti domaćeg gospodarstva i trendova u industriji, energetici, poljoprivredi, ali i drugim izvoznim sektorima. Izmjene zakona o hrvatskim braniteljima i zakona o mirovinskim pravima djelatnih osoba, koje je na obljetnici Oluje u srijedu najavio premijer Andrej Plenković, od danas idu u javno savjetovanje. Biće predstavljene i u Ministarstvo branitelja. Resorni ministar Tomo Medved.
7: Ono što svakako podcrtavam kao veliki iskorak u pogledu prepoznavanja sudjelovanja hrvatskih branitelja u borbenom sektoru jest da će se svaki mjesec proveden u borbenom sektoru posebno vrednovati i na osnovu tih mjeseci provedenih u borbenom sektoru izračunavati dodatak za hrvatske branitelje. Druga novina koja se odnosi na jedan drugi zakon, a to je zakon o djelatnim vojnim osobama i ovlaštenim službenim osobama, isto tako će biti pušten u javno savjetovanje na način da predlažemo da se ukine i posljednje umanjenje koje se odnosi na hrvatske branitelje.
8: Sport.
0: I Karlo Plazina.
9: Pobjede nogometaša Hajduka i Rijeke u trećem pretkolu konferencijske lige. Splićani su Litvišćak 5-2 pobjedili Žalgiris iz Vilniusa. Dva put Šego u prvom dijelu te Pajaziti, Daleson i Puštas u nastavku bili su strijelci za goste. Petković i bivši Hajdukovac Capan za domaćine. Hajduk je u prvom dijelu imao kazneni udarac, no Šego nije bio precizan. Trener Hajduka Gonzalo Garcia. Nije nam bilo lako jer mislim da smo bili odlični u prvom dijelu, a nakon pola sata bilo je samo 1-1. Promašili smo kazneni udarac, niz prilika, tu se pojavljuju opet nekakve mentalne prepreke jer s nama očito nikad nije lako. Nadam se da su drugo poluvrijeme i konačan rezultat početak promjena, rušenje nekakvih psiholoških zidova. Nadam se da će ova utakmica biti prijelomna točka i da ćemo od sad biti kompetitivniji. Rijeka je na Rujevici s 1-0 bila bolja od finskog Ilvesa. Jedini je pogodak postigao Niko Janković u 16. minuti.
8: Nadam se da će biti još budućnosti. Ja nisam skoro zadovoljan, trebali smo pobijediti sa minimalno 2-3 razlike. Bili smo dominantni, stvarali šanse, šteta da nismo zabijali, ali nema glave dole, idemo vrijedno trenirati za sljedeću utakmicu.
9: Rijeka će svoju prednost braniti u Finskoj u četvrtak od 18 sati, a 3 sata poslije na Poljudu će Hajduk pokušati dovršiti posao iz prvog dvoboja.
5: Vremenska prognoza.
0: Djelomice u Dalmaciji pretežno sunčano, ponegdje malo kiše, od sredine dana pljuskovi s grmljavinom, vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu bura i jugozapadni. Temperatura od 28 do 33, na Jadranu i na istoku od 34 do 37 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
10: Slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš.

0: Na vrhuncu smo toplinskog vala. Za danas su najavljeni mogući pljuskovi, no temperature će i dalje biti visoke. Pa valja pratiti savjete mjerodavnih službi. Piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, ako je moguće, izbjegavati i boravak na otvorenom od 10 do 17 sati. Posebnu pozornost treba posvetiti starijima, kroničnim bolesnicima, djeci, ali i kućnim ljubimcima. Crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme izdano je za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Narančasto na opasno vrijeme za Kninsku regiju, dok je ostatak zemlje pod žutim upozorenjem na potencijalno opasno vrijeme. Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Upravo zbog visokih temperatura i tople Save u sljedećim danima očekuju se dodatna smanjenja od 15%. Što se tiče Hrvatske, ministar gospodarstva Ante Šušnjar potvrđuje da se ovih dana troši više struje, no opskrba električnom energijom, kako ističe, za sad nije ugrožena.
1: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
0: O opskrbi je za HRT govorio i direktor sektora za vođenje elektroenergetskog sustava HOPS-a, Danko Blažević. Spomenuo je i važnu ulogu solara u ovim ekstremnim vremenskim uvjetima.
2: Postaje sve izazovnije zato što u pogonu je sve manje elektrana klasičnih koje možete aktivirati po želji, kao što su hidroelektrane i termoelektrane, dok sve više imamo vjetroelektrane i solare. Solari nam izuzetno pomažu, recimo sad tijekom dana kad se uštedi recimo voda u akumulacijama, ono što solari pokriju tijekom dana, uštedu vode, onda kolege iz HEP-a mogu iskoristiti u večernjim satima da dodatno dignu proizvodnju i pokriju te večernje piko. Po onom što mi vidimo u HOPS-u, a ne samo mi, procjene se rade zajedno sa drugim operatorima prijenosnih sustava, u cijeloj Europi problema ne bi smjelo biti. Izdvojio bih posebno aktualnu za ovakvu situaciju kratkoročnu procjenu adekvatnosti, to je procjena možemo li zadovoljiti potrebe za električnu energijom u narednih 7 dana. Po trenutnim podacima trebalo biti sve u redu.
0: U uvjetima neizvjesnih rezultata iransko-omanskih pregovora o otvaranju Hormuškog tjesnaca i uz izvješća o napadima na saudijske tankere u Crvenom moru i Jadenskom zaljevu, cijene nafte ponovno su porasle na međunarodnim tržištima na gotovo 81 dolar. Na londonskom se tržištu barelom trgovalo po dolar i polu višoj cijeni nego na zatvaranju u trgovine u srijedu od 80 dolara i 90 centi. Na američkom tržištu barel je poskupio za više od dolara i stajao je 76 dolara 26 centi. Državni zavod za statistiku objavit će, kako je najavljeno, najnovije podatke o robnoj razmjeni Hrvatske s inozemstvom. Podaci su važni za procjenu gospodarske aktivnosti, konkurentnosti domaćega gospodarstva i trendova u industriji, energetici, poljoprivredi, ali i drugim izvoznim sektorima. Izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima i Zakona o mirovinskim pravima djelatnih osoba, koje je na obljetnici Oluje u srijedu najavio premijer Andrej Plenković, od danas idu u javno savjetovanje. Biće predstavljene i u Ministarstvu branitelja. Resorni ministar Tomo Medved.
3: Ono što svakako podcrtavam kao veliki iskorak u pogledu prepoznavanja sudjelovanja hrvatskih branitelja u borbenom sektoru jest da će se svaki mjesec proveden u borbenom sektoru posebno vrednovati i na osnovu tih mjeseci provedenih u borbenom sektoru izračunavati dodatak za hrvatske branitelje. Druga novina koja se odnosi na jedan drugi zakon, a to je Zakon o djelatnim vojnim osobama i ovlaštenim službenim osobama, isto tako će biti pušten u javno savjetovanje na način da predlažemo da se ukine i posljednje umanjenje koje se odnosi na hrvatske branitelje.
0: Vremenska prognoza. Biće djelomice u Dalmaciji pretežno sunčano, ponegdje malo kiše, od sredine dana mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu bura i jugozapadni. Temperatura od 28 do 33, na Jadranu istoku od 34 do 37 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Irena Dizdarević.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.